zerbait sentitzen dezutenoek, balter

0: Zuekin errate irratia, egunon, goizeko sortzirek. Euskadi irratiagaz bat egingo dugu.
1: Faktoria. Egunon guztioi, ikasturteko hirugarren asteari ekiteko, motxilak bizkarrean ordu honetan ikasle asko eskolara bidean, asteko lehen klasea jasotzen jada euretako batzuk goiztiarrenak, PISA xokarekin hasi den ikasturtean, izan ere PISA txostenaren emaitzek baldintzatu dituzte lehenengo aste hauek, eta horrek eragin du ordezkari politikoek gutxitan bezalako ikusgarritasuna eta garrantzia aitortzea eskola barruan gertatzen denari, ikasketa prozesuei, irakurketari. Imanol Pradales lehendakariak politika orokorreko eztabaidan eskola denetan egunero irakurketa pausatua agindu du, pantailen erabilera berrikustea ere bai, eta badago emaitza hauek oinarri euskarazko eredua berrikustea eskatzen duenik ere, eneko Andueza sozialisten idazkari nagusia azken orduotan entzun dugu esanez, ama hizkuntzan ikasteak emaitza hobeak ematen dituela eta ezin direla eskolak bihurtu euskalduntze zentro soilik. Bat estu inguru honetan gaur, goizeko 8:30, Begoña Pedrosa, hezkuntza sailburua espero dugu, Faktoria. Gainerakoan eskuin muturra Europan egiten ari den aurrera urratsak izpide, Alemanian eskuin muturraren gorakadaren pareko ari da izaten eskuinaren Friedrich Merzen CDU alderdiaren gainbera. Atzo egin ziren hauteskundeak iparrekialdeko Mecklenburgo-Pomerania estatuan eta baita Berlin hiriburuan ere. Mecklenburgo-Pomeranian ultraeskuineko AFD alderdiak irabazi ditu hauteskundeak. Zehazki botoen 137% lortu du AFD, kizaro inzausti egunon.
2: Egunon, Iñaki.
1: Nola nahi ere ez dirudik asuntan gobernura iristea lortuko dutenik.
2: Ez badirudi sozialdemokratak berdeak eta ezkerra batuko direla, AFD gobernura iristea galarazteko, kolpe gogorra hartu dute CDU alderdiak eta Friedrich Merz kantzilerrak, ez baitute botoen 105% eskuratu eta ondorioz parlamentutik kanpo geratuko dira. Merzek?
3: Es ist ein Desaster.
2: Porrota onartu du bai, baina ez duela dimitituko esan du, baina auzitan dago koalizio gobernua, Berlin hiriburuan ere berak adanabarmena izan du zedeuk, baina kasu honetan ezkerra nagusitu da, DL.

0: Enke Elif, Erald, alkategaiak irabazi ditu hauteskundeak 2023an alderdiak izan zuen babesa bikoiztuta.
1: Die Linkek irabazi ditu hauteskundeak Berlinen, baina eskuin muturrak ere Berlinen gorakada nabarmena izan du. Mikel Aramendi, egunon.
2: Egunon.
1: Eskuin muturraren gorakada zalantza gadekoa da, eta horren parean CDUren gainbera, nahikoa lanekin Friedrich Merz gobernu federalari usteko.
2: Bai, oraingoz esan du jarraituko duela, baina ez dakit etxean utziko dioten, zen eta garbi gagoena da, nireten gertatzen ari danara dela, CDUko hauteslegoa AFD-ra pasatzen ari dela. Mecklenburgoko kasuan nabarmena izan da, baina baita ere Berlinen alako zerbait gertatu dela antzematen da. Kontua da, hori Alemania mende baldera etortzen etorriko ote den olatu hori. Nik ustean dut zeure marruan, dagoen bentro bildurra dela, hori, mende baldeko lantaketan, beste horren beste gertatzea, eta orduan partidua, desagertzea ikustea. Bere momentuan, espederi ere gertatu zitzaion onelako prozesu bat, ezkerreko hautagaitzekin, da, Die Linkerekin, eta gero BSUerekin, eta ber, zer euren kasuan ikusten den larriagoa dela, zeren eta hor jokoan egon daiteke partiduaren etorkizuna, Merz jaunaren etorkizuna zarago.
1: Aztertzeko gaur ere Alemaniako hauteskunde gutxitako emaitzak, eskuin muturaren gorakada hori agerien uzten dutenak, berehala hauteskunde hauetako emaitzen berria Neira Zabalek emango digu Berlindik. Eta hain zuzen, eskuin muturraren gorakadan testu inguruan, etxeko politikagintzan EH Bilduk egindako indarrak batzeko proposamena izpide, eta Aitor Esteban, EAJ-aren Euskadi Buru Batzarreko presidenteak emandako erantzuna. Estebanek dio, Otegik egindako proposamen hori ez dela sinesgarria.
0: Duela hiru urteko Espainiako hauteskunde orokorretan EH Bilduk EAJ eskuin muturraren pare jarri zuela gogoratu du Estebanek.
3: Eta eskuma zan euren espotean Vox, PP eta PNV. Protégete, ponte la crema, que viene la derecha, etcétera, etcétera. Eta horren gurekin etorri gura dabe. Hori da seriotasuna eure daukiena. Ze seriotasuna hori.
0: EH Bilduk bere aldetik elkarlana beharrezkoa dela defendatu du, beste behin Eva Blanco EAko idazkari nagusiak eskuin muturaren mehatxuari bat eginda aurre egin behar zaiola nabarmendu du.
4: Eskuina eta ultraeskuina badatoz eta gobernura etortzen badira, gure eskubide individualak desagertuko dira, baitare nazio bezala ditugun eskubide kolektibo guztiak.
1: Zeutara ere begiratuko dugu, istiluak eragin baitituzte hainbat herritarrek negu gorriak deretxo atetxo elkarte iruindarraren iritsieraren aurka egindako protestetan. Portuan, ibilgailuen irteerak oztopatu dituzte herritarroiek eta poliziak airera tiro egindu egoera baretu asmoz, liskarrak tarteko atxilotuak ere izan dira. Iruñeko aitameni egoitzan bestalde, pertsona baten heriotza eragin zuen sutea pizteagatik, atxilotutako egoiliarra, ondoren gordotan espero da, igaroko dela epailearen aurretik.
0: Polizia Nazionalaren esku dago, ustez emakumeak nahita piztu zuen sua beheko solairuko logelan. 54 urteko emakumea bertako egoiliarra da hildakoa, eta beste 18 zauritu dira, horietako bat 62 urteko gizonezkoa larri dago erietxean, erredura larrien unitatean, sua piztu zen beheko solairua. Kiskalita dago, Mirian Zabaltz gerentea.
5: El edificio ayer quedó precintado, nos han dicho que la planta 0 no se puede utilizar, la planta 3 y la 2.
0: Eta gainerakoetan ikusi egin behar dute ze kalte dauden.
1: Eta Donostiako zinemaldian izarrak dizdiratxu, oso dizdiratxu. Brad Pitt iritsi zen unea da, jendea pozik, zoratzen ere, bai, iritsiera goiztiarra izan da, Donostiako zinemaldia astindu duena, eta hortik aurrera, Euskal Ekoizpena gaur nabarmendu beharrekoen artean.
0: Sakamantekas aurkeztuko du David Pérez Sañudok, 9 urteko lanaren ondoren Victoria Eugenian, Belodromoan berriz Aritz Morenok Madrid eta Japonia artean filmatu duen karatekaren txanda izango da, eta zinemiran sailean, Gerra Zibilean hil zuten birraitonaren misterioa jasoko du Izaskun Arandiaren irailak dokumentalak. Sail ofizialean berriz, Pablo Larrainen Mis Muertos Trustes Eta ma arada novelagilaren In My Father's Room.
1: Goizeko 10 atarian Izaskun Arandia faktorian espero dugu eta aurkeztuko digu hementxe irailak dokumental hori. Kiroletan Andoni Urbistondo egunon.
6: Egunon inaki.
1: Azken unean eta urduritasun pixka bat pasata, baina Realak azkenean irabazi.
6: 2-3 partida eroan, bueno, bitan aurreratu ziren eta bitan Berrendo Valentziak eta Barrenek desorekatu zuen azkenerako partida. Geldialdi luze-luzeren atarian, hiru aste futbolik gabe, lehen mailan behintzat inaki. Europako postuetatik puntu batera, 8. Reala, 6. Lauko finaleko 2. finalerdia jokatuko da Donostiako Baldan, Maite eta Frida Iart eta Maiaren aurka nesketan, Erkiaga, Gorka, Urresti eta Lekerikaren aurka gizonezkoetan, Samateotean ere jaialdia dugu, Estelarrean Dario eta Zaleta, Eskurdi eta Martijaren aurka, eta Arraunean, pentsatzen dut, biara mundatza izan dutela gaur. Zarautzen batez ere, festan dia izan baitzuten atzo, neskak bezala mutilak, mutilak bezala neskak, igoera lortu zuten, eta gore mailan arituko dira, urrengo demoraldian, Deustu eta Hondarribia izanen dituzte, alguan Galiziako ontzirik ez da izango teka irian, urrengo demoraldian.
0: Osalanek?
1: Errepidetara ere begiratu behar dugu, bat ere arazorik ba aldago, Ramon Sánchez.
7: Bai, onditu egin dira eragozpenak noainen, AP-15 istripua gertatu dago, izeko 7, Osasuna Industrialde parean, eta AP-15 trafikoa mantsoa da hegoalderantz, Zizur Nagusi eta noain artean. Beste istripurik ez da gertatu, baina trafikoa ondia denez, autoilarak daude, ohiko lekuetan, Donostiako Saiesbidean, Andoainen, Leioan edota Barakaldon, batipat, segurtasun sailak jakinerazi duenez.
1: Aion emunarriz euskalmet, egunon.
0: Egunon.
1: No lako eguraldia, espero behar dugu astea zieran.
0: Bueno, barnealdeko hainbat, baliaretan oraindik behelainoa daukagu, batez ere araban, kostaldean ere behodei batzuk baditugu, baina goizean zehar odei hauek desegiten joango dira, eta gainerako orduetan, asteburuan bezalaxe, ba, zeruan eguzkia jaun eta jabe agertuko da, eta berriro ere, ba, bazterrak berotuko ditu, temperatura maksimoak aurro 25-30 gradu artekoak izango dira oroar, eta itxasertzean, ba, brisarekin balio, ba, suabeagoak neurtuko dira ondoren, iparrekialdeko ize hori, ba, barnealdera ere zabalduz joango da. Beraz, momentu eguraldiak ez du aldatzeko intentziorik, beraz, giro eguzkitsuarekin emango diogu hasiera asteari.
1: Julen San Martin eta Mikel Retegi ari dira soinu errealizazioan gaur irailako 21 ditu goizeko 8:10.
8: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Ezar baino lehen Alemaniara jo behar dugu. AFD alderdi ultraeskuindarrak irabazi ditu Mecklenburgo-Pomerania eskualdeko hauteskundeak eta ataka estuan jarri du Friedrich Merz kantzilerra, izan ere Merzen CDU alderdia ordezkaritzari gabe geratu da bertako parlamentuan, botoen 105%-era ezpaita iritsi. Berlin hiriburuan ere izan dira hauteskundeak, kasu honetan ezkerrak garaipen historikoa, Die Linke garaile, baina kasu honetan ere eskuinmuturraren gorakada nabar mendu behar. Berdinera bertaragoa zane Irazabal, egunon.
9: Egunon, Merzen amesgaiztorik handiena konfirmatu da eta CDU ordezkaritzarik gabe geratu da Mecklenburgo aurre Pomeranian. Kontserbadorek ez dute botuen 105%-eko langa gainditu eta lehen aldiz eskualde bateko parlamentutik kanpo geratu dira demokristauak.
10: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
9: Kantzilerrak deskalabrua izan dela onartu du, baina argi utzi du, ez duela dimisioa emango.
10: Ich übernehme diese Verantwortung, denn ich möchte unser Land voranbringen.
9: Gauza korrela, eskuin tradizionala ordezkaritzarik gabe geratu den bitartean, eskuin muturrak botoen 118% eskuratu du land horretan. Ez du ordea gobernatzea lortuko, sozialdemokratek, berdeek eta ezkerrak koalizio bat egingo dutelako. Eta bestalde, hemen Berlinen, ezkerraren garaipen historikoa. Elif Eralpek, Die Linkeko hautagai sozialistak, botoen 125% eskuratu du, eta Turkiar jatorrikoa den lehen emakume alkatea bilaka daiteke, ekologistekin eta sozialdemokratekin batera, iruko gobernua osatzea lortzen badu.
1: Errusian ere parlamentua berritzeko hauteskundeak egin dituzte asteburuan zehar eta Vladimir Putinen alderdiak ez du oposiziorik izan. Putin buru den Errusia Batuak irabazi ditu hauteskundeak botoen 147.44 lortuta.
0: Bigarren bozkatuen alderdi komunista izan da botuen 113.77 Duman ordezkaritza lortu duten beste alderdiak ere Putinen ingurukoak dira. Bien bitartean hauteskunde egunarekin bateginez Ukrainak orain arte egindako itsasaldarik handiena egin du Moskun eta gutxienez 3 pertsona hil eta beste hainbat zauritu ditu. 450 drone baino gehiago bidali ditu Ukrainak petrolio findegiak helmuga hartuta. Ukrainako presidenteak Volodymyr Zelenskyk baiezatu du dronekin eta misilekin Errusiako petrolio instalazioari giltzarri bati egin diotela eraso eta eskualdeko zentro logistiko bati ere bai instalazio horiek hiriburuko erregaiaren eren bat baino gehiago hornitzen dute eta azken eraso hauek tarteko 60 litrotik 30 litrora murriztu zuten ibilgailu bakoitzeko erregaia hartzeko muga.
1: Eta nazioarteko testuinguruan asteburuan Groenlandiak ekarri digun albistea ere azpimarratzekoa da. Larun batean Donald Trumpek egin zuen iragarpena eta Danimarka eta Groenlandia bertako agintariek ere berretsi dute gero. Irla izoztuaren kontrol militarra estatu batuen eskuetan utziko duen iruko akordioa itxi dute hilabeteko neorgehiagokaren ondoren. Danimarkak eta Groenlandiak oro har lasaituta baina zuhurtzia hitz egin dute.
11: You know, it's a great relief. Because to be honest, it's a very big sorrow that the US used to be one of our closest allies.
1: Irla erosteko edo indarrez hartzeko bere asmoa albo batera utzita, baina militarkiaren kontrola izateko aukera emango dio akordioak Trumpi, soldadu gehiago bidaltzeko aukera izango luke, eta estatu batuek erabaki ahal izango lukete zein herrialdek jarri ahal izango lituzkeen base militarrak, eta nork egin inbertsioak. Horiek Trumpek berak adierazi dituenak. Mette Frederiksen, Danimarkako gobernuburuak ez du momentu zehaztasun gehiago eman, Artikoa eta Ipar Atlantikoaren segurtasuna indartzeko akordioa dela baino ez. Mikel Aramendi, nola ulertu behar dugu asteburuan Trumpek iragarritako hau eta Groenlandiak eta Danimarkak oniritzia eman izana?
2: Bueno, nik uste dut begiratu behar zaiola asteburua dela. Hada, eta honek dauka kontraprogramazio usain nabaria Mark Carney kadago lehen ministroa Europan dan unean egiten dan irarpen bat dau funtzean esan diteke gauzak lehengoan geratzen direla zeren eta Groenlandian desplege militarrak egiteko eskumena estatu batuek aspalditi dute eta esango nuke eskumen hori gainera esklusiboa izan dela betidanik Groenlandia militarki estatu batuen parte bat da. Hortik aurrerakoa kontua izango litzateke etorkizuneko despliege militar hoiek nola izango ote diren. Nik uste dut estatu batuek hor daukaten interes nagusia dela Golden Dome deitzen dan babeski misilien kontrako babeski hori izango litzatekeela zeren eta asiatek, hala, txinatek eraso bat etortzekotan bizilak hortik pasatu beharko lukete, gehiago pasatuko leateke Kanadatik eta guztia Kanadarekin lotuta dago lehenengo momentutik. Estatu batu entzat, pautxa izango litzatekena da Kanada joko honetan bertan egotea eta orain Groenlandiarekin adostu den hori Kanadarekin adostu alizatea. Ez dago lehendik dagoenaren urruti, oda, Kanada estatu batuen aton daude, eta Groenlandiare bai, eta estatu batuen batzak euk dituzte, eta bar. Hau da, lehengo kontuak dira, inondi batean, orain berriro sukaldatuta agertzen direnak. Benetan gauza berriri badago, ematen du inbertsioen kontu hori egon litekeela tartea. Gauza, jakina edo susmatua bentsa bada Groenlandian, lehen gai arraroak eta horrelakoak asko egongo direla. Oain, ez da leku samurra hura. Ba, izotzez estalita dago, eta guzti horrek, etorkizuneko intxaurrak esan nahiko luke.
1: Nazio batuen batzarraren testu inguruan aste honetan akordioa New Yorken sinatuko dute ikusteko zexe eta son gehiago ematen dituzten. Aramendi, eskerrik asko.
2: Horrego arte.
1: Iruñean Arrotxapeako aitameni egoitzan sutea eragin duelakoan atxilotutako egoiliarrak esan bezala poliziaren esku jarraitzen du eta epailearen esku noiz eraman zain daude. Gogoratuko dugu 56 urteko emakumea hil dela sutearen ondorioz eta 72 urteko gizonezko batek larri jarraitzen du. Guztira 18 lagun zauritu dira beheko solairuko logela batean sortutako sutearen ondorioz. Guztira 50 egoiliar eraman behar izan dituzte beste egoitzetara. Nola dago egoera, Andoni Amado, egunon?
12: Egunon bai, atxilotutako emakumeak ospitalean jarraitzen du Espainiako poliziaren zaintzapean, epailearen aurrera noiz pasako zain, printzipioz eta gauzak ongibidean agintaritza judizialak gaur aztertuko du emakumea bere egoera zein den ikusi eta erabaki bat hartzeko. Gogoratu beharra da Rotxapeako Aitameni klinika gaitz psikiatriko larriak dituzten personak hartatzeko zentro bat dela eta atxilotutako emakumea bertako egoiliarra dela. Espainiako poliziak eskuartean duen hipotesi nagusia da zaintzapean duen emakumeak sua propio piztu zuela, koltsoi bat isua emanda beheko solairuko logelan. Argibideen zain daudela adierazi du azken orduotan Mirian Zabalza, Rotxapeako Aitameni psikiatrikoa kudeatzen duen Hospitalarias Fundazioko zuzendari gerenteak.
5: Está todo calcinado y está precintado el esto y salvo bomberos, bueno, Policía Nacional y bomberos son los únicos que han entrado y ahora van a investigar, no lo sabemos todavía.
12: Sutearen ondorioz 56 urteko emakumea hilda eta 18 lagun zauritu dira, horietatik 11ak jarraitzen dute ospitalean erietxeratuta, horietako bat 62 urteko gizonezkoa larri dago zainketa intentsiboen unitatean eta gainera 50 egoiliar leku aldatu behar izan dituzte, batzuk Aitameni klinikan bertan eta Zizurran duten egoitzan eta beste batzuk beste egoitza batzuetan.

0: berrogeia hogei minutu Aitor Esteban Jeltzaleen presidenteak ez du onartu eskuin muturrari aurre egiteko fronte bakarra osatzeko Arnaldo Otegik asteburuan luzatu dion eskaintza. Otegiren eskaintza zehazgabea dela esan du eta eguneroko erabakietan ados jartzeko gauza ez liratekeela izango, hori uste du Esteban Ramon.
1: Ego eta Ipar Euskal Herri aurki eskuin muturreko gobernuen agintepean egon liteke argudiatuz, ezberdinen arteko akordio taktikoa egitea proposatu dio asteburuan Arnaldo Otegik Eusko Alderdi Jeltzaleari. Otegiren taktika zein den ezagutu nahiko lukeela erantzun du Aitor Estebanek, baina nola nahi ere, uste du, eskaintza ez dela serioa. Duela hiru urteko hauteskunde kanpainan eskuinaren mehatxuetako bat EAJ bera zela esan baitzuen Euskal Herria Bilduk.
2: Eta eskuma zan euren espotean, Vox, PP eta PNV. Protégete, ponte la crema, que viene la derecha, etcétera, etcétera. Hori izan zan euren kanpaina, orain hiru urte. Eta orain gurekin etorri gura dabe. Hori da seriotasuna, eure daukiena. Ze seriotasun da hori.
1: Batasun horren eredu gisa EH Bilduk Agirre lehendakari aldarrikatu arren, Aitor Estebanek uste du, Arnaldo Otegik duen iragana kontutan hartuta ez duela Agirreren ekarpena aldarrikatzeko zilegitasunik. EH Bildu koaliziotik, baina kasu honetan, Eusko Alkartasunaren bitartez, Eva Blanco idazkari nagusiak ere, ultraeskuinaren mehatxua aintzat hartzeko eskatu die kasu honetan EAJ-ari eta PSE-ri estatus berri adosteko erronkari heltzeko.
3: Eskuina eta ultraeskuina badatoz eta gobernura etortzen badira, gure eskubide individualak desagertuko dira, baitare nazio bezala ditugun eskubide kolektibo guztiak pradalesek badaki.
1: Ultraeskuinaren mehatxuak gehiengo osotik aratago duen elkarlan politikoa eskatzen duela ziurtatu du Eva Blancok Eusko Alkartasunaren alkartasun egunean.
0: Eneko Andueza PSE Euskadiko Ezkerrako idazkari nagusia bien bitartean, Alderdi Sozialistaren Gazteen Kongresuan PISA txostenaren emaitzak izan ditu itzaldian ardatzetako bat, onartezina dira bere hitzetan eta bestelako hausnarketa eskatzen dute. Anduezaren arabera, eskolak ezin dira bihurtu euskara ikasteko zentroak. Politika identitarioak baztertzea eskatu du eta bide batez lehendakariari aurpegiratu dio EHUren irekiera ekitaldian parte hartu ez izanan ere asarriegi egunon.
4: Egunon bai, PISA txostenaren emaitzek argi uzten dute, eneko Anduezaren arabera, arazo handi bat dagoela eta Jaurlaritzari eskatu dio aitortu dezala eta neurriak arditzala. Bada garaia bere hitzetan, eztabaida deserosoak zabaltzeko lehena, euskarazko eredua berrikustearen inguruko. Anduezak dio, eskolak ezin direla bihurtu euskara ikasteko zentroak, argi dago bere iritziz, ama hizkuntzan ikasteak, euskaraz edo gaztelaniaz, emaitzak hobetu egiten dituela, eta politika identitarioak albo batera uzteko eskatu du.
5: Konponbideak behar ditugu gure hezkuntzan. PISA txostenaren emaitzak, onartezinak dira. Horregatik ezinbestekotzat jotzen dugu hezkuntza komunitate osoa biltzea eta lehen bailen horren inguruak neurriak jartzea.
4: Hezkuntzarekin lotuta beste mezu bat lehendakariarentzat. Akatsa izan zen Anduezaren iritziz duela astebete egin zuten EHUren irekiera ekitaldian lehendakariak ez parte hartu izana. Errektoretza taldearekin izan daitezken ezberdintasunen gainetik publikoa dena beti defendatzeko eskatu dio Anduezak Imanol Pradalesi.
0: Espainiako politikagintzan zeutak jarraitzen du liskarriturri izaten.
6: Migratzaileen iritsiera masiboa izan da asteburuko ekitaldi politikoen erdigunean.
7: Ceuta saldrá adelante y a pesar de esta oposición destructiva que no quiere resolver la crisis de Ceuta.
8: España no necesita parches. España necesita
6: eta hildo beretik segiko du aste honetan ere, gaur Ceutan izango da Fernando Grande Marlaska barne ministroa, Pedro Sánchez gobernu burua bere aldetik New Yorkera joatekoa da gaur, bihar Nazio Batuen erakundeko presidentearekin Antonio Guterresekin elkartu eta Ceutaz batzar nagusian parte hartzeko eta popularrek Ceutatik bertatik segiko dute presio egiten, gaur da Alberto Núñez Feijóo PPko burua joatekoa, Manfred Weber Europako Partidu Popularreko presidentearekin eta Juan Jesús Vivas Ceutako presidentearekin biltzeko.
0: Ceutan bertan istiluak eragin dituzte Negu Gorriak Derecho a Techo elkarte iruindarraren iritsieraren aurka protesta egiteko elkartu diren dozenaka herritarrek portuan ibilgailuen irterak oztopatu dituzte eta poliziak airera tiro egin du egoera baretu asmoz ez daia izan da atxiloketarik ere. Iñaki Odriozola egunon.
9: Egunon, sare sozialen bidez deitutako protestarekin dozenaka herritarrek egin dute bat Negu Gorriak Derecho a Techo elkartea ezker muturrekoa dela etaren aldekoa dela eta bizikidetza ustera baino ez doala Ceutara salatu dute elkartu direnek. Iruñeko kolektiboak gogoratuko dugu brigada bat antolatu zuen kalean eta behinbeineko kanpailekuetan bizi diren migratzaileei laguntza humanitarioa emateko. Protestan zehar manifestariek gutxienez auto baten bidea oztopatu dute eta entzun eraso hori auto barrutik grabatuta.
10: Joder. Atrapa, atrapa, atrapa, atrapa. Joder.
9: Arrautzak eta harriak botata, kristalak hautsi dizkiote autoari. Autoaren gidaria Zeutako asanbladako diputatua zen, Zeutaia alderdi lokalistako Julia Ferrera zain zuzen. Tentsioak gora egindu eta liskarrak izan dira manifestarien eta polizia agenteen artean ere. Protestetan poliziak gutxienez gazte bat identifikatu eta atxikidu. Aurrez, ehunka lagunek manifestazio jendetsua egin zuten Tarajaleko mugaraino migratzaileen kanporatzea eskatzeko.
10: Faktoria.
0: Eusko Jaurlaritzak 120 milioi euro bideratuko ditu etxe bizitzetan eta enpresetan aire girotua jartzeko laguntzak ematera. Euskalmeten arabera, inoiz erregistratutako udarik beroena izan da urtengoa eta eguzki hotz izena jarri dioten programaren helburua da klima aldaketara egokitzea eta herritarrak bero boladetatik babestea. Karmele Uri bezalgo kontaiguzu.
11: Bai, eta horretarako klimatizazio sistema jasangarriak bultzatu nahi dituzte. Horrek esan nahi du edonork jaso dezakela laguntza hori, baitei ere elektrizitatea autokontsumo instalazio batetik badator edo herritarren energia komunitate batetik. Hortik dator eguzki gotzi izena, osten duen eguzkia. Aire giroturako eguzki energia erabili nahi dutelako. Itziarra Jende, Trantzizio Energetikoko sailburu ordea.
12: Gu nahi duguna da sustatzea klimatizazioa, baina beti energi berriztagarrian sortzearekin lotuta.
11: Eta horretarako ere laguntzak eskaintzen dituztela adierazi du.
12: Zu autokontsumoa badaukazu etzean, hartu dezakezu dirua klimatizazioa jasangarria jartzeko, baina autokontsumoa ez baduzu lehenik eta den, jarri dezakezu autokontsumoa eta gero klimatizazioa.
11: Etxe bizitzetan, osasun eta hezkuntza zentroetan, industrian, zerbitzu enpresetan eta saltokietan erabiltzeko dago pentsatuta neurria, Allenderen arabera hiru helburu ditu.
12: Autonomia sustatzea, energia eta fakturaren prezioa ere aurreztea eta horrekin batera etorkizun jasangarriago bat lortzea.
11: Urriaren amaieran jarriko dituzte martxan laguntza hauek.
0: Eta gaur aurkeztuko du Jaurlaritzak 10.000 etxe bizitza babestu eraikitzeko helburua duen etxe bizitza funts soziala. Denera 2.000 milioi euroko inbertsio publiko pribatua aktibatuko duen funtsa da Iñaki.
9: Bai, eta bere lehen fasean 2.100 etxe bizitza eraikitzeko aukera emango du etxe bizitza funts sozial horrek. Imanol Pradales lehendakariak pasaden osteguneko politika orokorreko bilkuran iragarri zuenez.
13: Astelenean aurkeztuko dugu etxe bizitzaren funts soziala. Klase ertainentzako eskaintza bizkortzeko helburu duena. Funts publiko pribatua izango da eta lehenengo fase honetan 2100 etxe berri eiteko aukera emango digu.
9: Amaiketan Bilboko Euskalduna jauregian aurkeztuko du funtsa Jaurlaritzak. Imanol Pradales lehendakaria bera, Deniz Itxaso etxe bizitza eta hiri agenda sailburua eta Noel Danjo ogasun eta finantza sailburua izango dira bertan.
10: Euskadi Irratian Donostiako nazioarteko zinemaldia.
0: Donostia sariak banatu eta Brad Pitt zinemaldira heldu berritan, laugarren eguna duia da 74. zinemaldiak. Euskal nobedadek pisu nabarmena izango dute gaur eta Urrezko maskorraren leia erdigunera helduko da Mikel Jartza.
14: Indarrez sartu da Urrezko maskorra eskuratzeko leian Glaxo koprodukzio brasildar argentinarra. Donostian aurrez bost sari, tartean zuzendari onenarena irabaztea zer den badaki Benjamin Naistatek, eta oraingoan ere fintasunez josi du lau lagun minen istorio pertsonalen bidez Pinocheten diktadura garaiko botere instituzionalaz mintzo den thrillerra. Sail ofizialari gaur jarriko dio termometroa Jackie Spencer, Neruda eta Maria Callasen inguruko fikzioekin 7 Oscar izendapen zakuan dituen Pablo Larraín txiletarrak. Film forma eman dio Netflixentzako prestatu duen Mis Muertos Tristes telesailari. Euskal zinemaren termometro berriz David Pérez Sañudoren Sakamantekas Victoria Eugenian eta Aritz Morenoren Karateka Belodromoan. Gerra zibilean hiltzuten birraitonaren misterioa argitu nahian ibili da Izaskun Arandia irailak dokumentalean, eta horrek ere utziko du arrastoa.
10: Euskadi Irratiko Faktoria, Kirola.
0: Eta kiroletan Andoni Urbistondo futbolean lasaitasuna emango dion garaipen ona lortu du Realak Valentzian.
15: Bai, bi eta iruna guzitu zen partida eroan eta bitan aurreatu ostean Sutxitz, Soler eta Barren izan ziren goleatzaileak. Reala sailkapeneko 8. postuan kokatu da hiru asteko geldialdi luzearen atarian Europako postuetatik puntu bakarrera. Emakumezkoetan esango dugu Eibar bat eta Utxe nagusitu zitzaiola Atletik Euskal Derbian Angelesen gola 6. dira armagina sailkapenean 4. bizketara Iñaki Goikoetxea Eibar taldeko entrenatzailea eta Eider Arana Atletikoko jokalari entzun behar ditugu urnez urren.
16: Nik uste partia oso nahi dutela jokalariak, ez? Partia borobila, partiduko plan hori, hasieran geneukan plan hori nik uste oso ondora mandutela zelaira.
17: Bueno, bagenekien oso partidu zai izango zala, detaile baten seguramente jungo zala partidu alde batera edo bestera, eta gaur ez aigualde erori.
0: Arraunean berriz, azei gandea zarautzen zat?
15: Bai, bigo, ea lortu baitzituzte, mutilak eta neskak, neskak eta mutilak, Euskolabel eta Euskotren ligan hariko dira horrengo demoraldia, nahikari osa enbatako kidea entzun behar dugu.
18: Elburua guztiz beteta, hau, eske ametsa zanguretzat. Azken luzian egon da, 2 segunduna gora bera, ikusten itun minutua baino, keio, irutezita iten urruti jozeu dela, eta iritsi ganean, eske, fua, izan da, zoramena.
15: Deustuko tomaterak eta ondarribiak ere igoera lortu duten, eta historian lehen aldiz naki TKEko kide guztiak Euskal Herriko izanen dira, ez da Galiziako ontzirik izango 2027an kantauri itxasuan.
0: Eta pilotan itzordu bikoitza arratxean.
15: Bai, zestan eta eskuz, zestan lauko finaleko bigaren finalerdi jokatuko da baldan, nesketa Maite Frida Iart eta Maiaren aurka, eta mutiletan Erkiaga eta Borka Urreizti eta Lekerikaren aurka, eskuz Logroño, San Mateo eta Gon, B multzoko lehen partida, Estelarrean Dario Zabaleta, Ezkurdi eta Martijaren aurka, bi jaialdeak arratseko 7etan hasiko dira eta bukatu erdik Iñaki Kiko bat txirindularizari eta motorrei Renko Ebenepulek inork historian egin ez duen egin baitzuen atzo Montrago munduko txapelketan erlojupekoko txapelketa 4. jarraien ere bazi Toni Martin eta Fabian Kantzelarak 4 zituzten baina ez jarraian ikusgarri belgikarra eta Beñat Fernandez Andoindarra ere bikain Rookies Cup edo hasiberrientzako txapelketa dira zizuen atzo eta urrengo demoraldian Moto 3 txapelketan hariko da hau da Moto GP, Moto 2 eta Moto 3 3. mailan emezortzi urte bakarrik handitu, esan ezala Beñat Fernandezek.
0: Dejonde jola. Eskarrik asko Andoni, 8:30 iritsi gara. Errepidetan nabarmendu beharreko arazoren bar, Ramon.
1: Bai, goizan goizetik aipatzen ari garen hori, oraindik ere arazoak daude Iruña hegoaldean, Noainen, AP-15 goizeko 7:00 gertatu den istripuak eraginda. Autoilarak daude AP-15 bertan, Zizurretan Noain artean, Iruñako PA-30 saihesbidean ere bai, Noainerantz, eta PA-31 Iruñako hegoalderantzko irteeran ere bai. Horrezaz gain Usansolon, N240 errepidean auto bat dago matxuratuta, Galdaka orantz, ospitalare iritsi bai, baino lehenago eta 500 metroko autoilarak daude bertan.
19: Eguraldia.
0: Jaioren bunarri zen eskotik.
19: Egun sentian behelainoa, barnealdeko hainbat baiaretan, batez ere araban, eta kostaldean ere behodei batzuk ager daitezke, baina goizean zer desegin, eta gainerako orduetan zeruaia garbia gertuko da, goiodei batzuekin soilik, beraz, eguzkia jaun eta jabe zeruan, eta gaur ere bazterrak berotuko ditu, maksimoak 25 eta 30 gradu artean geletuko dira, eta baliorik altuenak hegoaldean neurtuko dira. Itxasertzean berriz, brisa altxatuko da arratsaldeko lehen orduetan, eta ondorioz balio suabeagoak neurtuko dira.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Zortzirak eta hogeta mazazpi minutu, egunon. Iraiaren 21. eguna gaurkoa, astelena. 15 gradu eta 7 dezima erraten, zerua ba lainotuta dugu, argiunak ere ikusten dira, toki batzutan belaino ere apur bate badago. Baina tira, egun polita egun ona dator. Gure sintonian kalejira, hemendik eta 9 bitartean. Gaur Mateo Apostoluaren eguna ospatzen da eta Jonas eta Alejandro santuena. Zorionak gaur zure urtebetezea edo eguna bada, ondo pasa eguna.

Jarraian, gure sintonian, Mesa Santua entzungo dugu, Markina Semengo, Carmen Gomaren alizatik. Eta gaur, beste batzuen artean, Azpeitiko berezi hartu batar Inazia izango dugu gogoan.

Egunon, meza santura etorri zaren hoi, eta arrati-irratiaren bidez gurekin bat egiten dozuen guztioi. Gaurko Jesusen ikasle edo apostolu izena izen bigaz ezagutzen da evangelioetan eta apostoluen eginak liburuan. Mateo eta Levi izenaz. Ezaguna zan izen bi izatea. Eta antzinako tradizioak berau egiten dau evangelio baten idazle. Horregatik Mateoren liburua deitzen duguna. Geroagoko idazle batzuk Persian edota Etiopian predekatu ebara eta han hilzada martiri idatzi eben. Leku askotan ospatu eta agertzen da jai hau.

0: Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Amen. Aita errukitzua eta jainko poz emolea izan bedi zuekin.
1: Eta zuek espirituarekin.
0: Eukaristia ospakizun honen hasieran eskatu deiogun jainkoari bihotz barritzearen grazia. Jesus jauna, gure uleriak ezagutzen eta maitasunez ulertzen dituzun gizonaren semea,

0: Jesus jauna, diren guztiei izatea emon deutzezun aitaren betiko hitza. Kristo errupi.
1: Kristo errupi.
0: Jesus jauna, gu guztiokin familia bat bera egiten dozun aitaren lehen semea. Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Erruki dakigula jainko guzti zahaltzua, eta gure pekatua parkatu dik, eroan gaizala betiko bizitzara.
1: Amen.

0: egin daigun otoitz. Oi jainko, zeure erruki miragarrian, apostolu izateko aukeratu zenduan Mateo zergalaria. Emoiguzu, haren ejempluaren bidez eta haren otoitzari esker, zuri jarraituz, zeugaz sendo bat egitea. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko terrege bizira eta gizaldi eta gizaldietan. Amen. Amen.
1: Lehenengo irakurgaia, San Pablo apostoloak Efesotarrei egindako epistolatik. Zenideo, nik jaunagaitik preso nagoen honek, eskatzen deutzet bizi zaretela hartu dozuen bokazioari dagokionez. Izan beti apal, izan eta jasankor, alkar maitatzereko bidean eroanez. Aleginatu zaiteze, espirituak sortzen dauan batasunari eusten. Bat bakarra da gorputza eta bat bakarra espiritua, jangoikoak egindel zuen doaiari dagokion itxaropenabe bat bakarra dan legez. Bat bakarra jauna, bat bakarra sinismena, bat bakarra bataeoa, bat bakarra guztien jangoikoa eta aita, guztien gaineti dagoena, guztien bidez diarduena eta guztiengan bizi dana. Gutariko bakotsak, Kristok emon nahi izan delzon, neurrian hartu dau doaia. Berak apostolu egine bazan batzuk, beste batzuk profeta, beste batzuk barrionaren irakarle, beste batzuk artzain eta irakasle. Holan gai egiten ditu fededunak euren zerbitzu lanari egin dagioen Kristoren gorputza eraikitzeko, harik eta guztiok jangoikoaren semearen sinismen eta ezagutzan betera heldu gaitezan, heldutasun beteko persona izatera, Kristoren betetasun neurribako persona izatera. Jaunak esana. Lurbira guztira zabaltzen da haren oza. Lurbira guztira zabaltzen da haren oza. Zeruek jangoikoaren aintza dabe kontatzen, hortziak haren eskuen lana irakarten, egunak egunari luzatzen deutzo mezua, gaua gauari jakinera zoten deutzo. Lurbira osuriak zabaltzen dau haren botza. Bergotzik eta itzik barik, entzun ezinezko badan haren otza. Lurbira guztira zabaltzen da haren otza. Munduaren bazterreño haren izkera. Lurbira osua zabaltzen da haren otza.

Gora zu jainkoa, eskerrak zuri jauna, apostoluen talde ospetsuak goratzen zaitu jauna.

0: jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Jesukristoren evangelioa San Mateoren liburutik.
1: Aizu zure jauna.
0: Aldiaretan Jesuse bidez joiala, Mateo eritxon gizon bat ikusi eban, zergak batzeko mailan jesarririk. Eta esan eutzon, jarraitu niri. Mateo zutundu eta jarraitu egin eutzon. Geroago Jesus mailan egoan Mateoren etxean, beste zergalari eta pekatari askube etorri eta mailan jesarri ziran Jesusegaz eta honen ikasleakaz. Fariseuek hori ikustean esan eutzen ikaslei, zelan jaten deuzuen maisuak zergalariakaz eta pekatariakaz. Hori entzutean Jesusek esan eutzen, ez dabe osasundune sendagile beharrik gaixoek baino. Hobe zeunke jainkoak esandako honetaz jabetuko bazinie, nahiago dut errukia sakrifizioak baino. Ez naz zintzoei dei egitera etorri pekatariai baino. Jaunak esana.
1: Ezkerra zuri jauna.
0: San Mateoren jai honetan, bere izeneko evangeliotik zati hau irakurri dugu, eta oso garrantzitsua Jesusen izatea eta mezua eta evangelioa ulertzeko. Lehenengo egitea, kontatzen dauen egitea hauxe da, Mateoa zergak, inpuestuek, batzeko mailan dago, Jesusei dei egiten deutzo bere ikasle eta lankide izan daiten, eta Mateok jarraitu egiten deutzo, oso labur esan da dago, pentsaleike luzatuko zala hau prozesu hau, baina oso labur bilduta aurkitzen dugu evangelioan. Baina, garrantzitsua da, zergalaria eta bere lankide izatera deitu eutzola. Zergalariak euren lanbidea dalata, zergak kobratzea, ba, pekataritza zartua ziran, ospe txarrekoak, erromatarren, atzerritarren, okupatzaileen lankide ziralako, eta sarri lanbide horretan indarkeriaz, bortxaz, aberazten ziralako. Euriko brazen eben, imperiorako, baina aprobetsaten ziren, ba, horki bere abusuz aberazteko. Danak ez ziren bardinak izango, baina talde horretako bati egin deutzo dei Jesusek bere lankide izateko. Bigarren parteat egitea, Mateoren etxean afaria da, seguru aski ba, agur egiteko bere lagunei eta abar, Jesuseri jarraitzean. Eta hor, Mateoren inguruko jentea jesarri da, jaten Jesus eta Beronik ikasleakaz batera. Fariseuek Jesus egaz jaten eben konbidatuak ikusita, ikaslei dinotze, zelan jaten deuzuen maixuak zergalari eta pekatariakaz bat egindalez. Jesus eberak erantzuten deutze, ez dabe osasuntzuek sendagile beharrik gaixoe baino. Berada sendagilea. Eta profeta, antxineko profeta baten esakuna gogoratzen deutze, nahiago dut errukia sakrifizioa baino. Horregaitik, dino gero, ez nazetorri zintzoei edo uste daben zintzoei deitzen, pekatariai baino. Jakina Jesusek maite dituala zintzoak, hori ez dago azaldu beharrik, aurrak langoak diranak sartuko dira erreinuan, esango deuberak. Jainkoaren borondatea entzun eta egiten dabena dira nire anaia, arreba eta ama, esango deu, zintzoak. Zorionekoak, errukitzuak, bake egileak, nortzuk ire zoriontzuak, horrek, bihoz garbiak, zuzentasunaren goze eta egarri direnak, jainkoaren maitasuna eta lagunurkoaren adira, lege eta profeten zentzuna desangure guztia. Horretire zintzoa, jakina Jesusek, torretarako etorra dano zintzoak izan gaitezen azken baten. Baina hemen, momentu honetan jaunak, ba, morrei zergalariak eta antzekoak baztertu azidan. Eta bera ba, horrei, itxaropen bakoei, itxaropena, dignidadea, bizibarria iragartera, eta motera etorri dala erakutsi nahi deu. Eta hori daba gaurko evangelioaren mesua barriona danuntzat, bakotxarentzat eta danuntzat barriona. Orain jaso daigun bihotza jainkoa gana Jesusen bitartez ba, eskariak egiteko.
2: Elisaren alde, bere arduradunek, era askotako zerbitzariek eta kristau guztiok ulertu eta onartu dagigula maitasuna dela Elis ekintzaren eragile eta helburua, eskatu deiogun jaunari. Borondate honeko gizon emakumeen aleginez lortu dakigula herrien artean bakea eta alkar laguntzea, eskatu deiogun jaunari.
3: Entzun jaunari.
2: Hainbeste eratara sufritzen dabenen alde izan dagiela inguruan arreta eta solidaritza, eskatu deiogun jaunari.
3: Entzun jaunari.
2: Gure hilen alde, batez ere gaur gogoratzen ditugunen alde, Inazia Berizartua, ez ditxu Arregi, eta gure zenidete ezagunak, eskatu deiogun jaunari.
3: Entzun jauna, eskatzen deiogun.
0: Jainko ona, begira errukiz, aula dan zeure herriari, eta sendotu gaizuz zeure zerbitzuan, Jesukristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.

0: Senideok egin daigun otoiz guztio batean, eleiza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan.
1: Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko.
0: Mateo santuaren oroipena ospatzeko. Egiten deitzuguz jauna gure otoitzak eta eskaintzak. Zaindu egizu maitasunez, apostoluen predikuaz janaritu zenduan eleizearen fedea. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.

Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, non aita beti guzuri eskerrak emotea, jauna, aita guzti santu. Zuk betiko hartzain horrek, ez dozu bertamera izten zeure hartaldea, espadaze zeure babespean zaintzen dozu beti, zeure apostolu santuen bidez. Eura dira zure semearen ordezkariak, zure hartaldeari hartzain eta zuzendari izateko emonak. Horregaitik, aingeru eta goiangeruekin, eta zeruko talde guztiekin, zure aintzari goratzarre hau, beti eta beti abesten deutzugu.

Santu Sarabai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egizuz bada santu, ogiar dagonek, zeure espiritua isuriz. Jesukristo gure jaunaren gorpuz eta odol egin daitezan guretzat. Beraz, aldue benean eta bere gogoz kruzera joiala, ogia hartu eta eskerrak emonez atitu eban, eta bere ikaslei emon eutzen esanez. Hartu eixue eta jan guztiok honetatik, hau neure gorputza da eta zuentzat emongo da na. Era berean, afalondoan kaliza harturik, barriz bere eskerrak emonez, bere ikaslei emon eutzen esanez. Hartu eixu eta edan guztiok honetatik, hau neure odolaren kaliza da eta, itun barri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatua parkatzeko isuriko da na. Egixuean, neure oroigarrien.

0: Eliakin jauna, zure semearen heriotza eta biztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dautzuguz. Zuri eskerrak emonez, altaran zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta aparik eskatzen dautzugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaizala.
1: Izan gogoan jauna, mundu guztia zabalduri dagoan zure eliza, eruiazu maitasun osora. Leo gure aita santuarekin, Joseba gure gotzainarekin, eta elizerbitzari guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna, biztuteko itxaropenean joan diran gure zenide ezagun ongileak, eta hildako guztiak ere, hartu egizu zeure aurpegiaren argita. Errukizakigu zaharren gu guztio betiko bizitza jadetzi daigun, jangoikoaren ama Maria Virginia doatzuarekin, haren zenar Jose santuarekin, apostolu santuekin, Santa Teresarekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diran santuekin. Eurekin batera goratu zaiguzan, Jesu Kristo zure semearen bitartez.
0: Honen bitartez, honekin eta honen gan, zuri aita jainko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta intza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Guk ez dakigu jainkoari zer eta zelan eskatu, baina bihotzean dugunaren espirituak otoitz hau jartzen deusku espanetan. Gure aita zeruetan zarana, santu izan bedik zure izena, eko bedik zure erreinua, egin bedik zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emoi guzu gau egun honetako ogia, parkatu gure zorra, geupere gure zordunei, parkatzen deltzegun ezkero, ez eguzu itxik eta zinuan geuzte, baina atarraga gizuz gatxetik. Atarraga gizuz jauna gatz guztietatik, emoi guzu bakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitxezan eta estu aldietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko dan zain gagozala.
1: Zebea nozu erregeza, zebea kospeta indara, orain eta beti.
0: Jesukristo gure jauna, zeuk esana da apostoluei, bakea izten deutzuet, neure bakea emoten. Begira, zeure leizearen sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zeure gogoa danez, emoizu leizeari eta munduari bakea, emon batasuna, errege bizizarata gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
0: Jaunaren bakea beti zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Moiozue, Jesusen bakea alkarri eta mundu guztiari.
1: Jaunaren hildotza zeukentzen oso munduko pekatua.
0: Erruki
1: jauna.
0: Jaunaren hildotza zeukentzen oso munduko pekatua.
1: Erruki jauna,
0: jangoikoaren bildotza,
1: zeukentzen dozu munduko pekatua, emoi guzu batea.
0: Ona hemen, Jesu Kristo, jangoikoaren bildotza, ona munduko pekatua kentzen dauana, zoriontzua jaunare maira deituak.
1: Jauna, eta zinor, zure etxean sartzeko,
0: baina ez aizu izan eta osatuko naz.

0: egin daigun otoitz. Mateo santuak salbatzailea bere etxean hartzean, izan eban poz salbagarri berean hartu dugu parte guk orain. Egizu jauna, izan daigula beti janari, zintzoei barik pekatariai deitzera etorri zan a. Errege bizida eta gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Bedein gatu zagiezala jaingo guzti aldunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak.
1: Amen.
0: Zoazen jaunaren bakean.
1: Ezkerra jainkoari.

Nahiago dut errukia sakrifizioak baino. Ez dabe osasundunek sendagileri behar, gaixuek baino. Agur eta bihar arte.

0: Iparraian Arratia irratian eguraldiaren berri jasoko dugu. Zumaiako Endaineta Zumaia letragailuak, Eibarko Dentalona Hortz Klinika, Azpeitiko Landetabriko denda, eta Berrizko Makober etxei esker. Zure etxeko ozgailua ez da biloso fine eta txiki geratu zaizu? Endaineta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu? Irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia ingo dizugu.
1: Laukasun ozkaioaren argazkia bidali eigozu 9346-16-44 guazapera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisori gabe. Eta behin erabakia hartuta, 2-3 ordutan ozkailu berria zure etxean jarriko dizugu, handiagoa eta konsumo baxuagoarekin.
0: Ikusi ozkailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9346-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
1: Gogoan hartu, Endaineta Zumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra. Aur odontologia. Aguaren estetika. Hortzaginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortzak konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta zinplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobiltzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, kolizio batzean. Urrutezkina 9.4.3.21.18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabezak.
0: Zatoz, Landeta brikolaje dendara. Eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrezko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argi indarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta pelet berogailuetan aukera zabala duzu. Baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko Ituako 65an Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober Berrizen. Urrutizkina 944 682 78 80.

0: 16 gradu eta 9 desima arte, hori kerizpian edo itzalean. Zerua gehien bat urdin dugu, garbi, laino txuri batzuk ere ikusten dira, egon badagoz, baina eguzkia dagoeneko eguzkia dugu. Beko baieretan odino, ba, belaino ikusten dugu. Ozen, Euskal Metera, kaixo Jaione, egunon?
1: Kaixo egunon.
0: Egunon, ze eguraldi hor Gasteiz inguruan?
1: Bueno, hemen altxatu du, egun sentian belaino batzuk bagen itxuen, baina, bueno, de xurgatu itxuia da eguzkiak, eta, bueno, baliro eguzkitxoa dukagu, goio di zurizkare matekin, baina, bueno, orain dik Arabako besta imat baliaretan, eta zuk esan ez laxe Gipuzkoan ere, ba, bueno, ba, belainoa dukagu.
0: Azte buru oso polita eukidugu, eta gaur ere ziurasko giro ona, ez?
1: Ba, izango dugu, bueno, ba, aldaketarik ez dugula espero, eta ba, hildo beretik jarraituko dela eguraldiak, Hau da, egun sentiko deigune hau bete segin ostean, ba, eguzkitzu egongo da, goi odei zuri batzuekin, baina, bueno, embarazan dirik ez dute egingo dei hauek, eta gero, ba, temperaturetan ere gora beran dirik ez. Egia da gaur egun sentia zertxo bait epeltxeagoa izan dela, atzoko balioekin alderatu zerokorrean, baina gero maksimoetan gora beran dirik ez. Itxasertean, brisarekin, 23-24 gradukoak izango dira maksimoak, eta barnealdean ba 25 eta 28 gradu artekoak izango dira eta gero bueno ba brisa hori iparrekialdeko haize hori arratsalde partean barnealdera ere ba zabalduz joango da.
0: Ederto. Aurrera begira zer hildo beretik?
1: Hori da, bai, bide beretik jarraituko du, antizikloia oso sendo dago, eta, bueno, ba, egonkortasun hori bermatuz jarraituko du, beraz momentu zeuririk ez, eguzkitxo, eta temperaturak ere, ba, nahiko altuak, ez, udako azken egun hauetan.
0: Bueno, okarra espanago, etzi, ez da? Etzi sartzen gara udaberrian.
1: Horria.
0: Edo udaberrian, udago hienean, udazkenean.
1: Hori, udazkenean, bai. Azte azkenean, hori da, goizaldeko ordu txikitan, ordu biak eta 5 minututa.
0: Beraz, ondino ez da ikusten aldaketarik, ez?
1: Ez, akaso azte buruan zehar igandetik aurrera, baina, bueno, aldaketa esan gura txurik behintzat, azte ontan ez dugu espero.
0: Adarto, itxasoa, ze moduz?
1: Bueno, itxasoa metro eta erdi pasa txokolatuak ditugu, gero ja pikimat jaitxi eta metro beti inguruko olatuak izatera pasako gara, eta bueno, ba, izea uldabil, eta gero arratsaldetan, bazken egunetan bezala xeiparreki aldetik finkatuko da gaur ere iruko indarrerekin itxaskirri araginez.
0: Oso ondo, uraren temperatura, ondino, 22 gradutan jarraitzen dau?
1: Bai, 21-22
0: gradutan. 21-22, oso ondo. Edartu, Jaione, mila esker eta bihar gozera arte.
1: Bihar arte, agur.
0: Bai, agur.

0: Bueno, bagoazen orain Mikelen gana. Kaixo, Mikel, egunon?
1: Egunon.
0: Bueno, nun zagoz, Mikel?
1: Huelban inguruan.
0: Kontxo, ya, neko urrutia, eh?
1: Beste punta,
0: hori da. Ze, hemen oso eguraldi ederra daukagu, zerua garbi, eguzkia, fresko apur bat, temperatura ez da inaltua, 16 gradu uniontan, 16 gradu pasatxo, hor ze giro duzu, ez eguraldi?
1: Eguraldia baino, zora garria, eh? Hombre, gauean hori, peskatu, o 18 gradutara jesten gara, oran ja 22 gradu, baino... Hori, batzore, hogeita amaboz, hogeita amasei, inguru hortan ibili ginen. Bero, baina, bueno, bero eraman garria, ez da horko beroa sargoria eta gutxi ganen.
0: Yeah.
1: Eta hori, hemen, hori, mundu guztiare harrituta, udara betean egongo bagina betela.
0: Ja, yeah. Jende asko ikusten da, turista askota?
1: Ba, hemen alpukara gana gunean eta hori, ba, kanpoko jende pilo bat. Eta esaten duguna, herri honetan zinek egiten dugana.
0: Bueno, zugeitik be, hori izango da be, Mikel?
1: Bueno, ni oporretan, no? Ni oporra dauta.
0: Bai. Besteak ere bai, danak oporretan egongo dira, ez?
1: Gara guztiak txintxo egondu nahi lanean, hasi goraito bat zain.
0: Bai. Bueno, zer ikusi duzu, gauza interesgarria, edo gauza kuriosoren bat, edo...
1: Ez, oan txirringa nabil hori, goitzeko freskotasuna aprobetsatu hori. Kirol pixka bat egiten, eta, bueno, arrastelena merkatura ez, bihar azte artea, horna, bihar komorez merkatura.
0: Ja, Huelvan, lehenengo aldiz, zagozala, ala ez? Ala ja, lehentik ezagutzen duzu?
1: Ba, lehentik ezagutzen duzu. Geo, bihar hori, bihar merkatura hori. Bigote, luze du noiek, a ber, zemozkoa daude.
0: Ederki. Bueno, guazen urkelera, txo, egunon?
2: Bai, egunon.
0: Egunon, ze giro dugu urkelan, ze eguraldi?
2: Ba, eguraldi ederra, baina jentik ez da aprobetsatzen. Entza, ba, ez da bilemen, movimenturipe, goizien ez da egon, nizi jen urbez, karabana hundibe pai egon dela etxe aurrien, baina kontzik eta esan ikusten. Eta negin dute, guelti, saibira, joan de torrien, harime, bezotik guelti.
0: Ja. Bueno,
2: behor bat. Eta arrantxua, eta talan, joten, baina beste inorbez.
0: Bueno, Mikel, garbi...
2: Eta derra da, eh?
0: Bai.
2: UV, argi da, temperatura derra, bai.
0: Mikel, garbi ikusten da, oporrak, oporretan dagozana, Huelvan, eta langileak hemen, Euskal Herrian. Hori izango da.
2: Goi argi, goi lainu eta ez ezta, eta bueno, azo, hogeita iru gradutan jo bango ize, eta behie, 11 gradutan
0: ja, dizen. Ja, ederto. Bueno, txo, zen moduz atzo, Bermion, zen moduz?
2: Azo, zorion zu. Zorion zu. Gauza ederra izan zan, aparteko tasun handi barik, lehun, baina jentearen urtasuna, eta... Gogoramena eta entregu eba ez da, kapitu eta zer, eta da gero bertako parru egu ego txemarik.
0: Nahi?
2: Ba, ondolo prestaute gauzek, eh? Bai, eta ditxue, ba, mesaren amaieran etorteko eta kanporantzian, ba, txistue.
0: Bai?
2: Pero, ba, aurrezko txuek esaten dena berbin aurrezkuek.
0: Bai?
2: Dik, biribilketa edo. Y esa tenda, bueno, bermina, ahora sube que esa tenda está.
0: Ahí.
2: En el ISPN, está bueno, sabaldu ya que en el banandu ya que esa, en el lago, chocolate y avanzo que... Va... Comercio justo con... Zerbat, eta, bueno, opari txuketa egon ziren, eta neri beba opari bat egin usten, ez da?
0: Bai.
2: Akuarela bat, agertzen izen da, ba, nire txikitako lekuek esango neuk ez da? Ba, talapio esaten genduna, eta koatxak, eta gero bat onpoira, da, neke gendun txikitan uger, eta, bueno, gauzera, unkitxute gehatu nintzen,

0: laguntzaile edo sale guztizek eta erbetariko asko, ba, ba, kuadrilla guzendakuek eta bun aurt behitu non da zelan bat, ba, uta, uta, oben, ba, izorizunak eta. Ba, ez, ondo,
1: ondo, ondo.
0: Ondo, maitxu zan, da, gauzek, harto.
1: Edazo, en Baskari, Baskariare, edarra, ez da?
0: Bai, bai, bai, bai, bai.
1: Dana, ondo.
0: Bueno, ikeri barek, neurri gain, baina ondo, ondo.
1: Bai, no.
0: Posi gelditzen zankentie, eta bai, bai, bai.
1: Hoxi da, onena, izan ere, haundikeriak eta zeremonia haundiekiak eta, ba, ez dira, ez dira...
0: Neurri gain, eta, gero, txarto gelditzen di.
1: Bai.
0: Neurri gain, nienezkero eta, posiek eta, danoko otzu.
1: Ja, ja.
0: Bai.
1: Eta gaur, primeran, ez da gaur bai lasai, Mikel? Etxo, etxo?
0: Bai, bai, bai, joan ziren, tximeleta guztizek eta joan ziren beste lekure matera.
1: Ah, bai.
0: Bai, bai.
1: A ber, horrelako, horrelako egun bat eskertzeko da, baina batzutan, eta segun zelako azaran, ba, persona batzuk gaizki pasatzen, Bai, bai.
0: Ondo, ondo.
1: Ederto, bueno,
0: Etxo eta, bai, bai.
1: Mikel, horrein zer?
2: Etxo.
1: Bai?
2: Eta,
1: A ber, gaizki, gaizki intzuten da, Mikel,
2: A ber, orain?
1: Orain, bai.
2: Pues hori, emendikan ibili, hori, gero, irida Juan, paseo txobat.
1: Bai.
2: Amaiketakoa, edo, bermuta hartu, lasai, presi gabe, ordularia, ordokat, aparkago zetan da mesela, ordularia ibili begiratu gabe, eta, ba, disfrutatzen, disfrutatzen.
1: Erregeak ez zure begira dagoz denak, ez hau da bizi modua, hau da bizi modua. Ondo, ondo, Mike. Ederki, bueno, itxi behar dugu, ze telefonoa beharko dugu, Felizekin bat egiteko, ze hemen utzune badaukagu ordenadorean, eta gaurko solan pasa beharko dugu. Mikel, ondo ondo ibili, eta gozatu, Noiz arte ondino, Mikel?
2: Hemendikan, pues hori, larun bat arte horrela.
1: Ah, bueno.
2: Era egandean etxalde izeko, astelenean lanera.
1: Ah, astelenean, gaur sortzi izango dago gorra.
2: Betiko martxan.
1: Betiko martxan.
2: Betiko martxan, ez dakit. Hemendikan, hori, gero beste puntetatxo bat, hemendikan, abendu da, genetik, hori indikan oporrak, así que...
1: Jesus maeta, Jose, ne, oida, txoiua, funcionario, ja, erabakita dago, funcionario. Ja, ja, ja.
2: Ilusioarekin.
1: Vale, vale, osando, gurasoak ondo, ezta? Mikel?
2: Ara, panda.
1: Mikel? Onda, bueno, pardon, hola, nitxiko dugu. Bai, eta konpontzen, bueno, konpontzen edo begiratzen ari dira, Aberse gertatzen den, baina gaurko ze holan egin beharko dugu. Orduan, etxo, atzo primeran,
0: Bai, bai, bai, bai.
1: Bueno.
0: Bai, eskertzeko modukue, bai, gentiri, eta... Bai, esan altzen bertan esaten da,
1: Bai,
0: Eskertzeko eguzi gala, eta... Bai.
1: Ganera primerako eguraldia, ez da? Oso ona,
0: Hori bi bai.
1: Hori bi bai. Bai.
0: Horrepele lagundu eskun. Bai.
1: Eta...
0: Bai, gentine urtasun eta, ez da?
1: Bai.
0: Eta gero, ba, mesa hostienan lispen eta biribilketi eta neupe aurri hartu nutzen, dorruen bate batek ez ez dut, nuen enteroko da obispu, Gorru erdire entereta da obispu eta ba, entero, eta itela.
1: Oizu, oizu, ba.
0: Este gauzitaz, este enteroko, baina entaz entez, mazak, duzen erra da hori.
1: Erki, erki. Feli, seguron?
3: Egunon da noi.
1: Egunon, gaur
0: egunon ba, Feliz.
1: Hemen gabiz txandaka, txandaka. Bueno, gure Feliz gaur, pos, bueno, nuz hagoz, Feliz, ezer baino lehen?
3: Ba, oine hemen jarrita, San Juan Ermita, Trabakukua.
1: Trabakukua aldean, ze eguraldi, primerakoa, ez?
3: Bai, bai, primerakoa, 17 grado, euskila hemen arpeian, eta ibiltzekoa, bai. Aldatu ingo dala, iparraltzea sartu godala, eta baino, bueno, dago benetan disfrutatzekoa.
1: Goizean behar bada freskura apur bat, eta intza bai, ez da?
3: Intza eta belaino ere bai,
1: Belaino ere bai.
3: Gaudu zuet oin argazki batzuk eta baino baiaran dana zuri-zuri zegoen, eta bueno, altura hartzen zendu nien ja ikusten ziren tontorrak eta ala, boto eta. Baina, bueno, zabaldu da ja, irabatzi du ja berotasun hau eta gutzki ja, odeiak da bez, odei zuriak.
1: Bai, badagoz batzuk, bai.
3: Bai, baino benetan olain behar du ja.
1: Aizu, eta eurian izango dau.
3: Ba, ez da, amena.
1: Ganoraz, porque horrein arte egin dauena...

0: Bagitzu zertan egin naiz, pentsatzen. Goratzen zeraten, jontzen urtian, zenbat eskurrak. Eta beraz nola esaten da, año de bellotas ez da egizu.
1: Bai, bai.
0: Da geho dana, hor gehatu zen dana, berdan behar, zer gabe. Zik, aldatu beharko dugu, esaldi hori, ez?
1: Bueno.
0: Año de bellotas, todo sin... bueno, hola. Vale.
1: Aldatu inda. Alarma ere ez dekote, abariarekin alarma ezin da erabili. La piñeta.
0: Ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez Barrezka ni bakarrik netorren. Bueno, gaur,
1: aizkura. Horten ere, asko dagoz, ez da?
0: Pillo bat ere, bai. Bapatean gogoratu nez, eta, nola egin ginen antontok ere zaten, año de tal. Bo, igual, aldatu beharko da.
1: Itzi aldaketa hurrengo baterako. Vale.
0: Eta, bueno, ni esan behar dut ikusi nula, bideo bat ikusi detela, hortan zintzilik atuta, eta gure txohor, lehengua, ibilbeketan hortxe, giatzen.
1: Bai.
0: Eta galtzen erropak, emezetan ematen dien erropak, eta ez tola hor lurretik gan, eta ikusten bazaitu, hori bai, ez zure eskurrak zozer dingo itu.
1: Bueno,
0: horre
1: zera esan egin dau, gustura ibili zara, posik,
0: Bai, giro ona ikusten zen,
1: Bai, ez da?
0: Bai, benetan, eta zorionak, eta
2: ezkerrak,
0: gure Mikeli.
1: Erki.
0: Bai.
1: Bueno, gaur ganera, bueltatxo hain dau, eta oso ondo, ez da, lasai, Mike, etxo?
2: Bai. Guri bueltasko monda, dana esker gauzi izenda, eta zori jonekua, zori jonekua.
1: Bai. Egun ondia, berrogeta, amaz urte, etxo?
2: Bai. Dolan, espatu alizatea, gainera.
1: Hori da, hori is importantena,
2: Ez lango, mini parik eta, dure bururi izaten nortzen ez da, hau izin balit, doni irule bete, zauenta bezinik, zutunik, eta jesarri beharra, tebile zinik, eta...
1: Ez, biri bilketarik eta ez ez ez, Hori ba.
2: Aguretxo lezer nintzen, bazartxo baten, eta buru makur, eta danak disfrutatzen da niemen, eta ongo nintzen bai, ez, bitu.
1: Aizu, eta begira, denpora aurrera doa, eta gero eta egun gehiago omin barik,
2: Bai.
1: Bueno, hori benetan gauza edarra da,
2: Bai.
1: Edarra da. Bueno, gaur zer, Feliz, ja itxera, Laster?
0: Bai, Laster, voltatxo bera eta hazi aztelena...
1: bueno, eta zuzen moduz, atzore ospakizun izan zen duen, ez?
0: Ni, osondo. Opari bat jaso nun gogatu nintzen zutaz.
1: Opari bat,
0: Bueno, beste bat, gehiago hartu ditu. Baina, kasko batzuk musika entzuteko.
1: Kasko batzuk?
0: Handi horiek ez da izu, ipintzen dituzu hola, eta mundua desagertzuten da. Beste maila da entzuteko musika benetan, zora garrila. Hola goltarazte batzuk.
1: Baina, horrelakoekin kalera ez da, jongo, ez da?
0: Bai, laizter aziko nahi zola, ez da izu eskuak ematen eta frakak erdipurtin ja nola gaztea bezala. Ez, hori entzuteko, nik etxian entzuten dut beti egunero, iluntzetan, bai bat ordu edo, eta bueno.
1: Zu, kalean gero eta jende gehiago ikusten da horrelako
0: pasko. Bai, hori ja, bai, izlatzeko, baino ez.
1: Itxura hori emoten dago, ez da? Ez da, gito lan dozandak, ez da, bela ezer jakin nahi, ez?
0: Bueno, baino, traste hau, jasodeten atzo, deiak eta, da pasada da, magikoa da. Azamar batekin egiten desu aurrea, eta abesti bat, bestea. Bi golpe eman, eta moztu egiten da, deia jaso barra desu, bam, beste golpe, bueno. Nik erabili.
1: Zer, telefonoarekin notute?
0: Claro.
1: Ya.
0: Bai, Bluetooth, modernidade, bai, kas. Bai, baina, bueno, jendia nik uste erabiltzen dula, bai, latzeko.
1: Bueno, kontuz, garai baten barriro esatera noa, apurtxo bate aspergarri nazale esango dozu, baina garai baten ez, mobi ez ipine belarri ondoan, horrek txarra da, buruko mina, buruko gaixotasun grabeak. Bueno, ba, Bluetoothekin berdin, txorri behonda dira, kontuz, eta aurikular txiki horrek kable bakoak, berdin, teinok ez da duzer esaten, eta ez da zer entzuten.
0: bildurra ematen da, hemen nago begiratzen.
1: Ez da bildurra emoten, baina esan nahi dute, garai baten, horlako gora, ze burrukoak eta ze, antena bat hor, antena hori iztakize, bakizere, egin zer, on milak anteni pini da bez, eta inok ez da bezer esan. Elektrizitate poste ikaragarriak ikusten dira mendi tontorretan, eta inok ez da bezer esan. Orduan, hemen, zala esaten da, aize horratza, ez da, berreta bezala, rin ran, nora, aize nora jo gala begira, gehiago pentsau barik.
0: Mostuin da,
1: bai, hemengo faioa da, ikusten ari dira, bai, baina, bueno, txo, orduan gaurko eguna, lasai, ez da?
2: Gaurko eguna, bai, lasai. Etxera bieke zera bizitantetxo bat torre jaku.
1: Bai.
2: Andermiotik berak epanjo gezagutzen izen da bat. Berak asegun bian graduela eta bai, torre zaitxe da. Nosta, eta bueno, paskara itxu, Gaurko, ba, enzela arruz eukidugu, suabe zuha betxua.
1: Jo, nik porru salde piniko neban gaur?
2: Bai, baina. Guke, gioi bat entzera ukagu, ba.
1: Ja.
2: Horretarako, da orduen, ia pentsaten beste kara azte, zer daugeuko, ba, hau zein pintzen da, bueno, ba, kitxu. Alantzi, azine zegozek gozten, ez da, patatatxuek eta arrautzatxuek, eta, bai, idarrak.
1: Bueno, berdura asko bota, idarrak, asanoria, leka kere bai, Bai, bai. Bueno, Felix, hor zauz?
0: Ba, sarratu inzera eta buz bula. Zutatu inda nere mobila.
1: Bai. Baina, bueno.
0: Baina, gaina esan behar nune, atzo, revista jaso nune, hola, men, ingurukoa.
1: Bai.
0: Eta arratiko jende guztia hor argazkilan. Gure Bernardo Barru notizia bihurtu da.
1: Hala, izilik, egon izilik. Bala, iza, bale.
0: Ondo, nik uste zabaldu behar dela, gauza honak, eta edarki, zorintzeko da, majo.
1: Ez, artikuloa oso ondo indabe, ubanek indau eta oso ondo dago, bai.
0: Bai, pentsatu nuna.
1: Baintzat, esan genduena azaldu da. Izan ere, batzutan hori gertatzen da, jo, alkarzada bat emoten duzu, eta gero gozak aldatu taldatzen dira, bai. Edo txarto, ez, ondo dago.
0: Baina, bai, pentsatu, eti iguale jaso zendula lehenengo aurretikan galderak igual, ez?
1: Ez.
0: Broma da, nola, lehenokoan egiten genuen hortaz?
1: Ez, baina, gurekin bibidera egon da, lehenengo alkarzada egin, eta gero, ja... publikatu baino lehen, argitaratu baino lehen, ba, zuzentzeko, ba, ekizuzuke...
0: Era gutxi, bai, zer, bai.
1: Eta orduan,
0: ondo.
1: Bai, orduan, zerbait gaizki balego, ba, erruduna guk ere, bai, ez? Egia bakarrik guk ere, bai, zuzentzeko kera izan da, bai, ondo, bada.
0: Ez ni bagarrik esatek hori, zorionak, benetan, eta nik uste, eta azaltzen dana egia dala, eta eskerrak emateko ere, bai, zuek.
1: Gauza gehiago dago, baina lan ezin duzu, zen?
0: Ez, handia irakurtzeko.
1: Bai, bueno, historia apurtxo adolan, historia jakiteko.
0: Eta hori esan desunean, etorkizunean gauza berria ikusiko ikugula, eta ez dakiz zer, eta hasieran beti pintzen deula, hola, pixkate, resistenziak, eta nire bota zarrak ikusi ditu, namen dazkata horrein, namen nankitan, eta igual tubo eskape batekin, eta hola ikusi dut, eran egiteko. Eta ez dakit gustatzen zaitu, zait gustatzen, noa gozen.
1: Aztelena
0: da eta dana posik ebiliko gara.
1: Bai. Egi esan, munduaren martxa eta abia da, eta norabidea aztertzeko da, nora goazen eta...
0: Baina positibo, esan behar gara.
1: Bai.
0: Beste gauta pentsatu detena da, nik udazken asko gustatzen zait, eta betatu, bueno, gure txanda heldu da. La mendillan bakarrik ibiltzen genek, eta ja jendia lanin, eskolan danak, eta ja mendia, gehatu horretzako.
1: Ba, begira, Mikelek esan dagoena, Huelvan dago, eta bueno, jentiz beteta.
0: Claro, hori nahi.
1: Ian, zeiak lan egiten dagoen, esan dago. Bueno, batek ingo dago lan, ez? Baina alderantzi...
2: Egalan ebiltiko, batek ingo.
1: Bai, baina alderantzi gautxo, paseo
0: indago...
1: Eta ba, kabrakarri, bueno, ba, holan itxeko dugu, porque bai...
2: Barriro igazen duzko felizek.
1: Ikusita dago, mengo faio eta teknikoa jari, esan da dago, eta nik uste dut, gaur konponduko daula, biharko ondo. Bai, kizu, batzutan aberiak, ez bat bakarrik, bi edo hiru batera etorten dira, txo.
2: Bai, eta nondi atozen jakin behar?
1: Hori ba.
2: hau zertartatatatatatak gana, ikusi beharra, eta ben aztertu beharra, eta testerra martxan ipinit, eta lokalizau, ez?
1: Bai, bai, eta azten zera, kontxo, baina hau, atzo, ondu ibilizan, eta urtetan egon da, primeran ibilten, egin, derrepente, plof. Ba, bueno, aberiako lan dira, ez? Hori da?
2: Zer beste geuse sartu da, edo zer kere eragin deutzen horri, ez da?
1: Bai. Ederki? Bueno, txo.
2: Zer falle den asti tokako jago, noin dakitxu.
1: Bai. Bueno, aposten gara, atzo gustora ibili zinela.
2: Bai. Nego bai, Zorion zu asko, gero, iluntzen zen, hainbeste WhatsAppi erantzuten gehatu nintzen.
1: Bai.
2: Eta dame izaten ez da egun biribili izan dela, eta batela gainera, zetik, zan da, iparraldetik etorri zan, beren bere gainera ez da.
1: Bai.
2: Bai.
1: Ondo. Aposten gara. Ederki. Bueno, gaur egun hartu lasai eta aprobetxatu giro ona, eh?
2: Bai.
1: Lasaitzen gota, eh? Ederto, mila esker, eta bihar guizien arte.
2: Bai. La gente di, vale, zulei bat ez be.
1: Ederto, agur.
2: Egunon bat, bai.
1: Martin.
3: Zure etxeko ozgaiua ez da biloso fine eta txiki geratu zaizu? Endain eta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu, irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia egingo dizugu.
4: Laukasun oskailuaren argazkia bidali egozu 9346-16-44 WhatsAppera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisorik gabe. Eta behin erabakia hartuta, 2-3 ordutan oskailu berria zure etxean jarriko dizugu, handiagoa eta konsumo baxuagoarekin.
3: Ikusi oskailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9346-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
4: Gogoan hartu, Endainetazumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra. Aur odontologia. Aguaren estetika. Hortz aginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortza konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta simplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobitzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, Koliseo batzean. Urrutezkina 9.4.20, 20.21.18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabezak.
0: Zatoz, Landeta brikolaje dendara. Eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrezko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argi indarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta peret berogailuetan aukera zabala duzu, baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko Ituako 65an Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober Berrizen. Urrutizkina 9 4 6 82 78 18 90.

Zumeiako Endaineta Zumeia letragaiuak, Eibarko Dentalona Hortz Klinika, Azpitiko Landetabriko denda eta Berrizko Makoberretxei esker eguraldiaren berri jaso dugu.

0: Urretxun, Santa Anastasia jaiak eta Euskal jaiak.
1: Irailaren 18tik 21ra murgildu zaitez festa giro jatorrean. Musika, dantza, gastronomia, kale animazioa, parranda sanoa, askatasunean eta berdintasunean.
0: Urretxun, eraso sexistarik gabeko jaiak. Urretxuko udala. Ezkio itxasoko Jesus Mari Debak egiten dituen odolki, mondeju eta buskantzak oso ezaguna dira. Izan ere mundialak bai dira.
1: Jesus Mari Debak arategietara banaketa egiten du, eta salmenta zuzena Ormeiztegiko Zumalakarregien parantzan.
0: Jesus Mari Deba odolkiak ezkio itxasoko Anduaga Industriremuko 9, 7. Pabilioian. Urrutizkina 9, 62, 72, 17, 10.
1: Bere izenean ondo pasa Urretxuko Santa Anastasia jaiak.
0: Urretxu eta Zumarragan altzariak erosteko orduan Bergara altzariak. 300 metro kuadroko erakusketa dauka. Bertan sukaldea daude ikusgai, baita etxeko altzariak ere. Saloiak, sofak, gazte eta senarremazteentzako logelak, armarioak, atxedenerako eta osagarriak.
1: Guzti honetaz gainera, edozein arustegi lan eta etxeko berriztatze lanetarako beharrezko grimi guztia lotzen ditu. Gerturatu zaitez eta ikusi lasai Matxin Porta poligonoko 10.
0: Ondo pasa Urretxuko Santa Anastasia jaiak. Ondo ikusi eta ondo entzuteko gogoan hartu Urretxuko Eusko Optikos Argizti. Zure ikusmena eta entzumena zaintzeko zerbitzu guztiak eskaintzen dizkizu.
1: Eusko Optikos Argizti, Urretxuko Arizaga kaleko 16an. Urrutizkina 9, 62, 72, 23. Tolosan, Triangulo Plazan, Urrutizkina 9, 62, 74, 11. Eta Gernikako Arbola Jardinetan, Urrutizkina 9, 62, 75, 76, 73.
0: Bere izenean ondo pasa Urretxuko Santa Anastasia jaiak.

Arrate Irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

0: Irrati izalea zara?
1: Arrate gustoko emisora dozu?
0: Zure etxean arrate irratia, familiako beste bata? Sintonia ona dago zuen artean?
1: Nahi duzu bazkide egitea?
0: Horrela bada, jarri zaitez gurekin harremanetan, 943-1201 telefono zenbakira dei eginez. Edo idatzi, info@arrateirratia.eus elbide elektronikora.
1: Ordintzekoa 30 € urtean. Eskerrik asko eta jarraitu gurekin.

Goizeko 10 eta 24 minutu diranean egunon deizuela dandanoi eta gora bihotzak. Iraiaren 21. eguna ere poliki-poliki esnatu zaigu lagunok. Astelentxo ere badegu, urteko 29. astean sartu gara dagoeneko, eta gaur ere giro politxarekin esnatu zaigu eguna. Arraten 17 gradu eta 4 dezimako temperatura daukagu, zerua urdin-urdin, laino txuri batzuk edo beste ikusten dira, gauza gitxi, baina giro atsegina daukagu. Hau da, udazken atari-atarian gaude, aste honetan eguestenian sartuko gea udazkenian, eta hoxe goizak fresko, arratzaldeak argi, bueno, aprobetxatzeko moduko giroak, bai horixe. Egin dezagun aurrera gora bihotzak saio honetan, badakizue saio hau atxitxa mama, atxajauna mandre, atxona mona eta nagusientzat eta nolabait daudenentzat egiten dugula eta zuen parte hartzeare eskertzen dugula. Beraz, gurekin harremanetan jartzeko bideak, zorionez, bat baino gehiago dituzue eta animatu. 943-12-01-61 telefono zenbakira dei egin dezakezue, e-maila idatzi dezakezue helbide elektronikoa erabiliz, info@arrateirratia.eus da helbide elektronikoa, edo lasai-lasai, kartak, eskutitzak idaztea gustoko balin badezue, hartu papela eta boligrafua, idatzi eskutitza eta sartu sobrian eta bialdu arratera. Arrateirratia, 212 postakutxa, 20.600, Eibar da gure helbidea. Tira lagunok, ekin diezaiugun gaurkoari, gaur saioa legorretatik hasiko dugu, agedare hortzen dugulako zintzo-zintzo beti bezala telefonaren beste kaldean, aitona mona eta adineko guztiak gogoan hartuta entzule eta parte hartzaile guztiei, ongi nahiak. Eta agur maitiakorra, gaixorik edo nolabait daudenei, animoa padenei. Orentziak, Aizpa Maria Vitoria eta Maria Luisari, eta baita, aia Orioko lagun Maria Angelesi, eta aian, Lertxundia Izpei, Maria Luisa eta Mari Carmeni. Betelun ere familia badu agedak, eta Beteluko balenguzuei, Pako, Inaxio, Juan Jose, Joakin Mari, eta Jesus Estanga lenguzuei, agur maitiakorra. Eta Astigarragako, Arzelustar Luis Mari, Otainotar Luis, Arzelustar Mari Carmen, Rosa Mari eta Kontxia Izpei, baita Bixenta eta Senar Josemari, eta Errenterin, hauek Errenterin, Bixenta eta Josemari, eta Betelun Txarori. Aleiko Juanita eta Fideli, patxo handi bat, ondo izango zeratelakoan, baita Itxasondoko Mila, eta Alegi Itxasoko Josemariri. Eta legorretar guztiei, ongi nahiak emanez, bier artesanez, agurtu zaigu, Ageda. Ala bedi ba, zure telefono dodiaren zai, geldituko gara ba, Ageda. Zaukere, astelena ondo-ondo igaro. Guazen jarraian mutrikura, telefonaren beste kaldean, Mari Jose eta Nieves izan ditugulako. Bueno, eurek mutriko ardenei ongi nahiak eman, eta gaur bereziki zorion agur maitiakorra mutrikuko elezgaraitar Pedro Angeli. Urte betetze eguna, eiduzu Pedro Angel. Bueno, besarkada potolo-potoloa, Nieves txaparro eta Mari Joseren partetik. Gaur, Pedro Angel, ondo-ondo ospatu, inguratzen direnakin goxatu eta urte hon askotako opaizue ba Nieves Txaparrok eta Mari Josek. Eta zeuri Nieves, patxo handi-handi bat, atzo eman izun bat eta gaur hemen arratetik beste bat zelako emakume panpoxa eta maja ikusi genuen Nieves Txaparro kalbaixo gainean eta bueno, gaur ere jakingo du Nievesek eguna nola pasatu. Mila-mila eskerra Nieves eta noski Mari Jose, zeuei? Besarkada goxo-goxua. Eta mutrikutik saltotxua eginda, guazen Alegi Itxasora, Jose Mari ere hortzi izan dugulako zintzo asko telefonaren beste kaldean utxik egiten ez digun laguna, Jose Mari, bai horixe. Bueno, gaur, Anastasia guztiak gogoan berak, egun beresi-beresia, Anastasia denei, ongi nahiak, bueno, eta hemen egutegiare ikusten dugu, eta Mateo, gaur Martisa Mateo eguna da, Herri Osa aldean prestu ibiliko dira, baina telefonaren edo irratiaren beste kaldean hobeto izan da, Mateoren bat izango da, tartean nineuk bi osaba, bueno, Mateo hoiei, agur, maitxakor, maitxakorra. Bueno, Alegi Itxasotik agurra,
dendeneri, bereziki ba mutiloako Rexu, Maria Dolores Lourdes eta Atiber Baserriko Sendiari, Ale Gitarrei, tartean Juanita eta Fidel, Arantxa, Periko eta Arreba Mari Carmen, Zegamako Intzuliak, bereziki Jesus eta Begoña, ondo izango zeratelakoan, Ataungo Jose, Carmele eta Inaziri ere onginaiak, baita Idiazabalgo Javier eta Mari Carmeni, eta Mari Luzi, eta Beasaingo Maite eta Juan Jori. Ordizira gerturatuz, Ordiziko Muruatar Kontxi eta Senar Aramburutar Feliz, eta Garmendiatar Maritxuri onginaiak. Agur bero-beroa, Aia Orioko Mari Angelesi, eta Iako Mari Carmen eta Maria Luisa Lertxundiri, baita Legorretarrei, tartean Esnaola Tarlurdez, Paula eta Agedari. Larraizko, Kontxi, ondo izango zeralakoan Kontxi, eta Berastegiko Maritxu eta Sendikoei. Baita Andoaingo Maite eta Senar Nemeziori, eta Zumarragan Amaia, Martin eta Etxekoei. Hoxe marista zu eta zahaztu, ez hoxe? Gorentziak Gabirin, Irubide Baserriko Gabina eta Senar Gabrieli, eta Eusebio Igartzabal eta Sagasti Zabaltar Martini, baita Murua familikoei ere. Gabirin bertan, Pilar eta Laba Maria Pilarri agur maitiakorra, eta Xanti Baserrian bizidan, Etxeko Andre Mariari. Alegi Itxasoko, Armendi Baserriko Irastor Zatar Maria Luisa, Aizpa Mertxe eta Anai Mikeli agur goxo-goxoa, Olangatar Malen eta Aramburutar Maria Madalenari. Itxason, Errasti Baserriko Milari ondo izango zeratelakoan, baita Betiko Genara eta Joseri eta Urkulegi Baserriko Dionisio eta Mari Carmeni. Itxasora gerturatuz, Itxasoko Zabalegi Baserriko Rexu eta Emazte Lurdezi. Ezkion, Xabete Baserriko Sendia eta Garaiungoa. Ezkioko, Santa Luziko Zelatako Juanito eta Emazte Madalena eta Kandido eta Emaztea. Ezkiora gerturatuz, Zubiria Tar Juan, Epelde Tar Juanita eta Bitori, Kandi eta Senar Jose, ondo izango zeratelakoan, baita Telleria Tar Martini, haue guztiak Ezkion. Ormaiztegira gerturatuz, Osinalde Tar Bernardo, Ojarriko Arana Tar Josepi eta Joakin, eta Ulabarroko Rafaelari, agurrak. Baita Itxasondoko Mila Luluagari, eta Legi Itxasoko Jasinta, Aramburutar Kruzita, eta Gartziatar Bitoriri. Leitzara Juanez, Kaskantako Jose Antonio Emazte Pilar eta Etxekoak, Olaberriko Dolores, Arrieta eta Santos eta Sendia, Orioko Lourdes, Zizurkilo Lagunak, Zereingo, Balerditar Gregorio eta Azkoitiko Astigarragatar Izaskun. Denei, ongi nahiak, Alegi Itxasoko, Jose Mariren partetik. Piezare aukeratua daukagu, pentsatzen dugu zeuen gustokoa izango dela, gaur pista Agedak eman digu, Astiazaran Anaiak eta Leire gurekin. Arrateko txokoa.

Kontu kontarik egin dezagun aurrera, goazen Antzuolara, goazen gure txokora, bertan daukagu entzule eta parte hartzaile jatorrazkoa, Antxoni, ondo izango zeralakoan Antxoni, zure eskutitz politxaskoare, hementxe daukagu eskuartean, eta gaur hauxe zabaltzea pentsatu dugu Antoni, musu ondi bat arrate txontxorretik. Hauxe dio, gure txokoko Antoniren eskutitzak, egun ona opatu lenik, entzule, adineko gaixo itxu eta ezindu guztiei. Ongi nahiak, nola baizaudeten hoi, animo apa deneri. Agur maitakorra, Bergaran, Sagrari hori, Oñatin, Araotza usoko Bitxoriri, baita Altubetar Juanita eta Senar Kamilori, Zumarragan, Amaia eta Sendikoak, Alegin, Juanita eta Senar Fidel, Aia Orioko, Maria Angeles, Aiako, Mari Carmen eta Maria Luisa Lertxundi, Legorretako Lourdes, Ageda eta Paula, ondo izango zeratelakoan. Ongi nahiak, Ibainarrietako Antxoni eta Etxekoei, baita Mutrikuko Urangatar Itziar eta familikoei, Elorrioko Irene, Elgetan Juan Jesus, Antzuolako lagun Maria Jesusi, agur maitakorra, eta eskerrik beroenak Zabalotar Juanitari, baita Agerretar Sabina eta lagunei, Alegi Itxasoko Jose Mariri, Landetako Ino, Itziarren Erleteko Sendia, eta Mutrikun, Langa Etxeberriko, Lenguzina Begoña, Mari Angeles eta Carmeni, eta Legazpiko, Mari Carmen Etxezarretari. Denak ondo-ondo izango zeratelakoan, besarkada gozo-gozoa, Antzuolako gure txokoko Antxoniren partetik. Zuretzako ere bai, Antxoni, animo eta eutxi gogor. Guazen jarraian Aiara, Lertxunditar Maria Luisaren eskutitza ere mentxe esku artean daukagulako beti bezala emakume hau zintzo eta prestu eskutitzak prestatu eta nolakoa gainera. Hauxe dio, irailaren 21. ontako honek. Egunon, gora bihotzeko langile, partaide entzule, Aitxon Amon gaixorik, bakarrik edo sufritzen dauden guztieri. Nire agurri xamurrena dio Maria Luisak, bai hoxe. Oreintziak, izeba, senide, semealaba eta sendi arteko denei. Gaur, urteak edo zerbait berezia, ospatzen duten guztiei, zorionak bihotz bihotzez. Eta agurrak, inguruko eta herritarrei, aiarrei alegia. Gorentziak, etxetan, Aizpa Carmen eta sendikuei. Estenan, Mari Angeles, Feliz eta etxekuak. Zaho Zabalen, Kontxi eta sendikuak. Andutin, Antxoni eta familia. Urniolakoak, Maribel, Miguel Mari eta besteko Mari Jose eta sendia. Gorentziak, Santiokoei eta Oriotarrei, eta bereziki, Hortzaikan, hilaren 19ko partez, hau da, larunbateko partez, Hortzaikako Olidentar Joseri sorionak eman, atzerapen pixka batez bada ere Jose. Bueno, bazaure emaztea zun, eta etxeko dandanekin, larunbatian ederto-ederto ospatuko zenulakoan, urteon askotako, opaizu, Maria Luisak, aiatik. Eta bide batez, ba, agur maitakorra, Ester, Genma, Julian, Juanita, Patxi, Lourdes eta Edubijizi, eta beti alain, Mari Angelesi, Andoaingoak, Tolosakoak, Koro, Jose Luis, Jose Pi, eta ingurukoak, Berastegikoak, Leitzakoak, Sagrario, Roke, eta ingurukoak, eta noski, Kaskantakoak, tartean, ba, Jose Antonio, Pilar eta Entzuliak, Lekumerrikoak, bereziki gaur zorion aita, maitakorra Lekumerrin, Jose Mari eta emazte Lierniri, eskon urte betetze eguna, eduzue ba, bikote mila, zorion ondo, ondo ospatu eta olexe, orain arte bezain, bikote alaia eta jatorra izaten jarraitzeko esanez, maitasunez, agurtzen zaitue aiatik Maria Luisak. Eta zorionak baita ere, Orioko Zumetatar Jokini, ondo ondospatu ba zaure emazte eta sendikuekin, eta besarkada maitakorra Jokin. Ondo ondosegi, bizkor bizkor. Ba, agur hauek eta zorion hauek zabalduta, bihar arte, bai, bihar arte biharko hementxe duzute eskutitza, Maria Luisa, bihar arte zanez agurtzen zaigu. Besarkada goxo-goxoa zurire. Eta geldiunetxoa, musikiai kantiai toki egin aurretik lagunok, ba, Ibainarrietan egingo dugu, Antxoni ere hortzizaten dugulako, telefonoz ez balin bada eskutitzez, honek bideak topatzen ditu, behonde izula Antxoni, patxo handi bat, arrata eta ontorretik, animo zurire,
Gaur, eskutitza daukagu hemen esku artean, Antxoni, eta ondo iruditzen bazaizu, zabalduko degu. Gaur Arruabeko entzule guztiak izan dituzu gogoan, bereziki Olanonekoak eta Estankokoak, baita Akulunekoak eta Akertzakoak, Mardukoak, Lopene, Katzaolakoak, Larrazabalgoak, Zelaikoak, Aitzakoak eta Etxeberritxokoak. Goreintziak Igartzako familiari, baita Etxetxokoak, Asketakoak eta Antonenekoak, eta Usarrunekoei ere ongi nahiak. Eta hurrengo batera arte esanez, agurtu zaigu bada, Ibainerritatik, Antxoni. Hortxe, Nafarroaldoan izan gara, gozate gitarra gonbidatuko ditugu, Nafarroa Nafarroa izeneko abestiarekin. Nafarroa Nafarroa izeneko abestiarekin.

Gora bihotzak saioan aurrera goaz lagunok eta oraingoan geldiunea Aia Orion egingo dugu Mari Angeles ere zintzo asko hortzi izan dugulako telefonoaren beste kaldean betiko lez ba astelena alaituz eta gora bihotzak saiontarako eskutitza edo agurra bi alduaz. Bueno, ba huxe dio gaurkoan entzule eta parte hartzaile guztiei ongi nahiak, agur maitakorra, aitona mona eta adineko guztiei, eta gaur beretxiki, sorion agur goxoa, ba, Jose Migueli. Bueno, Jose Miguel, egoiatzen dagon muruatar arantxaren semea da, eta gaur, ba, Jose Miguelek urte betetzea idu. Mila sorion, ba, Jose Miguel, inguratzen direnekin ondo ospatu, amarekin, arantxarekin egoteko aukera balin badezu, goxatu, eta gorentzia pa, muruatarrei, baita, ordizin bizidan, muruatar, kontxiri ere, ondo izango zeratelakoan. Orioko zumetatar jokini ere, zorionak eman, gaur zeure eguna iduzu jokin, bueno, batxeko dandanekin, primeran ospatu, eta agur gozo-gozoa, aiara zialtzetako sendiari bereziki, ba, jokinen ama, Mari Joseri. Ondo izango zeratelakoan, besarkada estu-estua ba, Aia Orioko, Mari Angelesen partetik. Eta bide batez, Aiako Galarmendiko sendiari ongi nahiak, baita Mirandako sendiari, Makatzakoei, Amazportuneko familiei, eta noski herrian geldituz, oriotar guzti-guztiei ongi nahiak, noski arraunlariei eta hauen familiei. Azelako demoraldia egin duten bada, gure arraunlariek, ba, zerrezanik ez, oriotarrek, ba, iaia bandera guztiak ba, etxera eramanda, baina batzune alegina, ba, beste batzuk ere, naiz eta keizpean pasa, hemen Kantabriko kosta honetan, azelako arraun taldeak ditugun, ba, denei, animoak eta besarkada potolo-potoloa, honezkio ja, datorren demoraldia, pentsatzen izango dia. Oriotarrak ospatzen, da besteak, ba, datorren urtera begira, da pentsatzen. Ba, pieza, egokia daukagu hortako aukeratua, eta geroxeago osientzunez egingo dugu aurrera. Baina, agur gehiago ere zabaldu nahi engenituzke, eta Mutrikura gerturatuko gea, Mutrikutik Itziar Urangak, gaur eskutitze derraskoa prestatu digulako, beti bezala Itziar, haupa, eta gaur Mutrikoar den-denak gouan, galbaixua pasaudia, oain sanjolimoa prestatzen hasi beharko geha Itziar, bat ez balin bada bestea, hemen irailean, izaten deuta Mutrikun, zer ospatua. San Nikolas hasi, galbaixo, eta amaitu, ba mi joan, San Jeronimoekin, bai horixe. Bueno, baina gaur, bizorien agur berezi ditu Itziarrek, alde batetik Mutrikuko elezgareitar Pedro Angel, ondo ospatua Pedro Angel urte betetzia, holaxe, guapo-guapo jarraitu urte askoan, irrifarredera horrekin, eta inguratzen direnekin, ospatu, alaixo padizu Itziarrek. Eta sorionak baitere, irailaren 21ekoa baita, sorionak baitere, Mutrikuko urreiztitar Narzisari. Gaur, Narzisa, urte betetze eguna iduzu, mila sorion zurire, besarkada potolo-potoloa Itziarren partetik, eta alaixe, maja-maja jarraitzeko. Bueno, ba, bihar arte esanez, borobilduko dugu Itziarrena, biharkore, baduta, agurrik, gainera, biharrere, doble, bai horixe. Bueno, Itziar, bihar arte zurire. Oriotarren kontuak ibili ditugu, arraun kontuak, bueno, ba, Isidro Larrañagaren aupa orio entzunez egingo dugu aurrera.

Horra horba, Isidro Larrañagaren aupa orio. Oazen goxo-goxo legorretara, hementxe daukat esku artean Lurdes Esnaularen eskutitz ederrazkoa irailaren 21. Ontarako, eta bene-benetan, Lurdes, eskerrik askoa. Hauxe dio, irratiko eta inguruko, baserri eta jatetxeko denoi, ondo naia legorretatik, baita esatari eta ingurukoei, parte hartzaile zeatenok ahaztu gabe. Batez ere, gora bihotzak saioa jarraitzen dezuen lagundanoi ongi naiak legorretatik. Gaur, Lekunberrira zuzenduaz, gaztetxoa zela lagun izan ginen eta gerora ere jarraitu izan dugu, geure amistadearekin, gaur Lekunberrira zuzenduaz, Zabaletatar Josemariri eta onen emazte Lierniri zorionak bihotz bihotzez eskon urte muga dezuelako. Bi alaba zoragarri, familia ederra, jarraitu erlaixe zorionean, alkarren posean bikote, eta beste mordoska bat alkarrekin, bete ditzazuela Josemari eta Lierni, gora zuek. Esan du Esnaolatar Lurdesek legorretatik. Eta bihar, Ezkio itsasoko Jasintaren semeak urtebetetze eguna omen du. Mesarkada estu-estua, Jasintari eta etxeko danei, baita Legi itsasoko Maioratar Josemariri eta isilean gelditzen diran guztiei. Urrengo batera arte zanez, agurtu zaigu Lurdes legorretatik. Eta Juan Jesus ere telefonaren beste kaldean izan dugu zintzo asko, berak entzule eta parte hartzaile guztiak gogoan izaten ditu, baina bereziki Soraluzeko egoitzako egoiliarrak eta zaintzaileak denak, estimatzen ditu Juan Jesusek eta denei ongi naiapa. Baita, agur goxo-goxoa, Arantxa Lazari, egoitzan dagon Arantxa Lazari, eta Elorrioko Elkorotar Bitxori, Gallastegitar Bitxori eta honen alaba Lurdes, Anizeto eta Bergaretxetar Ireneri. Irene, zu gainera urte betetzea pasa berri duzu, zorionapa atzerapen pixka batez bada ere Irene. Bezarkada ez dua, Juan Jesusen partetik. El Eibarko San Andres egoitzakoei agurrak, baita egogain zentroan daudenei, eta Bergarako entzulei, tartean Elortzatar Maria, Elorriagatar Maria Asun, Luis Mari eta Isabel, eta Egizabaltar Maritxuri. Herrian, Elgetan, agur maitakorra Elorriagatar Mertxe eta honen aizpa Edurneri, baita Fermin eta Maria Asuni, Xanti eta Maria Pilarri, Alkortatar Jose Luis eta Irazabaltar Rositari, Etxeberriatar Mari Carmen eta aizpa Garbine, baita Arrietatar Nati eta honen aizpa Arantxari, Ardantzatar Begoña, Iribe Kanpostar Maritxu, Jose Manuel eta Elena, Juan Luis eta Gloria, Elorriagatar Miguel eta emazte Ruiuelatar Anari. Baita, Inez eta Jesus, Emilio eta Kontxi, eta Altube baserriko Jose Antonio eta Mari Carmeni. Gorrotxategitar Feliz eta emazte Bolinagatar Angeles, Lizaraldetar Jesusa, eta Inarratar Arantxa. Eta Areition, Antxiatar Joamari, eta emazte Ibarluzeatar Kontxiri. Bezarkada, estua eta noski, Elgetako, Kinto lagunei ere, ongi nahiak Juan Jesusen partetik. Eta asteazkene arte agurtuz, Juan Jesus, gaurkoa osatu dugu, eta asteazkenean beste pixkat gehiago, ondo iruditzen bazizu. Eta ondoren lagunok, aiara bueltatuko gara berriz ere, Mari Carmen ere, entzule eta parte hartzaile fin-fina degulako, honek lertxunditarrak gogorraituk, bai hoxe, eta hementxe daukagu Mari Carmenen eskutitza, eskerrik asko ba. Hauxe dio, kaixo gora bihotzeko lagun guzti hori, irratiko langile, entzule, parte hartzaile, aitxo namona, gaixo, itxu, ospitaletan, sendaetxetan zaudeten hoi, egoitzetara agur maitakorra, baita eguneko zentroetara, eta etxean ezina zaudeten hoi, bezarkada xamur-xamurra. Goreintziak herritarrei, eta tartean, izeba senide eta familikoei. Gaur, urteak edo eskon urtea dituzuen hoi, mila zorion. Eta agur maitakorra, zaraustar guztiei tartean, Anastasi, Luis, Arantxa, Mari Carmen, Isidora eta Sendikoak, Maria Luisa Izeta, Trini, Begoña, Monika Perez, eta esan bezala zaraustar guztiak, Getaria, Zumaia, Aizarna, Arrua, Ibainarritako Antxoni, Ibar eta familia, Ibartar guztiak, Azpeitiarrak noski eta Landetako Ino eta Antxon, hauek atzo alkarrekin eoteko aukera izan genuen eta beti bezala,
Ino eta Antxon, humorez beteta bejon deizuela ba, bikote. Bueno, balazka otarrak, legorretarrak, tartian esnaolatar lurdez eta familikoak, ageda estanga, eta ingurukoak denak ondo izango zeratelakoan, ba, okerrez ban nago, bihar artesanez, agurtu zaigo, aiatik, Mari Carmen, bezarkada potoloa zurire. Pieza aukeratuta daukagu, kopelaren errekortari, hoxentzunez egingo dugu aurrera.

Goizeko amaiketako kukua entzun da lagunok, ba, nahiko genduke, gora bihotzak saioa borobildu, eta gaur ba, ataundik iraueltan eta Lazkao mendira joanez osatuko dugu saioa. Lazkao mendiko etxabetar pakoren urtebetetzea omen da gaurkoan, eta atzoko partez, ba, zorionak eman nahi dizkiogu Pako Etxaberi. Badirudi, ba, bueno, telefonotik itzeiten aidala, eta gure telefono dei hartzeko, ba, aukeraik ez, komunikatzen ematen du Pakoren telefonoak, beraz, ba, urrengo urtean, aleginduko gara Pakorekin itzegiten, gaur behintzat, ba, ospatu dezala atzo pixkat, eta gaur beste pixkat. Lazkao mendira ba, Agurra, Karmele, eta Joseren partetik. Eta bide batez, ba, zoriona baitere, Idia Zabalgo, Mari Carmeni, atzoko partez, urte betetzeguna, Mari Carmen atzo, eta eskon urte betetziare bai, zenar Javirekin batera, ba, eskon urte betetzia, ba, bikote mila zorion, atzore jasoko zenituzten, pasadan ostiralian ere bai, beraz gaur ere beste pixkatekin, aurrera egingo dugu alkarren posian, zorion zubizi, Mari Carmen eta Javi. Alaixo opadizue, Jose eta Carmelek. Eta lagunok, ba, agur hau zabalduz, amaiera gure gaurko saioari mila esker, irratiaren beste kaldean, gora bihotzak saioa jarraitzen izan zaituztegun lagundanoi, patxo potoloa, bier arte!

0: Badator, ekonomika eta etxeko tximinia pizteko garaia, baina kezulo edo tximinia garbi dago.
1: Abadinoko Zurarte Etxeak tximinien zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximiniaren miak eta mekaniko eta eskuzkoa egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
0: Etxeko tximiniaren zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan, eta lasai bizi. Zurarte, Abadinoko Mendiolauzoko 11. Urrutuzkina 6-5-6-7-2-4-8-8.
1: Ikusi bere webgunea zurartegarbitzu.com. Zurarte eta etxeko tximinia garbi.

0: Urretxun, Santa Anastasia jaiak eta Euskal jaiak.
1: Irailaren 18tik 21ra murgildu zaitez festa giro jatorrean. Musika, dantza, gastronomia, kale animazioa, parranda sanoa, askatasunean eta berdintasunean.
0: Urretxun, eraso sexistarik gabeko jaiak. Urretxuko udala. Ezkio itxasoko Jesus Maritebak egiten dituen odolki, mondeju eta buskantzak oso ezaguna dira. Izan ere mundialak bai dira.
1: Jesus Maritebak arategietara banaketa egiten du, eta salmenta zuzena Ormeiztegiko Zumalakarregi enparantzan.
0: Jesus Mariteba odolkiak ezkio itxasoko Anduaga Industriremuko 9, 7. Pabilioian. Urrutizkina 9463 17 10.
1: Bere izenean ondo pasa Urretxuko Santa Anastasia jaiak.

Arrate irratian, egutegiaren eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa. Gaur irailaren 21. eguna dugu, astelena, Mateo Apostolo eta Evangeliaren eguna, gogora ekartzen digu horregutegiak, eta Jonas eta Alejandro ere gogoan ditu. Bestetik gogorazi gaur Alzheimerraren mundu eguna dela, osasunaren mundu erakundeak bultzatutako urteroko ekimena da, gaixotasun neurodegeneratibo honek pazientei, familiei eta zaintzailei eragiten dizkien erronkak gizartean ikustarazteko eta kontzientziazioa zabaltzeko eguna. Hona hemen egunak ogoan dituen gertaera batzuk, 1519. urteragoaz, etzen Bizkaian sartzen Kalagorreko gotzainik, aleginak egiten ari zen hortarako, eta Bizkaiko ordezkariak baldintza batzuk jarri zituen gaurko egunez Bilbon egin zen batzarrean. Konponketa batzuk egin ziren eta 1527. urtean sartu zelenengoz gotzaina. 1762an Meader Florentzian hil zen, Donostian jaioa zen gurasoak irlandarrak izan arren. Jesu laguna, erderaz idazten zuen, baina euskeraz ere zirikalari agertu zen bersotan. Agure zarrak nahi eta ez eta atxo zarra gutxi ez, neska lotxagabeak mutilardozaleak goizek ditira dehazten ukalondoa goratzen. Berea da. 1767an Juan Mateo Zabala Bilbon jaio zen Franziskotarra, euskal misiolaria. Denborari gehiena Zarautzen igaro zuen. Euskarari buruzko liburu batzuk idatzi zituen, baita alegi edo fabula batzuk ere. 1804. urtean Bilboko haserreak ezin baretuta gudariak bidalita zeuzkan Godoik. Egun honetan San Juan General agertu zen Bilbon, eta berehala zigor handiak ezarri zizkien 300 bilbotarrei. Abando, Barakaldo, Begoña, Bilbo eta Deustok zeuzkaten herri ondareak kentzeko agindu zuen. Mila zortzireundo geita malaugarren urtean, izurrite edo kolera gaixoz, kutsatutako lehenengo gaixoa Donostian agertu zen. Bilbotik zabalduta, ez jakin. Handik joandako sendi baten hasi ziren lehen agerbideak. Egun honetatik urriaren azkenera arte, herribarruan 12 gaixo gertatu ziren. Horietatik 5 hil ziren eta 7 sendatu. Inguruetan 63 gaixo zeuden. Horietatik 41 hil ziren eta 22 sendatu. Azkeneko hauetatik 78 San Martin auzokoak ziren. Guztira 8ren bizilagun zeuzkan garai hartan herriko hormetatik kanpo gelditzen zen San Martin auzoak. 1860an Mateo Mujika Idiazabalen jaio zen Igarondo baserrian, Iruñako gotzain izana, geroago Gasteizkoa. Obispadutza sortu ezkeroztik lehenengo euskalduna. 1941an Jose Calvo Sotelo ontzia uretara jaurti zuten Olabegako lantegitik. Kamsako 3. ontzia izateko zen, Kampanil izenez, baina politikako gorabeherak tarteko izena aldatute ezagutu zen. 10.900 toneladakoa zen. 1943an Donostia nazioarteko lehen zinemaldia inauguratu zuten, irailaren 27 arte ospatu zen. Hiriko merkatari talde baten ideia izan zen, 8 nazio partaide. Argentina, Espainia, Amerikako Estatu Batuak, Frantzia, Britania Hundia, Italia, Mexiko eta Suedia. Rafael Gil Espainiarrak egindako La Guerra de Dios filmaren zati izan zen, sari nagusia. 1983. urteragoa Xavier Zubiri hil zen, Donostian jaioa 1888an. Ikasketa nagusia Madriko Unibertsitatean egin zituen, gero berriz Lobainan eta Erroman. Parisen egin zuen denboraldi ekialdeko hizkuntzak ikasten, geroago berriz Bartzelonako Unibertsitatean filosofiaren historia irakatsi zuen. Asko dira Zubiri jaunak ezagutzera emandako lanak, sarritan gizakia gaitzat harturik. 1800 irakurtzen dugu ituretan gaurko egunez aintzinan, arrantzale herrietan txalupak ikustera joaten ziren seinuruak, arpoi, dardo eta sangradorik ba ote zeukaten iziurtatzeko. Hortarako kofradiako maiordomoak izendatutako beste bigizon eramaten zituen laguntzat. Gertatuta egonezik ezieten uzten arraina hundien joeratan parte hartzen. 1766ko agindua dira.
Honepa, gaurko egunak gogora ekarritakoak. Ondo igaro, egun azuek ere eta bihar.

entzun duzue. Egutegiaren eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa.

0: Goizeko 11ak eta laurdenak dira lagunok eta jarraian Eusko Jaurlaritzako segurtasun saileko prentza alorrarekin bat egingo dugu, prentza departamentuarekin bat egingo dugu, gure errepidetan ze berri dagon jakiteko. Telefonaren beste kaldean Xabi daukagu. Egunon, Xabi.
1: Egunon.
0: Bueno, zemoz, astelenare badegu eta ze berri gure errepidetan?
1: Ba, une honetan normaltasun oso zirkulatzen da Euskal Errepide zarean. Ez daukagu istripurik, ez da gora berarik.
0: Nio, hori albiste ona, bai horixe. Eguraldia lagun ere igarri egiten data, ez da?
1: Bai,
0: hori da. Bueno, Xabi, eta ez dakit obra beresiren bat edo badago hor prebisioren bat edo momentuz lasaitasuna, hor ere?
1: Momentuz lasaitasuna, eta orokorrean goiza nahiko lasaia izan da un gauzarik aipagarriena, ba, kotxe baten matxure izan da, Usansolon, eta justu errepide erdian geratu egin da, eta bueno, arazo txikiak eragin ditu, baina besterik ez.
0: Earki, oso ondo, horiek albizto nadira, Xabi, oso ondo, ba, eskerrik asko zeuri, egun hona pasau eta bihar kontu gehiago.
1: Berdin, eskerrik asko zuei, bihar arte.

Arrate Irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

Amaikak eta amasortzi minutu. Amaiketakoa, arrate-irratiaren sintonian. Gaur astelena dan eskero. Baster, Aitziber izango da gurekin, Kimu bat txekoa. Eta ondoren Maite González. 18 gradu, krispien edo itzalean, zerua gehien bat urdin eta eguzki ederra dugu. Primera

Bebo eta Joanis lekon berri izan dira gurekin, aitalabak. Iñaki Eizmendi.

0: Amaikak eta hogeita amabi minutu, bueno, ba, esan bezala, orain Aitziber dugu gurekin, kimu bat, etxekoa. Keso, Aitziber, egunon?
1: Egunon, Bernardo, egunon.
0: Egunon, egunon, esateko moduko giro, ez da, primerakoa, eh?
1: Bai, primerakoa, bero gehiagik gabe, eguzki garbi garbia, eta aztelena parte, azteko modun.
0: Bai, eta euria garesti, eh?
1: Bai, bai, buf, hori oso garesti, hori azken aldian, bai, ez daki zer egin beharko dugun euri egiten azteko, baina bai ondotoreko litzei guke. Egun batzuk edo behintzat edo...
0: Bai, ganoraz, ez da, eh?
1: Bai, hori da, bai, bai. Hori da.
0: Ederto. Bueno, zer dugu, gaurko, Aitziber?
1: Ba, kompostaren gainean itzein behar dizuet.
0: Bai, bai.
1: Bereziki kompost, bueno, kompostatzeko modu ezberdina daude, baina, bueno, edo zer botako dugunaren arabera, baina etxeko janariarekin nola kompostatu behar dugun pixka bat azaltzeko. Nazken finean komposta egitea berez ez da prozesu zaila, baina, bueno, jakin behar dugu nola egin, eta nik uste bereziki klabea dela puntua harrapatzen badiogu, ba, oso errez egingo dugun gauza bada. Eta bueno, ba, terrenatxo bat edo baldin badugu, ba, etxean dugun janari hori kontenedorera edo botagarrian, ba, konpostatzea, ba, gauza erresa da, eta, bueno, nire ustez oso interesgarria egitea.
0: Bai, ben, ganera etxean gauza asko batzen dira azkenean, azalak, azten zara tortilla egite, patataren azala. Pisto jartzen baduzu, azala kendu ezkero, kalabazainaren azala, kalabazaren azala, pila montatzen azkenean, eh?
1: Bai, azal guzti horiek, eta gero jan eta jan gabe gelditzu zaigun janari guzti hori,
0: bai.
1: Ere, bota aldugu, edo bai ezurrak, bai oskolak, eta uste duguna, baino, gauza gehiago, eh? Eta niri egia esan jabein oitxu naizenean ez botatzera, ba, kontenedore grisera edo, bueno, leku bat gehienetan orain ja marroia ere badugu, baina,
0: bai.
1: Orain kosta egiten zait, hori egiten ez duten etxeetan, ba, hori zaborretara botatzea egia esan.
0: Oso ondo. Bueno, esplikatu, Aitziber. Aparatu bai. Tresna berezi auki behar da, derrigorrez, ala ez?
1: Ez, kompostagailu batekin nahikoa da. Kompostagailua edo etxean egin alko ginukena, eh? Gauza da, janari, bereziki egindako janaria botatzen badegu, bai behar dugu itxi, nolabait itxita egotea, ba, animaliak ez joateko.
0: Claro.
1: Bai, egiten dena da normalean kompostagailu bat erosi, edo, bueno, egurrez edere egin daiteke, eta kompostagailuaren azpian jartzen dena da burnizko sare bat, ba, hortikan, ba, sagutxuak eta ez sartzeko. Hori besterik ez dugu behar, ez dugu gauza oso bereziri behar. Eta azteko zer bota daiteken edo ez? Bota daiteke organikoa den guztia, eta organikoa deituko diogu, izaki bizidun batetik datorren guztia. Beraz, lehen esan bezala, ezurrak ere bota daitezke, mejilloien edo oskolak eta ere bota daitezke, nahi izango bagenu gure ilea ez baluke produktu kimikorik edo dukiko edo azkazalak ere bota daitezke, vale? Orduan, guzti hori botalko genuke kompostagailura. Gero egia da, ba, bueno, oskolak normalean deskomposatzen asko
0: denbora gehiago, dutela, da,
1: eta handikan hilabete batzutara berri opuntan ateratzen dira, baina bueno, botaz, hor joaten dira desegiten pixkanaka. Intxaur oskolak eta horiek ere bota alditugu. Gauza da, bai eduki behar dugu kontutan, askotan ikusiko zenuten, zue janaria kubo batean botatzen badegu, ba, pixkanaka janari horrek usain txar hartzen du, eh?
0: Bai.
1: Eta bereziki horregatik, komposta botatzen dugun kuboak zulodunak izaten dira. Zergatik, usain txarra hartzen duelako, usteltzen direnean, airerik sartzen etzaionean. Behar dute, oxigenorik ez badu, azkenean pixkanaka, usain txar hori sortzen joango da. Orduan, hori da, komposta ondo egitearen klabetako bat esango genuke. izango litzatekena oxigenazioa. Bi klabe izan beharko ditugu kontutan prozesu guztia ondo eramateko, oxigenoa eta hezetasuna. Orduan, guk janaria bakarrik botako bagenu konpostagailura, dena usteldu egingo litzateke, usaintxarra hartuko luke, eta, bueno, hori desastre bisamarra izango litzateke.
0: Ja, arazoa zen bakoitzean, eh?
1: bai, hori da, benetan txarra egon txarra, litzateke.
0: Bai.
1: Baina, hori da, gaizki, horrelako usaintxarra baldin badu konpostagailuak, da, ez garelako ondo egiten ari. Orduan, nola lortzen dugu, oxigenazio hori lortza. Ba, azkenean, konpostagailuan bota behar ditugu bi material ezberdin bezala. Berdeak edo ezea deitzen dioguna, eta lehorra edo marroia deitzen dioguna. Berdea eta ezea, kasu honetan, janari izango litzateke, eta sunandia duelako, eta lehorra edo marroia deitzen duguna, izango litzateke, izan daiteke lastoa, izan daiteke egur trituratua, ostoak, bai, azkenean dira, lehorrak diren gauzak, eta gainera, botatzen du, bai, orbela ere bai. Adibidez pinuarena ez, azidoa delako, ja, baino, bai. Hemengo hemen ditugun zuaitzen orbel hori, bai. Zer egiten du, janarianen artean tarteak bezala sortzen dituzte, eta orduan tarte horietan tik oxigenoa sartzen da, eta orduan usain txar hori ez da sortzen. Orduan, nola egiten dugu hori? Ba, normalean, postagailoan jartzen dugunean, beko zatian beti jartzen dugu horrelako kapa bat, eta gero, janaria botatzen dugun bakoitzean, egin ezakeguna da, gainetik horrekin horrelako pixka bat bota. Beti ez dago egin beharrik, nahi baduzu beti ez da bota behar, baino edo aztean behin edo horrela, ba, janaria bota ondoren, bota aldugu, lastoa, ostoak, eta horrela, eta pixkanaka.
0: Orduan, kapak egingo dugu, zesta?
1: Bai, hori da, kapak. Horrela, baitare, gainera normalean egiten da hori gainetik bota, eta horrela ekiditen dugu baitare, euliak eta horrelakoak gutxiago egotea.
0: Ja.
1: Gainera, hori esan dugu, ezetasuna, hori berkatu, oxigenazio kontrolatu behar dugula, eta beste kontrolatu behar dugun atala izango litzake ezetasunarena. Guk bakarrik botatzen badu janaria, hori oso eze egongo da, eta janari gutxi eta material lehor asko botako bagenu, hori lehor egongo litzateke. Guk pentsatu behar dugu, janaria deskonposatze prozesu hortan, ba, animaliek hartzen dutela, bueno, animaliek eta izaki bizidun desberdinek hartzen dute parte, ez? Eta orduan, guzti horiek lan egiteko ezetasun minimo bat behar dute. Oda, guk lehor baldin badugu konpostagailua, eduki aldugu hor urteetan zehar, eta hori berdin egongo da. Pentsatu adibidez lastofardo bat uzten badugu kanpoan, leku lehor batean, hori ez da deskonposatzen urteetan. Baina lastofardo horri ura botatzen badiogu aldizka, hori deskonposatu egingo da. Orduan, konpostarekin ere berdina lortu behar dugu. Orduan, behar du, oxigenazioa lehen esan duguna, gehiegi gabe, eta ezetasun ere behar du, baino gehiegi gabe. Nola jakingo dugu zen gehiegi duen edo ez? Bueno, ez dago egin beharrik horrela, baina imaginatu behar dugu hor dagoen janari hori edo eskuan hartuko bagenu, ez balitzaiguk eskua bustiko hori lehorregi dagoela. Eta aldiz, ez duena egin behar da, zapalduko baginu, ezetasun asko soltatu. Egin beharko lukeena da, eskua busti. Vale? Guk ezetasuna sumatzeko. Esan bezala hori ez dago egin beharrik, baina lehen hasieran esan dizueten bezala puntu hori asmatu edo hartu behar dugu, puntu hori asma diogu, ezetasun maila edo behar duen, prozesua oso erreza izango da.
0: Ja.
1: Orduan, botatzen joan gara material horiek, eta aldizka, etxeko herramienta batekin ere egin daiteke, baina egia da, badagoela herramienta oso komodo bat, aireadorea edo deitzen dena, sakakortxua handi bez moduko bat da,
0: dai.
1: Eta horrekin egin behar dena da, aldizka, konpostagailuaren goiko aldea nahastu. Bai, edo zein erramintakin egin naiteke, atxur batekin ere egin naiteke, baina erraminta hori egia esan, nahiko komodoa da.
0: Bai.
1: Eta horrekin lortuko duguna da, ba, pixkanaka, komposta egiten joatea. Azalduko dira xixareak, karakolak, eta ez beldurtu, horiek prozesu egiten laguntzen digute, eta ba, bueno, eguraldiaren arabera, baina hilabete batzuen buruan, behekaldean, janari horiek kompostatuta egongo da, eta gure baratzean erabiltzeko moduan.
0: Zenba, bueno, zenba denpora, zen material sartzen dugun, gogoan hartut ez da, baina bataz beste zenbate hilabete egitxe gora bera?
1: Ba, izan daiteke 9 bat hilabete, 6, 9 inguru horretan.
0: Ja, oso ondo. Egia esan, komposta gaiuak toki askotan ikusten dira,
1: Bai, hori da, eta, bueno, esan bezala, beti esaten duguna, azkenean, pentsatu behar dugu, gure basura poltsatik, janariak entzen badugu, basura poltsa hori uskerian gelditzen dela, ez da, zer gelditzen. Eta pena bat da, hainbeste balio duen gauza hori, oda komposta, lurra ongarritzeko balio duen gauza hori lortu beharrean, bazagortegira edo erretzera botatzea, ez? Azkenean, gure naturarentzako guztiz beharrezkoa den gauza bada, eta, ba, bueno, ea pixkanaka, denei buruan sartzegun oso garrantzitsua dela pausu hori egitea.
0: Bueno, gero herri batzutan, hori organikoa ja ontzi berezietan batzen da, eta gero ja eurek egiten dabe komposta, ez da?
1: Bai.
0: Bai,
1: hori da, hori bai, bai eduki behar dugu argi, zaborrontzietara botatzen dugunean, ezin dela plastikozko poltsekin bota. Botatzekotan, bota behar da, materia organikoz egindako.
0: Edo boltsa, badagoz boltsa bereziak hortarako, ez da? Ekologikoak edo bai.
1: Kompostagarria, kompost edukitzen du marka, eta... marka horrekin behar du. Pentsatu behar dugu guk plastikozko poltsetan botatzen badugu material guzti horri, hori, kompostatzean plastiko hori hor geldituko da, eta kutsatu egingo du gure materia organikoa.
0: Zingiztu ezin izkoa da, baina batzutan, eskombrera batzutan, orain 40 urteko edo gehiago eskombreretan, igual lurra apur bat mobitzen da, eta han azpien, bolsak ikusten dozuz, garai hartan bototakoak eta ondino plastiko oso badago, antxe dago guztua.
1: Bai, hori da, plastikoa deskomposatzeak denbora asko behar du eta gainera horretaz aparte hor dagoen kompostori ez du, bueno, kutsatu egingo du. Pentsatu gainera orain ez dakit guztietan, baina herri batzuetan herrian bertan ematen dizkitzutela poltsa horiek doainik, beste batzutan kompostagailua eman komunitateetan oparitzen ditzute, beraz, lekuaren arabera izaten da, baina informatu guzti horietaz, baina...
0: Bai, eta erosten baduzuz ez dira oso karuak,
1: Ez, baina garrantzitsua da gauza horiek ondo egitea, garrantzi ez dio ukendu behar eta pentsatu, bueno, zer, ez da ezer gertatuko nik plastikozko poltsan botatzeagatik, ez horrek gauza, eta... Bueno, saiatu gainera jana botatzen aldan txukunena frutaren pegatin hoiek kendu eta gauza guzti hoiek.
0: Ah, bai.
1: Bestela horra saltzen dira eta.
0: Hori oin mania daukia benetan, fruta guztietan, erosten duzun batez ere kanpotik datorren ez da?
1: Bai.
0: Danetan etiketa,
1: Bai, hori ere nik uste dut birpentsatu egin beharko litzakela eta hori beste modu batera egin, pegatinarik ez jarri edo dana alakoa, gero lan hauek ematen dituztelako.
0: Ja, eta gero mundu hortan apur bat gehiago murgildu eskero, horbe bakotza gu, guretariko bakotza daukagu zera obligazio do, beharra, plastiko gitxiago erabilteko,
1: Bai.
0: Batzuta ez da erreza, izen ere, edo zei gauza erosten duzula, dana plastiko enbilduta dator,
1: Bai, baina pixkanaka bakoitzak indarra egiten badu berean eta saiatu plastiko asko dituzten gauza horiek eta ere zerosten, azkenean hortik funtzionatzen du eta ikusten badute hori jendeak ez duela erosten, azkenean beste modu batera egiten bukatuko dute, Eta pixkanaka, zuk esan bezala askotan zaila da, beti ezin delako eta batzutan, ba, aukera asko ez dagolako gabekoa, baina
0: bai, bueno, erosketak bai, erosi eta zer, bolsa behar duzu, bai, bolsa, ez. Baitxian bolsa badeko zu plastikozkoa eroan, eta hori erabili barriro, eh? Berri
1: bai,
0: erabili. Bai,
1: hori da. Pixkanak ari gara, baina orain dira nire...
0: Kostaiten da, eh? Badago ze denda banaka batzuk, nik ezagutzen dut, pentsa frutategia eta paperizko boltzak erabilten dabezanak, eh?
1: Bai,
0: eta
1: bai.
0: Beste, papera bat beste gauza bat. Eta inkluso bai. Gero, bezero batzuk barriro duaz, boltsa horrekin barriro gehiago erostera. Eta bueno, hori bai. Ondo dago, ez da asko kostetan hori egitea, eh?
1: Ez hori da, eta beti ere papera plastikoa baino asko zobeto, eta papera ere zenbat eta gutxiago erabilin, izaiatzen ez paperezkoak aldan gutxien hartzen, bezala horretxean pilatzen hartzen dira,
0: bai, bai.
1: Eta azkenean bota egin behar dituzu, eta zenbat eta zabo horredo gutxiago
0: genera. Bota edo erre, ez da? Bai. Egia da, oso ondo. Erto Aitziber, bueno, besterik orduan?
1: Ba, bueno, gua aste honetan furgoalatarekin kompostaren inguruko tailerrak egiten ari gara, beraz...
0: Bai, nondi zabizi, eh?
1: Ba, gaur Azkoitian izango gara, Bihar Lasarten, Usurbil eta Orion ere bai.
0: Ederto. Kompostagailuak kemu baten egongo dira, ez? Salgai.
1: Ba, ez dakit bat ditugun, baina, bueno, esan bezala nik lehenengo galdetuko nuke ea mankomunidadetan balduten, ze hemen... Hemen adibidez badituzte, ematen dituzte, beraz saiatu horrela lortzen eta horrela errezago.
0: Eta erabili, eh?
1: Hori da.
0: Eta hoxe, kapak egin, bestelan perfume edarra egongo data, eh?
1: Bai, hori da. Txukun egiten azmatzen badugu, ez dauka perfume txar horrek, hori bai. Edukiko.
0: Aderki, Aitziber, mila esker eta datorren astelenean gehiago.
1: Bai, mila esker zuri, Bernardo.
0: Ondo izan.
1: Bernardo.
0: Bai,
1: jo.

amabiak eta bost minutu tarde. Eguerdian. Eguerdiko saioak hemendik aurrera gure sintonian. Musika izango dugu lagun minutu batzutan, ondoren euskeraren saioa. Jarraian, eguerren tartea, eta gaur astelena dan eskero, ba urritxu, Zumarragako barria jasoko dugu. 18 gradu eta 8 dezima, Krispian edo Itzalian, zerua garbi eta eguzki ederra. Beti lez, mila esker gure sintonia zagozelako FM-ren bidez, interneten bidez, eta gure aplikazioaren bidez, mobiletan, ba, zuekin gara.

0: Etxeko lehioak aldatzeko orduan jo ezazu profesionalon batengana. Hor aurritziarren Iberplast, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasten berezitasuna Reau etxeko PVC-ko lehioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-ean. Urrutizkina, 9419-1962-26.
0: Ikusi bere web urria, irubibikoitz.iberplas.com.

0: sut ondoan jarri.
1: Badator ekonomika eta etxeko tximinea pizteko garaia, baina kezuloa edo tximinea garbi dago.
2: Abadinoko Zurarte Etxeak tximinea zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximinearen miak eta mekaniko eta eskuzko egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
1: Etxeko tximinearen zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan, eta lasai bizi. Zurarte Abadinoko Mendiola usoko 11an. Urrutuzkina 656-7-2-4-8-8.
2: Ikusi bere webgunea zurartegarbitzu.com. Zurarte eta etxeko tximinia garbi.

0: Urretxun, Santa Anastasia jaiak eta Euskal jaiak.
1: Iraiaren 18tik 21ra murgildu zaitez festa giro jatorrean. Musika, dantza, gastronomia, kale animazioa, parranda sanoa, askatasunean eta berdintasunean.
0: Urretxun, eraso sexistarik gabeko jaiak. Urretxuko udala. Urretxu eta Zumarragan altzariak erosteko orduan Bergara altzariak. 300 metro kuadroko erakusketa dauka. Bertan sukaldea daude ikusgai, baita etxeko altzariak ere. Saloiak, sofak, gazte eta senarremazteentzako logelak, armarioak, atxetenerako eta osagarriak.
1: Guzti honetaz gainera, edozein arrostegi lan eta etxeko berriztatze lanetarako beharrezko gremio guztia lotzen ditu. Gerturatu zaitez eta ikusi lasai Matxin Porta poligonoko 10ean.
0: Ondo pasa Urretxuko Santa Anastasia jaia. Ondo ikusi eta ondo entzuteko gogoan hartu Urretxuko Eusko Optikos Argizti. Zure ikusmena eta entzumena zaintzeko zerbitzu guztiak eskaintzen dizkizu.
1: Eusko Optikos Argizti, Urretxuko Arizaga kaleko 16an, Urrutizkina 944-672-5-23. Tolosan Triangulo Plazan, Urrutizkina 944-767-11 eta Gernikako Arbola Jardinetan, Urrutizkina 944-765-673.
0: Bere izenean ondo pasa Urretxuko Santa Anastasia jaia. Eskio itxasoko Jesus Maritebak egiten dituen odolki, mondeju eta buskantzak oso ezaguna dira. Izan ere mundialak bai dira.
1: Jesus Maritebak arategietara banaketa egiten du, eta salmenta zuzena Ormeiztegiko Zumalakarregi enparantzan.
0: Jesus Mariteba odolkiak eskio itxasoko Anduaga Industri Demuko 9an, 7. pabiloian. Urrutizkina 9-3-63-17-10.
1: Bere izenean ondo pasa Urretxuko Santa Anastasia jaiak.

Arrate Irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

amabiak eta hogeta amairu mingitu. Hunde, utzune txiki bate izan dugu. Bueno, konpontuta dago. Ez dakizu ondo, baina irratian mila gauza dagoz. Eta nahiko da euskeri euskeri bat, dan hankaz gara bialtzeko. Eskerra, gaurko teknikaren bidez, batzutan telefonoren bitartez, konpondu egiten da dana. Baina, kaltea eginda dago.

0: Euskera jator egokian hobe.
1: Gaurko saio honetan egitura hauek aztertuko ditugu. Ez duzu zertan etorri beharrik. Ez daukagu zertan lan osoa gaur egin beharrik. Ez dago zertan beti egia esan beharrik. Hainbeste aldiz entzuten ditugun egitura hauek zuzenak ote dira? Bistan da, aditzak adierazten duen ekintza egiteko edo burutzeko, arrazoirik edo premiarik ez dagoela adierazten dutela egitura hauek. Baina zuzenak diren, ba ez, ez dira zuzenak. Izan ere, zertan eta beharrik ezin ditugu biak batera esaldi berean erabili. Beraz, argi dago, bi molde edo bi egitura nahastetik edo nahasteagatik sortzen direla horrelako esaldiak. Hain zuzen ere, alde batetik egitura hau izango genuke. Ez duzu etorri beharrik eta zuzen askoa da. Eta bestetik, beste egitura hau. Ez duzu zertan etorri eta hau ere zuzen askoa da. Baina bi egitura hauek nahastetik sortzen zaigu ez duzu zertan etorri beharrik eta hori ez da zuzena. Beraz, ideia hori adierazteko zuzen egokiak honako aukera hauek izango lirateke. Ez duzu edo ez daukazu zertan etorri. Edo ez duzu edo ez daukazu zertan etorririk. Edota ez duzu edo ez daukazu etorri beharrik. Dena den, zertan partikula hori ez dute euskalki guztietan erabiltzen eta zertan horren ordez zer edo zergatik partikulak ere erabili izan dira eta erabiltzen dira. Horrela, jator eta zuzen askoak dira honako egitura hauek. Ez daukazu ze joanik, eta esaldi honek adierazi nahi duena da, ez daukazula joan beharrik, edo ez daukazula zertan joanik. Edo, ikus dezagun beste adibide hau, ez daukagu zer lotxaturik horien aurrean, zer adierazi nahi du zer lotxaturik horrek, ba, ez daukagula zertan lotxaturik horien aurrean. Edota, ez duzu etxean zer gelditurik. Adierazteko ez daukazula etxean gelditu beharrik. Beraz, entzule, zertan erabiltzen badugu, ez erabili esaldi berean beharrik. Bietako bat hautatu, aukeratu behar da. Eta besterik ez, gaurkoz.

Kaixo eguerdi on danoi, 12:47 minutu diranean. 19 gradu pasatxo hemen Arraten eta eguzkia nagusi. Urretxu eta Zumarragako berria jasoko ditugu laster, beraz goazen feri txikira lehen da bizi. Azpeitin, Soriaso auzoan duela egun gutxi, hiru koloreko ardi-txakurrukumak jaso zuten emea. Beraz, jabeak 6-5-6-7-2-7-5-9 telefonora deibesa jasota dago eta. 6-46-68-27-49. Katerako txakur gazte hartuko litzateke, harremanetarako dei ezazue telefono zenbaki ontara. 6-49-7-9-8-64. Berriro, 6-5-9-7-1-9-8-64. Adineko personak zaintzeko etxean edo sendatxean edo gaixoetxean emakume euskaldun bat preslegoke. Edo zein herritara joateko aukera ere badago, gertu dago. Beraz, berarekin harremanetan jartzeko, bi telefono mandizkigu, ona ba, banan-banan esango jugu lehenengoa. 660-611-7081. Berriro, 660-611-7081. Eta bestean, 9-3-7-4-7-3-7-3. 9-3-7-4-7-3-7-3. Galbaixon jaia bukatu dira, ezta? Bueno, ba, Galbaixoko jaietako zenbaki sarituen berri ere badugun. Lehenengo saria hain zuzen, 600 euroko saria da, honako zenbaki honentzat izango da. 2,341. 2,341. Bigarren saria 200 euro, honako sari honentzat. Honako zenbaki honentzat. 3,283. 3,293. Ordezko zenbakiak ere aterata dauzka. Daude, lehenengo sariaren zat ordezkoa 1,688 da eta bigarren sariaren zat 1,644. Begiratu ondo zuen txartelei.

Legazpira guazune batez, elkar zainduz Legazpin kalera aterako da herritarrak entzutera egin dute hori, hain zuzen joan zen ostiralean egin zuten, eta aste honetan ostiralean egingo dute berriro. Elkar zainduz Legazpin Euskal Herria plazan izango da, goizeko 10:00 ordubeak arte, datorren 25 esan bezala, egitasmoa herritarrengana hurbiltzeko eta Legazpin zaintza nola bizi den bertati bertara ezagutzeko. Herritar guzti irikitako karpa jarriko da plazan, esan bezala ostira lontan ere, eta egitasmoko lantalde bertan izango da, elkar zainduz Legazpin hobeto ezagutzeko eta zalantzak argitzeko aukera izango da, baina batez ere Legazpiko zaintzaren inguruko beharrak, kezkak eta proposamena jasotzeko gunea. Beraz, ostiralean aurroko ostiralean egin zuten bezala, ingo dute ostira lontan ba. Nola zaintzen dugu egunerokoan, zer behar antzematen ditugu, zeren faltasun batzen dugu, zer hobetu daiteke, herritarren ekarpena jasotzeko galde egitegi labur bate prestatu da eta karpan bertan izango dezuen. Eta karpara hurbildu ezin dutenek galdetegia internet bidez betetzeko aukera ere badakazue. Horretarako udaleko gorrian informazio dagoen tokian esteka duzu eta hortxe egiteko aukera. Guazen, elgobarraune batez, Euskara zugandik pauso batera hasteko betzeko tituluak ateratzeko dio, 2026-2027 ikasturterako matrikula irikita dago Debabe Udale Euskaltegian. Hain zuzen aste honetan itxiko da, 23an hain zuzen, beraz oraindik gaur biharretzikoa dakazue. Joan Euskaltegira eta galdetu. Aita Gerre kulturgunean daude, 3. solairuan hain zuzen ere. Goiz eta arratsaldez dago irikita Euskaltegia, nahiago izan ezkero aurretik handeitu, 9-4-7-7-2-7-3 bat edo udaleuskaltegia.elgoibar@debabe.eus dezue. Ikaste urte osorako ikastaroak etira, astean 2, 3 edo 4 egunetakoak mailaen arabera. Batzuk aurrez aurreko taldeetan, beste batzuk autoikaskuntza modalitatean. Eta maila guztietan A1, A2, B1, B2, C1, C2.

0: Eta bagoaz urretxura, ea ze berri dugunandik, urretxu Zumarragako berriak izkitzak ematen dizkigu, astelenero eta. Izkitza, eguardion?
1: Kaixo, eguardion arratiratiko entzuleok. Santa Anastasia jaietako azken eguna gaur, urretxun bizi gara harrera eskola, eta argazki gintza ikastaroa izango ditugu izpide besteak beste ondoren. Gaur, aurrentzako parke handia izango da, maiketatik orduatetara, Belaustegi plazan, sesentxoak amabietan Elizaldeko plazatxoan, 16 urtetik berako entzat, dira sesentxo hauek, rantxerak 12 tardietan Gernikako Arbola plazan, txaranga 9 tardietan kaleetan zerar, iraunkorrak txaranga, El Momentiko ordubietan Iparagirre plazan, Iparagirre kalean barkatu. Aurrentzako parkea 3:30-5:30 Belaustegi plazan, Potxmagoa 5:30 Belaustegi plazan, eta Bigantzetan Herri Kirolan, Kirolean 6:00 Elizaldeko plazatzoan. Euskorlintz 7:00 kaletan zehar, musika taldea da, dantzaldia 8:00 Gernikako Arbola plazan, Iparagirre Balerdi bandaren eskutik, eta kantu afaria 9:30 Gernikako Arbola plazako karpan. 5:00 eta 4:00 taldearen laguntzarekin izango da. Bestalde, Europako mugikortasun astearen barne, ostiralean bizikleten doako errebisioak egingo dira, baita eskein rut bat ere izango da Zumarragan. Horretarako mugi txartela aurkeztu beharko du da. Zumarrako Euskadi plazan kokatuko da furgoneta, goizeko 10:30 ordubietara. Bi bizikleta sosketatuko dira, 20 €/60 kargarekin mugi txartelerako. Escape room bat izango da, 45-60 minutu irauten ditu, eta edatu nahi duen mezua da garraio publikoaren garrantzia. Zumarran jarraituz, pertsona helduen asteari hasiera emango zaio, aste honetan, ostegunean 80 urteko pertsonen eguna ospatuko da, mesa izango da 12:30, baskaria 14:00 azokako atarian, eta DJ-a 5:00 aurrera. Ostiralean azokan ere erakusketa bat irekiko da, 11:00-14:00. Eta 5:00-7:00. Txarangare izango da, eta pintxopoteoa 8:00 aurrera Euskadi plazan. Euskadi plazan, Jaialain, Iparagirre eta Pidaz kaleetan. Lanin batean mai jokoak izango dira azokan, eta igandean musika nagusituko da. Sekundinos Naola musika taldeko emakumeak, zazuela ikuskizuna eskainiko dute, azokako atarian. Eta 8:00 dantzak izango dira 7:00 kantxan. Kaia saldatu zaritze gea urretxuarrak Pikos dela demanda mendi lasterketako 24 kilometroko froga irabazi zuen larun bat goizean aurrekoan, Eskaraien, Herriosan. Ordu bat eta 50-reko denbora behar izan zuen ibilbidea osatzeko. Beraz, zorionak aritz egeari. Bestalde, larun batean Arraza Libreko Gipuzkoako 27. Artzain Txakur txapelketa jokatu zen, Zarautzen. Lehen lau sailkatuak Euskal Herriko txapelketarako txartela eskuratu zuten. Iñaki Irigora Zurretxuarra 2. postuan sailkatu zen. Eta beraz, Euskal Herriko txapelketan parte hartuko du, zorionak beraz zene Iñakiri. Argazki gintza ikastaro antolatu dute urretxun, hilaren 29 hasiko da, eta urriaren 22 amaitu. Eskolak astearte eta ostegunetan izango dira, 6:30-8:30 kulturetxean. Irakasleak Jesus Mari Etxeberria eta Guillermo Murciego izango dira. Parte hartzaileek 30 € ordaindu behar dute. Izena emateko 9:43-03-88 zenbakira deitu behar da. Beraz, argazki gintza ikastaroan izena emateko 9:43-03-88 da. Aipatu dugu urretxun bizi gara harrera eskolan izena emateko aukera. Hilaren 25 urretxun bizi gara harrera eskolaren edizio berri bat hasiko da. Urretxun berriak diren pertsonei zuzenduriko formakuntza eta topaketa espazioa da, harrera egiteko bidea. horren bitartez herrian eta bere inguruan eskuragarri dauden funtsezko baliabide ezberdinak ezagutzeko aukera izango dute. Osasun, gizarte eta hezkuntza zerbitzuak, euskara, kultura, atzerritartasun tramiteak, biziklapena, etxe bizitza, lan bilaketa. Ezagutza guzti horiek eskualdeko teknikari eta agentekin elkarlanean eskaintzen dira. Horrez gain, parte hartzaileek Urretxu Zumarrako elkarte ezberdinekin praktikaldia egiteko aukera izango dute. Urretxun bizi gara ekimenaren 13. edizio honetako saioak ostiraletan izango dira, goizeko 9:30etatik 12:00etara Urretxuko kulturetxean. Irailaren 25ean hasi eta azaroaren 27ra bitartean guztiz doan izango diren eskola ordua jasoko dituzte ikasleek. Hitzaldiak, txangoak, bizita gidatuak eskainiko dizkiete. Urretxun bizi gara harrera eskolan parte hartu alizateko izena eman behar da. Matrikula doakoa da eta Urretxuko aniztasun eta bizikidetza dinamizatzailearekin harremanetan jarriz egin daiteke. Bere telefono zenbakia 6-0-0-6-8 da. Telefonoa da 6-0-0-5-6-8 eta bere posta elektroniko helbidea berriz aniztasuna@urretxu.eus. Ba, Urretxun bizi gara harrera eskolaren berri emanez amaitzen dugu gaurkoz. Ondo amaitu Urretxuko jaiak eta ondo igaro astea eta gauzortzirate.
0: Eskerrik asko, keizketa. Ondo izan.

0: Murgiltze eredua goiti bera aldatu behar dugula? Ba ez dakit, hausnarketa bat egin behar dugu murgiltze ereduaren izaeran, ba gabiltza egiten, aspaldi gabiltza buru belarri, marko berritua, marko leanitz berritua ere lantzen ari gara, eta emaitza berri guzti hauekin, bai, horrekin atarako dugu proposamen berri bat, baina datuetan eta evidentzietan oinarrituta. Eta kontuz ibili behar gara, ba, trintzeretatik hitz egiten badugu.
1: Eguneko beste lerroburuetan Iñigo Alustiza, arratsaldeon.
2: Baita zuri ere, Maite.
1: Etxebizitzen gizarte funtsa, klase ertain delakoari begira, alokairuko etxebizitzak sustatu asmo dituen funtsa, balizko inbersorei aurkeztu diek aur Jaurlaritzak.
2: Alokairu eskuragarriko 10.000 etxebizitza sustatu nahiko lituzke Jaurlaritzak, datozen 8 urteetan, eta horretarako 2.000 milioi euro bildu nahiko lituzke ekimen publiko-pribatoren bitartez, Imanol Pradales lehendakaria.
3: Arazo sakon eta kezkagarria dugu etxebizitza ekin Euskadin, ez da soilik gure arazoa, baina gure are bada. Zuen bultzada behar dugu. Euskadiko finantza eragileen bultzada, parte hartzea, konpromisoa.
1: Nafarroako parlamentuan bien bitartean eskuinak eta eskuin muturrak kalerazi dute negu gorriak elkarteak zeutan egin asmo duen lan humanitarioa dela eta talde honek jasan dituen mehatxuak arguiatzea.
2: Sozialistek EH Bilduk eta zurekin taldeak proposatu dute testua negu gorriak elkartearen aurkako mehatxuak ez ezik zeutan dauden migratzaileen aurkako indarkeria eta arrazakeria ekintzak ere arguiatzen zituena, baina UPNren abstentzioak eta PPren eta Voxen kontrako botoek eragotzi dute adierazpen instituzionala. Urren ez urren EH Bilduko Laura Aznal eta UPNeko Javier Esparza.
4: Arduraz jokatu behar dugu indarkeria eta arrazakeria giro hori sortzen ez laguntzeko.
5: Nosotros en la construcción del relato de EH Bildu en materia migratoria, pues desde luego no vamos a estar.
1: Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak bien bitartean sare sozialetan adierazi du indarkeria ez dela bidea, ezin dela gorrotoa normalizatu. Ba, haren emaztearekin, Begoña Gomezekin lotuta, bada azken ordukoa, epaitu egingo dutela, dirua modu bidegabean erabili eta influentzia trafikoan aritu izana leporatuta. Erretiro hartuko duen aste berean, jakinarazi du, bere erabakia Juan Carlos Peinado, epaile instruktorea. Alemaniara begira ere bagaude jakina Inigo.
2: Bai, dimisio ematea baztertu duen arren kolokan jarraitzen baitu batzudanik Friedrich Merz, kantzilerraren etorkizun politikoak, Berlin eta Mecklenburg aurre Pomerania estatuetako hauteskundeen biharamunean, eskuin muturreko AfD alderdiak adierazi du demokrista hauek herritarren babes osoa galdu dutela. Eta eurak AfD direla orain, CDUren oinordeko politikoak.
1: Ane Irazabal eite beren berri emalearekin hitz egingo dugu albistegi honetan eta hitz egingo dugu Xabi Ormazabal Parisen dugun berri emalearekin ere, izan ere Parisen Federico Martin Aramburu errugbi jokalariaren hilketaren epaiketan akusatu nagusiak gaur onartu du bere egiletza, baina dio ezbeharra izan zela.
2: Bere orean minduta ikusi zuela pistola atera eta biktimari tiro egin ziola adierazi du epailearen aurrean, baina errefresu automatikoa izan zela armadan egindako urteen ondorio.
1: Errepidezaren nagusian ez dago aparteko gora berarik ordu honetan, berehala joko dugu Euskal Metera ere, aurrez ordu bat aterrietan kirol legez, orain aurrera pena Jose Maria Paula Zarratxaldeo.
2: Arratxaldeo, Maite.
1: Kirol egutegia udazkenean sartzear da, eh?
2: Sartzean da, horrek esan nahi du, traineroa gordetzeko garaia iritsi dela, arraun klubak fitxaketen aztala zabaldu berritan ditugu honen bestez, beinuntziak lehorrera eraman eta gero, demoraldia guretan eman beharreko emana du, eta azken jardunaldian esan daiteke, Zarautzo Hondarribia eta Deusto izan direla irabazle nagusiak. Eta futbolean, naiz eta orain hiru astez ezten futbol partidarik izango Europako eta ia mundu osoko ligetan, aipatzeko da parte Realak itxi duela Espainiako ligako jardunaldia eta berriz ere bi eta hiru partida irabazi du Eltzen egin moduan, Valentzian ere alaxe irabazi baitu. Ziklismoan Igor Arrietak 2029 arteko kontratua sinatu du Lidl Trek taldearekin. UAE-tik eman du urratsa eta munduko txapelketan Kanadan gaur gaur arratsaldean 23 urtea azpikoetan, erlojuaren aurka Paula Ostiz eta Inautu Urkaregi eta pilota dugu Logroñon San Mateotan eskuz eta Donostian 7:00tik aurrera Jaialai Ligako zestapuntako lauko finala.
1: Ordu bat aterdiak aurretik egingo dugu bat kursaldean Euskadi Irratiak zinemaldia jarraitzeko duen setarekin. Manu Etxezortu arratsaldeon. Baina zaiguzu gaurkoak ze itxura daukan laugarren honek.
6: Begira, izango da Sakamantekasen eguna. Sakamantekas, David Pérez Añudo, Susana.

0: Dari Bilbotararen eguna izango da Sakamantekaz 19. mendean hirugarren gerrate karlistaren amaierako garaietan Juan Díaz de Garaio izeneko gizon batek emakumeak hiltzen zituen Gasteiz inguruan. Kondairak zioen emakumei erraietako gantza kendu eta saltzen zuela, baina hori frogatzerik ez da izan. Baina egia dena da berak hilketa batzuk aitortu zituela eta denborarekin pertsonaia mito bihurtu izan dela historian zehar eta helduek pertsonaia aurrak izutzeko edo beldurtzeko erabili izan dutela. Entzun David Pérez Sañudo.
1: Azkenian Sakamantekaz oso pertsonaia potentea da eta aldi berean mito bat. Mito bat bai Araban, bai Euskal Herrian eta horregatik lekurik onena egongo gara aurkezten.
0: Sakamantekaz filma Maite gauean Victoria Eugenia antzokin emango dute eta gala berezi batean EITBek eta Espainiako Telebista Publikoak lehen aldiz antolatu duten galan. Aurretik kulturleioan espero ditugu zuzendari eta aktoreak. Gaurko eguna gainera Belodromoan ere izango du hitzordua Aritz Morenoren Karateka filma emango dute Sandra Sánchez karatelariaren historia harrigarria zari zaiguna. Maite, gaur guztia gaurko kultura joan.
2: Ordu bata eta hogeita bost aldera egingo dugu bat kursalarekin, beraz hori guztia xeago jasotzeko moduan izango gara. Jaione Munarrizekin orain Euskal Meteen bat egin behar dugu. Jaione, arratsaldeon.
3: Kaixo, arratsaldeon.
2: Nola datu zurrengo orduak?
3: Baldaketari gabe, beraz zeruaia oskarbi mantenduko da gaur ere arratsaldean eta temperatura maksimoak bazkenet egunetako balio berdintxoetan geldituko dira, 25 eta 30 gradu artekoak izango dira oroar eta kostaldean balio suabeagoak neurtuko dira brisaren ondorioz. Poliki poliki iparraize hori barnealdera ere sartu ze joango da eta antzemateko moduan ibiliko da arratsaldean.
2: Etzi sartuko gara udazkenean Jaione, baina udazken girorik ez da, ez da? Ia aste osoan izango genuke uda giroarekin jarraituko dugula.
3: Hori da, hori da, ez du eguraldiak ez du itxura aldatzeko itxurarik, beraz azken egunetako joera errepikatuko da.
2: Eskerrik asko ba, bihar arte.
3: Bihar arte agur.
2: Arratsaldeko ordu bat eta 8 dira, Mikel Retegi eta Aiora Urdangarin teknikan eta errealizazioan.
4: Euskadi Irratia, goizak gaur. Maite Artola.
2: Joan den ostegunean Legebiltzarreko osoko bilkuran Imanol Pradales lehendakariak iragarri zuen klase ertainentzat alokagairu eskuragarria izateko funts soziala bultzatuko zuela Jaurlaritzak, ba funts hori aurkeztu die gaur lehendakariak eta Denis Itxaso etxebizitza sailburuak inbersore pribatuei. 8 urtean 10.000 etxebizitza berri eraiki nahi dituzte, horretarako 2.000 milioi euroko funtsa beharko lukete, beti ere esandakoa lankidetza publiko pribatuan eta gaur hain justu inbersore pribatu egin die funts horretara biltzeko deian. Ere Azarriegi, arratsaldean.
5: Arratsaldean bai, urtean 25 eta 65 mila euro arteko diru sarrerak dituzten etxeek alokairu eskuragarrirako sarrera izatea da funts berri honen helburua. 8 urtetan Jaurlaritzak 10.000 etxebizitza eraiki nahi ditu, 2.000 milioi euroko inbertsioa eginda eta nola, bazati handi batean inbertsio pribatuaren bidez. Euskal Finantza Aliantzaren formula etxebizitzaren arlora ere eraman nahi dute. Jaurlaritzak erena jarriko du eta gainontzekoa kapital pribatua izango da. Gaur hemen Bilboko Euskalduna jauregian egin duten aurkezpenera gonbidatu dituzte bankuetako, EPSV edo gizarte aurreikuspen voluntarioaren erakundetako eta enpresetako ordezkariak eta horiek dei egin die Imanol Pradales lehendakariak.
6: Basuen bultzada behar dugu, baina nik konfiantza osoa daukat, ez tresnan bakarri, baizik eta zuen konpromisoan, eta bide berri bat asteragoaz, erakunde publikoetetik orain arte egin dugun bidearekin uztargarria dena, noski, eta bukatzeko indarrak batu behar ditugu.
5: Aurrera begira ez dute baztertzen herritarrei ere inbertitzeko aukera ematea. Abenduan lizitazio publikoa martxan jarriko dute eta 2027ko martxoan hasiko da lehen fasea. 2100 etxe inguru Gasteizen, Bilbon, Santurtzin, Portugaleten, Azkoitian, Errenterian eta Sestaon. Denis Itxaso etxebizitza sailburuak ziurtatu du alokairuak ez duela inoiz gaindituko etxeko dirusarreren 130%.
7: Hamarkadetan pentsatu dugu etxe bizitzaren arazoak bazterrean zeudenei eragiten ziela, batez ere. Ideia horrek jada ez du balio. Gaur egun gure hiriek kanpora bidaltzen dituzte lana, prestakuntza eta bi soldata dituztenak ere.
5: Zailburuaren arabera, urtean 65.000 euroko diru sarrerak dituen familia batek gehienez hilean 640 euroko alokairua ordainduko luke, ekimen honi esker.
2: PISA txostenak kaleratutako emaitza txarren ondoren, txarrak Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak berak aipatu ditu. Hainbat sektorek tartean Alderdi Sozialistak euskararen murgiltze eredua auzitan jarri ostean, sailburuak gaur Euskadiratiko Faktorian esan du kontuz ibili beharra dagoela trintxeretatik D ereduari buruz egiten diren irakurketekin. Aldi berean ala ere, murgiltze ereduari buruzko gogoeta agindu du Pedrosak. Ikasgeletan pantailen erabileraren inguruan hezkuntza eragileekin bestalde gutxieneko arau batzuk finkatu beharra ikusten du sailburuak. Kaixun Arozena, konta iguzu.
8: Arratsaldean bai gailu digitalen ingurukoa da lehenengo hausnarketa eta guztien konpromisoa eskatu du sailburuak gutxieneko arau batzuk adosteko pantailaren erabilerari lotuta bereziki izpide ordenagailuak.
9: Pandemia garaian behar beharrezkotzat jo genuela gailuak egotea ikastetxeetan. Beste kontu bada gailu horiek zertarako erabiltzen diren, etxera eraman behar diren ala ez, beharrezkoa den ala ez, nola lantzen dugun gelatik kanpo eta batez ere gure bizitzan. Ez da, eta nik uste dut gauza batzuk hor ordenatu egin behar ditugula, ez?
8: Gailu digitalak tresna osagarriak direla dio eta papera ere erabili beharko litzatekeela, iragarri du ikastetxe guztietan irakurketa lantzeko jarraibidea eta euskarak emaitzetan izan dezaken eraginari lotuta errealitate bat dela aitortu du proba ama hizkuntzan egiteak emaitza hobeak dakartzala, baina horrekin batera D ereduaz ari direla usnarketa egiten eta ohartarazpena esan du lubakietatik egiten diren irakurketen aurrean.
9: Etxeko hizkuntzan egindako frogetan emaitza gora doiala, ezta? Hori errealitate bat da. Kontuz, horrek esan nahi du gure murgiltze eredua goitik bera aldatu behar dugula? Ba ez dakit. Hausnarketa bat egin behar dugu murgiltze ereduaren izaeran? Ba gabiltza egiten. Marko Leanitz berritua ere lantzen ari gara. Eta emaitza berri guzti hauekin, atarako dugu proposamen berri bat.
2: Ordu bata eta 13 minutu dira, datorren igandean zintzilikatuko du toga Juan Carlos Peinado epaileak. Ba erretiro hartu aurretik beste urrats bat egin du Espainiako gobernu presidentearen emaztearen Begoña Gomezen auzian ustezko trafiko influentzia eta diru publikoaren erabilera okerra leporatuta berriz ere epaiketara bidali du Begoña Gomez eta baita haren aholkularia ere Ainhoa Vega Madril azken ordu arratsaldean.
10: Arratsaldeon, bai, Peinado epaileak azken erabaki bat hartu du, igandean erretiro hartzekoa da epailea, baina gaur emandu ezagutzera Begoña Gomez Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentearen emaztearen eta bere aholkulari zenaren Cristina Álvarezen kontrako ahozko epaiketa abian jarriko duela. Hortaz, herri epaimahai batek erabakiko du Gomez eta Álvarez errudunak ala errugabeak diren, Sánchezen emazteari influentzia trafikoko eta dirua bidegabe erabiltzeko ustezko delituak egozten dizkio epaileak Álvarez bigarrena bakarrik. Peinado magistratuak ez du haien aurkako kautelazko neurririk hartu nahi izan, bai ordea eskatzen zaien guztietan agertu beharko dira epailearen aurrean. Erreakzioak une batetik bestera espero dira Moncloa momentuz isilik dago, Alberto Núñez Feijo zeutara iritsi berri da, laster hartuko duitza Alderdi Popularreko liderrak. Eta azken orduko berri bat ere badugu Maite arlo judizialari lotuta, plus ultra kasua daraman Kalama epaileak Zapateroren bi alabak Laura eta Alba Rodríguez Espinosa deklaratzera deitu ditu ikertu moduan azaroren 30ean eta aditu txosten bat eskatu du presidente ohiaren bulegoan atzemandako bitxien inguruan.
2: Eskerrik asko Ainhoa. Bestalde azken orduotan Aitor Esteban eta Arnaldo Tegiren arteko aurrez aurrekoa entzun dugu modu publikoan, sekuentzia gogoratuko dugu Espainiara irits liteken olatu ultraeskuindarrari aurre egiteko Espainiako hauteskundetan EAJ eta EH Bildu elkarrekin joan daitezen eskaintza berretsi du asteburu honetan Otegik.
11: Esteban buruzagi jeltzaleari etzaio serio iruditu proposamena, areago duela 3 urte Espainiako hauteskunde orokorren atarian EH Bilduk egindako espota izan du gogoan asteburuan.
12: Eta eskuma izan euren espotean Vox, PP eta PNV. Protégete, ponte la crema que viene la derecha, etcétera, etcétera. Hori izan zan euren kanpaina orain 3 urte. Eta orain gurekin etorri gura dabe. Hori da seriotasuna eure daukiena. Ze seriotasun da hori?
11: Arnaldo Otegi, EH Bilduko idazkari nagusiak gaur Radio Euskadin erantzun du estela lokatz horretan eroriko espotura erretiratu egin zuela EH Bilduk eta tematuta jarraitzen duela Eusko Alderdi Jeltzaleak EH Bildurekiko desberdintasunak nabarmentzen akordiorako aukerak baztertuta.
13: Iruditzen zait lategile bat, espot ura egin zen, erretiratu zen, eta ni barkamenak eskatu ditu. Horain dara hiru urte, nereza zer da, ez dakazu posizio sendo bat gure proposamenei erantzuteko, eta PP, Vox eta asko egiten duten gauza bela, egiten duzu, eta da, bueno, karta horiek jokatu ez, berriz ere iraganera jun, barkatu, gu orainan gaude, eta etorkizuna landu nahi dugu.
2: Jodezagun Parisera, Federico Martin Aramburu errugbi jokalariaren hilketaren epaiketan, gaur akusatu nagusiak onartu du bere egiletza, baina adierazi du ez beharra izan zela. Xabi Ormazabalek du Parisen azken ordua, Xabi, elkonta iguzu, arratsaldeon.
14: Arratsaldeon Maite, Luis Lepriol, Federico Martin Aramburu hiltzeaz akusatuak onartu du gaur berriz ere egindakoa. Eta dio, ez dela barkamena eskatzeaz nekatuko. Lehen aldiz emandu gaur gertatuakoaren bere bertsioa. Lepriol non esaten eta pasazena zoritxarrezko hainbat kasualitateren ondorioa izan zen. Tragedia grekoa deitu dio terminori erabilita. Akusatuak, Alkandora Txulerekin eta Betarregokin, segurtasun krisaren atzetik esan du, terrazan izandako borrokak bere egoa minduzuela, bere neskaen aurrean kolpatu zutelako bi errugbi jokalarioi. Eta alkoholak ere eraginda horregatik aterazela haien atzetik korrika. Epaileak hainbat kontraesan azaleratu dizkio, baina oro har Leprielen bertsioa da bigarren borroka ez zuela berakasi, Aramburu kasi zuela, eta pistola ateratzelena erreflexu militar bat izan zela. Sei tiro jo eta lautan asmatu zuen. Karrapta zeukan, zergatik galdetu dio epaileak. Militar zela pairatutako estres postraumatikoaren ondorioa dela, eta dio pistola batekin lo egiten zuela garai hartan. Atxeden batean gaude, mai minutu gutxi barru berrekin gozaio saioari.
2: Eskerrik asko azken ordu horregatik. Alemanian berriz atzoko hauteskundeen emaitzek lehenaz gain xok egoeran utzi dute Friedrich Merz kantzileraren CDU alderdia.
11: Mecklenburg aurre Pomerania eskualdean eskuin muturreko AFD alderdiak lortu du garaipena, goranzko joera bai estatuz eta historian lehen aldiz parlamentutik kanpo geratu da Merz buru duen alderdi demokristaua. Berlingo udalean ere alkatea galtzear dira CDUkoak, sozialdemokraziatik eskerrera kokatzen den Dilinke alderdiak gaindetu baitu CDU.
2: Berlinen Ane Irazabal, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon.
2: Esan dugu Ane, lehen azgain xok egoeran, izan ere Alemaniarentzat alternatiba alderdiak CDUren oinordeko gisa ikusten dut jada bere burua, eta demokristauek herritarren babesa galdu dutela adierazi du Alice Weidel, eskuin muturreko liderrak.
9: Bai, hori da. Baidelek esan du gaur egun AFD bilakatu dela herritarren alderdia, eta CDUk boto andana galdu duela eskuin muturraren aurkako babesesia defendatzen jarraitzen duelako.
15: Vielleicht noch eins zu dieser sehr merkwürdigen Rede gestern von Friedrich Merz.
9: Ultraeskuinak nolabait eskuin tradizionalaren espazio politiko guztia eskuratu nahi du, hori ez du eskutatzen, kontuan izan behar da CDUk adierazi lehenago esan duzuen bezala parlamentutik kanpo geratu dela Mecklenburgo aurre Pomeranian, ez da botoen 105ra iritsi, hau ez da lehenago inoiz gertatu eta gainera porrot simbolikoa izan da Angela Merkelen barruti historikoa delako. Merzek minutu gutxi barru hitz egingo du, baina atzo argi esan zuen ez duela dimisioa emango eta uste du bere erreformak egokiak direla eta pazientzia eskatu die herritarrei.
2: Merz kantzilerrak hortaz baztertu egiten du dimisioa, ne momentuz alderdiko zuzendaritzak ere babesa eman dio, baina egia da kinielak ere hasita daudela bere ordezkoa bilatzeko, ez?
9: Bai, baina momentuz zumurrumurruak dira. Inork ez du aurrera egin eta kantzilerraren hitzak ezeztatu, publikoki behintzat babesa erakutsi diote lider guztiek, baina edabideek diote azpian mugimendu tektonikoak sumatzen direla, eta gehien entzuten den izena da Henrik Wüst, Renania Ipar Bestfaliako gobernu burua, landik populatuena da, herritar gehien duen landa, bertan CDU aspalditik gobernatzen du, baina askok ere Alexander Dobrindt barne ministroa aipatzen dute, eta datozen egunetan ikusiko dugu Merzek denbora irabazi duen ala ez, edo CDUren baitan zurumurru horiek ofizializatzen diren ala ez.
2: Arreta hondiz, jarretuko dugu, esan bezala Merzek egitekoa duen balorazioa hemendik minutu gutxi barruan. Irazabal, Berlinen berri emale, gero arte.
9: Gero arte.
2: Bihar sinatuko dute Danimarkak, Groenlandiak eta Estatu Batuek bestalde Artikoko segurtasunari buruzko hitzarmen berritua Nazio Batuen batzar orokorrean. Akordioaren xehetasunik oraindik ez dute ofizialki jakinarazi. Trumpek jakina bere ikuspuntua eman du, baina Danimarkak adierazi du NATOrena izango dela segurtasunaren ardura. Brusela, Aitor Sagartzazu, arratsaldean.
16: Arratsaldean, bai, Danimarkako atzerri ministroak halaxe esan du behintzat, Artikoko segurtasuna NATOren aterkipean geldituko dela Washingtonen edo Kopenhageren ardurapean baino gehiago. Entzun Lars Løkke Rasmussen.
17: Og så er det jo vigtigt, at det er en aftale, som gør, at, at NATO kommer til at spille fortsat.
16: Gogoratuko dugu Trumpek iragarri duela Groenlandiako segurtasunaren kontrol iraunkorra izango dutela estatu batuarrek, baina hitz horien gainean ez Danimarkak ez Groenlandiak ez dute adierazpenik egin. Uartaren onerako izango dela soilik eta hitzartutakoak haien subiranotasuna errespetatuko duela. NATOk berak asteburuan ongi etorri egin du akordioari, beritzetan garrantzi handiko eskualde horretan segurtasuna eta elkarlana erraztuko dituelako, baina ez dute gehiagorik helarazi. Xetasunak bihar jakita espero da, orduan sinatzekoak baitira hirualdeak akordio ofizialki New Yorken, eta orduan jakingo dugu, egun indarren den 1951ko defentsa akordioa zuzentzen edo aldatzen ote duen.
2: Ordu bat eta hogeita bat, adimen artifizialaren inguruko araudia ezin dela tekno-oligarken esku utzi, eta modu zorrotzean arautu ahal izateko herri akordio zabala proposatu du gaur Pedro Sánchez presidenteak. Adimen artifiziala ikuspegi humanistarekin dio. Nola nahi ere, urte bete epea jarri du horretarako, alegia indarrean den legealdi hau jada agortuta legoke, Xiker Esnal.
18: Adimen artifizialaren garapenaren abiadura beldurgarria dela aitortu du Sánchezek eta premiazkotzat jo du lehen bailen arautzea zorigaiztokorik gerta ez dadin.
19: La inteligencia artificial desregulada, opaca y en muy pocas manos, pues es el cóctel perfecto para que ocurra una desgracia.
18: Sánchezek argi du adimen artifizialak aukera gehiago eskaintzen dituela arriskuak baino, ekonomia, segurtasuna eta adin txikikoen babesa jarri ditu erdigunean eta neurri zehatzik aipatu ez badu ere, zigorrak iradoki ditu algoritmo kaltegarriak sustatzen dituzten enpresentzat.
19: Una agenda que responsabilice legal, financieramente a las empresas por los daños que causan en sus actividades.
18: Presidente espainiarrak urtebeteko epean adimen artifizialaren erabilera arautuko duen herri akordio handi bat egitera deitu ditu alderdi politiko, sindikatu, patronal eta erakunde publikoak eta jakinarazi du datorren hilean elkartuko dela Moncloa eragile guztiekin. Sánchez, Nazio Batuen erakundeko batzar nagusian parte hartzen abiatu da New Yorkera, munduko enpresa digital boteretsuenen lurraldera, eta han ere ematekoa du tekno-oligarken aurkako mezua.
2: Donald Trump eta Xi Jinping estatu batuetako eta Txinako presidenteak berriz ostegunean dute bilera etxe zurian.
11: Baina horren aurretik bi ordezkaritzek adimen artifizialaren inguruko bilera teknikoa egingo dute, hemendik aurrera gai aztertzeko elkarrizketarako mekanismoa sortzea ere adostu dute. New Yorken bi arrasiko da Nazio Batuen urteroko batzar nagusia eta hitzordu hori aprobetxatu zelkartuko dira Xi eta Trump presidenteak.
4: Goizak gaur.
2: Gaizera bat aldatuta urtengo abuztua hilabete ona izan da Euskal Autonomia Erkidegoko hotelentzat. Gora egin dute ostatua hartu duten personen kopuruak, gaualdiak eta bereziki hoteleko gelagatik ordaindu den diru kopuruak. Bataz beste 161 € ordaindu dute gela Euskadiko hoteletan ostatu hartu duten bisitariek iazko abuztua baino 111 garestiago. Onintza Segurola.
20: Bai, gelaren prezioa nabarmen iguarren, hala eta guztiz ere Euskadira etorri den turista kopuru igo eginda, iaz baino 105% gehiago Eustatek gaur argitaratu dituen datuek erakutsi dutenez. Bisitariek Euskadiko hoteletan igaro dituzten gauak berriz, iazkoa baino 106% gehiago izan dira. Oro har, abuztu hilabete ona izan da urtengoa. Prezioak ez ezik, okupazio maila ere altuagoa izan delako 186% pasatxokoa. Eta urte heldo beretik joango dela aurre ikusten dute, Destino Bilbaotik, Joseba Goiri Gueltzarri.
21: Pozik gaude urtearekin, gure markak edo ditugun datuak erakusten digute ere, tebukaeran datu onak izango direla, eta gustuan bereziki onak izan dira. Guk ere uste dugu, gure batxarrak okitzen dugunean asko nabaritzen dela azken alde honetan, Espainiako hegoaldera juten den jendea, pero gehiegi pasatzen duela, eroz eta jendera jago dator.
20: Lurraldeka Bizkaiak eta Gipuzkoak izan dute azkunde handiena eta Hiriburuka Donostiak eta Bilbok azkunde izan duten bitartean Gasteizen jarduera behera egin du. Baina daturik nabarmenena errentagarritasunarena da. Gela baten bataz besteko prezioa eta 162 € eurora iritsi da Euskadin eta iaz baino 111% gehiago ordaindu da Donostian izan du igoera handiena. Joseba Goiri Gueltzarri.
21: Ikusten dugu Donostian 120 € gehiago kobratzen dutela gauero. Orduan beti bezala konparaketak egiten badituzu, gupikusten duguna da, ba, gustatuko litzakegukla, ba, Donostia bezalako datu bat izatea.
20: Donostian gela bakoitzaren bataz besteko prezioa Maite, 200 eta 78 eurotan dago. Hilabete amaitu horretik jarriko da martxan Bilbon Artigaseko ekoparkean Metabarri, hondakin organikoa biometano bihurtuko duen Espainiar estatuko lehen planta Janire Gerenabarrena.
0: Bai, biometanizazio prozesuaren bidez edukiontzi marroiko hondakin organikotik biogasa sortuko da Metabarrin. Ondoren garbiketa prozesu bati esker biogas hori biometano bilakatu eta gas naturalaren sarera konektatuko da. Metabarrik sortuko duen energia 12.700 etxebizitzak urtean duten energia kontsumoaren baliokidea izango da. Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiak hondakinen kudeak eta jasangarrian aurrera egiteko azpiegitura estrategikotzat jo du Metabarrin.
1: Urtean 13.000 tona materia organiko inguru biltzin doguz eta 2030erako 59.000 tonara iristea da gure helburua. Metabarrik gure tratamendu gaitasuna hiru aldiz biderkatzea ahalbidetuko deusku.
0: Frakzio organikoaren gaikako bilketaren askundeari erantzun eta eredu energetiko zirkularra bultzatuko du 8.300 metro kuadroko azpiegitura berria. Aldundiak, Jaurlaritzak eta Presero enpresak 25 milioi euroko inbertsioa egin duten.
20: Iruñan Arrotxapeako aitameni gaitz larriak dituzten personak hartatzen dituen egoitzan sutea eragin duelakoan atxilotutako egoiliarra une batetik bestera eraman dezakete epailaren aurrera. Zer dakigu Andoni Amado?
22: Arratsaldeon bai, ba, une honetan dakigunez atxilotutako emakumeak ospitalean jarraitzen du Espainiako poliziaren zaintzapean eta gaur goizean aztertu du bere egoera epaileak. Ze erabaki hartu duen ordea ez da jakitera eman oraindik. Aitamenitik bertatik bai estatu digutenez, egoitzako bigarren eta hirugarren solairuak irekita eta martxan daude bart gauaz geroztik eta gaurko egunean zer espero da lehenengo solairua tondu eta atzera egoiliarrak hartzea. Sua piztu zen zerogarren solairuak bestalde itxita jarraitzen du Espainiako polizia ingurua ikertzen ari da, ezbeharraren nondik norakoak aztertu eta argitzeko. Gogoratuko dugu Maite, sutearen ondorioz 56 urteko emakume heltzela eta 18 lagun zauritu direla, horietatik 11 ospitalean jarraitzen dute eta zainketa intentsiboetako unitatean dagoen 62 urteko gizonezkoaz gain alta jasoko dute gaur. Klinikak aurreikusitakoaren arabera gainera, egoitza zaldatutako egoiliarrak datozen orduetan bueltatuko dira Arrotxapeako aitamenira.
4: Euskadi Irratian, Donostiako nazioarteko zinemaldia.
20: Ba, zinemaldian urrezko maskorraren lehia esan liteke ia erdi parera iritsi dela. Pablo Larraín txiletarraren Mis Muertos Tristes eta Maja Jarada japoniarraren In My Father's Room lanekin. Gainerakoan esango dugu euskal zigilua daramaten nobedadez josita datorrela laugarrena. Kursalean zuzenean Mikel Jartza, arratsaldean.
23: Arratsaldean bai, une batetik bestera agertuko da David Pérez Sañudo eta bere lantaldea alboan dugun prentsa aretora Sakamantekas filma defendatzera. Antonio de la Torre 19. Mende amaierako arabar hiltzaile ezagunaren rolean eta Patricia López Arnaiz gazteiztarra ari aurre egiten dion emakume protagonista. Haien alboan Eneko Sagardoi, Josean Bengoetxea, Aizea Carneros, euskal profesionalez josita espero da estreinaldi handia gaueko 10:00 Victoria Eugenian, EITBek eta Espainiako Irrati Telebistak elkarlanean antolatu dute gala.
24: Tu tienes algo que no tiene nadie. Pero si algo trabajarlo.
25: Voy a ir a mi primer torneo internacional.
26: ¿Qué pasa?
23: Eguneko bigarren euskaleko izpen seinalatua arratsaldeko 7:00 Aritz Moreno Donostiarrak Belodromoan aurkeztuko du Madril eta Japonia artean filmaturiko Karateka.
27: Nik abenturazko filma bat egin nahi nuen. Eta Sandra Sanchezen historia osagai guztiak zitun. 40 urteekin irabaztea Tokion, karate olimpiko izan zen urte bakarrean. Osagai guzti horiek filme espezial bat abenturazkoa kontatzea oportunitate bat eman zidan.
23: Zinemiran irailak dokumentala, Izaskun Arandia zuzendaria, gerra zibilean hil zuten birraitonaren misterioa argitu nahian.
28: Dokumentuetan duetan bilaritu geha, eta familia memoriak eta memoria historikoa daukan gauzetako da, ba, utxune asko ditula, eta utxune horiek bete ditut nik nere irudimenarekin eta fikzioarekin pixka batez.
23: Sail ofizialean lehiazkanpo euskal ekoizpen bat, Daniel Monzón Mallorcarrak Bizkaian filmaturiko Ruega por nosotras, frankismo garaian emakumeen gaineko kontrol sozial eta morala ezarri zuen Patronato de Protección a la Mujer erakunde publikoaren bueltan. Eta aurrezko maskorra eskuratzeko lehian, Maite, hildakoen oihartzunari buruzko bi film berri, Txiletik Pablo Larraín Netflixentzat egindako Mis Muertos Tristes telesailarekin, eta Japoniatik In My Father's Room, ehun liburuz gaindi, tartean bestsellerrak idatzitakoa den Maja Jarada, novelagilearen zinema debuta.
2: Eskerrik asko Mikel, arratsaldeko ordu bat aterdiak.
4: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafiko.
2: Trafikoan aparteko gorabeherari gabe, segurtasun sailak esan digunez, eta eguraldiari dagokionez ere, udazkena aurki da, baina udazken girorik ez momentuz.
3: Zeruaia oskarbi mantenduko da arratsaldean eta temperatura maksimoak atzoko balio berdintxoetan geldituko dira, hau da 25 eta 30 gradu artekoak izango dira oroar, eta kostaldean balio suabeagoak neurtuko dira brisaren ondorioz. Ondoren iparrekialdeko haize hori barnealdera ere iritsiko da eta antzemateko moduan ibiliko da. Eta bihar asteartea bide beretik jarraituko du eguraldiak.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: 1967ko irailaren 25ean lehen alderdi eguna ospatu genuen. Gero bigarrena, hirugarrena eta 50garrenera iritsi gara. Gure istorioa hasi besterik ez da egin, inoiz baino biziago dagoelako. Igande honetan zatoz Forondara. Alderdia bizi, Eusko Alderdi Jeltzalea.
2: Ezkio itxasoko Jesus Mari Debak egiten dituen odolki, mondeju eta buskantzak oso ezaguna dira. Izan ere mundialak bai dira.
3: Jesus Mari Debak arategietara banaketa egiten du, eta salmenta zuzena Ormeiztegiko Zumalakarregi enparantzan.
2: Jesus Mari Deba odolkiak Ezkio itxasoko Anduaga Industriremuko 9, 7. pabilioian. Urrutuzkina 9-362-7210.
3: Bere izenean ondo pasa Urrutxuko Santa Anastasia jaiak.
2: Urretxu eta Zumarragan altzariak erosteko orduan Bergara altzariak. 300 metro kuadroko erakusketa dauka. Bertan sukaldea daude ikusgai, baita etxeko altzariak ere. Saloiak, sofak, gazte eta senarremazteentzako logelak, armarioak, atxetenerako eta osagarriak.
3: Guzti honetaz gainera, edozein arrostegi lan eta etxeko berriztatze lanetarako beharrezko grimi guztia lotzen ditu. Gerturatu zaitez eta ikusi lasai Matxinporta poligonoko 10.
2: Ondo pasa Urretxuko Santa Anastasia jaiak.

Arrate Irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

Kaixo, arratsaldeon, 25 minutu, ordu bitarako, eta gure sintonian Mexiko aldeko musika dugu entzungai. Bazkaltzen ari basari, ba, honegin. Olentzi, bikotea gurekin.

lau minutu, arratzaldeko ordu biterako. Gaurko ze azken kantak. Medianoche irokotea.

Arrate Irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

Arratsaldeko ordu biak eta lau minutu, Erolaldeko musika gure sintonian, laster eskinitako doinu eta bestien saio. 22 gradu eta 3 dezima hori kerizpian edo itzalean, zerua garbi, urdin urdin eta eguzki ederra. Arratsaldean.

0: Gure irratiarian edo antenan.
1: Eskainitako doinu eta abestiak.
0: Agurrak eta sorion agurrak gure entzuleen artean.
1: Eskainitako doinu eta abestiak.

0: Kaixo lagunok, arratzaldean guztioi, ordu biak eta 18 minutu diranean, eskainitako doinu eta bestien saiori hasiera ematera goaz, azelako giroa, eh? Txeleiotik begira, zeru egarbi urdin urdin, 22 gradu lau dezima, ikaragarrizko giro, gainera izea dabil pixka bat, eta horrek oraindik epel txamar edo sentitzen balin magera, aizearen eraginez brisa honi esker, sekolo giroa, esaten dizuegun beste. Iraiaren 21a, astelena, gaur Mateo apostolua eta Benjelaria, Jonas eta Alejandro. Oietxe dira, Elizako gora ekarri dizkigun santuak. Zorionak, zuen eguna edo urte betetze bada eta urte onaskotarako. Ondo ondo, igarotzeko izan gaitezela. Eta bueno, basteragoaz, gaurko saioari hasiera Benito Lertxundirekin emango diogu, bere hautzean itxasoari begira entzungo dugularik. Elorrioko azkarate eta irazolatar Alejandrari, 85 urte betetzegunean, zorionak emanez eta orain arte bezala alaia eta maitagarria izaten jarraitzeko. Esanez, bihotzez, Zenar, Jose Mari, seme alaba, Asier, Lorea, Olatz, Urtzi, Kontxi, eta batez ere Iloba, Ander, Irune, Jordi, Ane, Igor, eta Maialenek, Musu haundi batez. Benito Lertxundirekin entzun dezagun itxasuari begira.
1: Itxasuari begira egindako gogo eta azotira urrengo bertsoek.

nasa emare duke. Eguna hilzen ari da. Azkena nasa emare duke. Bertsoa bintzut.

Tarra bertzoak, ezkenengo minututan entzun ditugunak Benito Lertxundirekin, erestako txaloekin bukatu du kantua. Puro relajo maitetxu itxasuan dago. Elorrioko azkarate eta idazolatar Alejandrari, 85 urte betetzegunean, zorionak emanez eta egunik alaiena eta pozgarriena igaro dezala opatuz, izugarri maite duten, senar Josemari, seme alaba, Asier, Lorea, Olatz, Urtzi, Kontxi, eta batez ere Iloba, Ander, Irune, Jordi, Ane, Igor eta Maialene. Puro relajorekin, maitetxu itxasoan dago.

Ordubiak eta hogeita maika minitu, orain sakabita egainazpi, zure urtebetetzea. Elorrioko azkarate eta irazolatar Alejandrari, laro eta bost urte betetzegunean, zorionak emanez eta egun alaia igaro dezala opatuz, bi hotze, Senar Josemari, seme alaba, Asier, Lorea, Olatz, Urtzi, Kontxi, eta batez ere, bi joba, Ander, Irune, Jordi, Ane, Igor, eta Maialenek. Musu haundi batez. Eta Durangoko Ibarbi atar Katxalini urte betetzegunean, zorionak emanez, eta Musu maitakor batez, Senar Juanjo, eta Zendi Osoa. Guazen orain sakabita gainazpiren, zure urte betetzea entzutera.

Txakabita Egainazpi, aritu zaizkigu, azte azkenengo minitu hauetan. Ruper Ordorikaren zarri-zarri entzunaz jarraituko dugu, eta zoren aurrak luzatu ingo ditugu noski. Eibarko Klaudiari urte betetze egunean, zorionak emanez, eta baina arte bezain alai eta guapa jarraitzeko esanez, Biloba Urtzik eta Elorrioko Azkarate eta Irazolatar Alejandrari 85 urte betetzegunean zorionak emanez, eta elkarrekin egunari ikutu berezi emango diotela esanez, asko maite duten senar Josemari, semealaba Asier, Lorea, Olatz, Urtzi, Kontxi eta batez ere Iloba Ander, Irune, Jordi, Ane, Igor eta Maialenek musu handi bat. Sarri, sarri.

Irailaren 21. ontako eskainetako doinu eta bestiarekin, saioarekin aurrera jarraituko dugu bidart, aita labak datoz, loreak udan. Elorrioko azkarate eta irazolatar Alejandrari, 85 urte betetzegunean, zorionak emanez eta elkarrekin egunari ikutu berezi emango diotela esanez, asko maite duten senar Josemari, seme alaba, Asier, Lorea, Olatz, Urtzi, Kontxi eta batez ere Iloba, Ander, Irune, Jordi, Ane, Igor eta Maialenek musu maitakor batez.

musutxu bat jokaldi. Ordu laurden, arratzaldeko iruretarako. Durangoko Ibarbiatar Katxalini urte betetzegunean zorionak emanez eta alai alai jarraitzeko esan esenar Juanjo eta Sendiak eta Eibarko Klaudiari urte betetzegunean zorionik beroenak eta lastanik goxuenak emanez maitasun handiz senar Jose eta seme alabek. Jokaldirekin musutxu bat.

amabi minutu arratzaldeko iruretarako Joselua nahiekin ondo ibili. Elorrioko azkarate eta irazolatar Alejandrari 85 urte betetzegunean zorionak eta lastan maitakor bana emanez, zenar Josemari, semealaba Asier, Lorea, Olatz, Urtzi, Kontxi eta batez ere Iloba, Ander, Irune, Jordi, Ane, Igor eta Maialenek. Joselua nahiekin ondo ibili.

Kantari arabar veteranoak agurtu eta Jose Mari Anduagarekin Leike entzuteragoaz. Durangoko Ibarbia tarkatxalini urtebetetzegunean, zorionak emanez, eta eguna pozik eta lai garotzeko esanez, Enar Juanjo eta Sendiak. Eta Ibarko Klaudiari urtebetetzegunean, zorionak emanez, eta egunari merezi duen ikututxoa emango diotela esanez, Enar Jose eta Semealabe. Jose Mari Anduaga, Leike.

Azkar-azkar kukua dator irura gain-gainean ditugulako. Durangoko Ibarbia tarkatxalini urtebetetze egunean, zorionak emanez, eta eguna posiketala igarotzeko esanez, senar Juanjo eta Sendiak. Eta Eibarko Klaudiari urtebetetze egunean, zorionak emanez, eta elkarrekin dantzan goxo-goxo egingo dutela esanez, maitasun handiz, senar Jose eta semealabe.

Kaixo laguno, garratzaldeon guztioi, irurak eta bost arrate irratiaren sintonian, eskainetako doinu eta bestion zai hori, abukara mandiugu. Eta hasiera mandiugunean, esan duguna, gauza berbera, errepikatu egingo dugu. Berdin, berdin, sekuloko giroa, 23 gradu dezima bat, aizea, zerua urdin esan nahi nuen, aizea, suabe, suabe, David, brisatxoa, ez da, otza esaterako moduko girorik, ze esango dizuego, sekuloko guraldia. Euskitan, gaurkoa bezalakoan, merezi du, egoteak. Goa, ere, ematen dula esan behar da. Bueno, euri hausi behar dugu, eta ba dirudi ez datorrela, behintzat egun batzutan. Irurak eta bos minitu pasatxo, oietxek, aipatzearekin, edo behintzat ez degula kauza hundirik irabazten, eta albo batera utziko ditugu, zoritxarrez, eta guazen orain bak gaurko iragarrita daudenak esatera, hain zuzen iragarki batzuk entzungo ditugu, eta gero akordei musika dator, Bazkalosteko saioan izango gaituzue, gaur eguneko gai batzuekin, arratzaleko lauretan Euskadi Irratiarekin bateratuko gara, albisteak entzuteko, eta albistegiaren ondoren, hementxe, arratzalean zuekin saioan izango gaituzue, zazpirak arte. Zazpiretan agurtza honea, gero abez batzak, eta azken minututan Euskal Giroan. Hoi, txek, gaurkoak, launok. Mila esker, eta guzti guztioi arratzaldeon.

0: Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.
1: Urretxun, Santa Anastasia jaiak eta Euskal jaiak.
0: Irailaren 18tik 21ra murgildu zaitez festa giro jatorrean. Musika, dantza, gastronomia, kale animazioa, parranda sanoa, askatasunean eta berdintasunean.
1: Urretxun, eraso sexistarik gabeko jaiak. Urretxuko udala. Urretxu eta Zumarragan altzariak erosteko orduan Bergara altzariak. 300 metro kuadroko erakusketa dauka. Bertan sukaldea daude ikusgai, baita etxeko altzariak ere. Saloiak, sofak, gazte eta senarremazteentzako logelak, armarioak, atxetenerako eta osagarriak.
0: Guzti honetaz gainera, edozein arrostegi lan eta etxeko berriztatze lanetarako beharrezko gremi guztia lotzen ditu. Gerturatu zaitez eta ikusi lasai Matxinporta poligonoko 10ean.
1: Ondo pasa Urretxuko Santa Anastasia jaiak.

Kaixo lagunok, arratsalde on deizuela guzti guztioi. Ongi etorri gure bazkalosteko saiora. Gaur astelena, irailaren 21. eta urteko 29. astean sartu gara dagoeneko. Gaurko bazkalosteko saioan mugikortasun kontuak izango ditugu izpide. B horia garbia, turismoa, aisialdia eta ingurumenaren zaintza uztartzen ditun hitzordua Oriora iritsiko ondelako larumat hontan iraiak 26. Jardunaldiak adin guztietako pertsonentzako ekimen ugari izango ditu eta helburu nagusia da Oriako itsasadarra, itsas kultura, ingurumen hezkuntza, tokiko ekonomia eta turismo arduratsua uztartzea. Esan bezala, irailaren 26, hau da, larumat hontan, Oriok Be Horia Garbiaren edizio berria hartuko du. Begibistanek antolatutako ingurumen, turismo, kultura eta gizarte ekimen honek Gipuzkoako Foru Aldundiaren babesa du eta Oriako itsasadarra, itsas kultura, ingurumen hezkuntza, tokiko ekonomia eta turismo arduratsua uztartzea du helburu. Ekimenaren 6. edizioa izango da urtengoa eta pasaden astelenean aurkeztu zuten Donostian egindako prentzaurrekoan. Bertan izan ziren besteak beste Jose Ignacio Asensio, diputatu nagusiaren ordezkaria eta jasangarritasuneko diputatua Azahara Dominguez, mugikortasuneko, turismoko eta lurralde antolamenketako deputatua. Baita Olatz Santa Maria, Orioko udaleko alkateordea eta Naiara Malabe, Begibistaneko proiektuaren arduraduna. Azahara Dominguezen esanetan, Be Horia Garbia, Gipuzkoan, geure lurraldeaz gozatu eta aldiberean, ura zaintzeko dugun erantzunkizun partekatuaren erakusgarri da. Eta adierazi zuen, gure ingurunea beste modu batera begiratzeko gonbidapena ere badela. Ezagutzeko, gozatzeko eta aldiberean, ura zaintzeko ardura dugula geure gain hartzeko gonbidapena da. Eta aisialditik, jolasetik, eta partekatzeko eta gozatzeko gogotik egiten da hori. Begibistanek, Be Horia Garbia bezalako ekimenen eta urte osoan zehar egiten duten lan guztiaren bidez, erakusten digu jasangarritasuna ez dela etiketa hutsa, baizik eta gauzak egiteko dugun moduaren eta gure eredu ekonomikoaren parte izan behar duela. Eta turismoa egiteko beste modu bat posible ez ezik funtzionatzen duela eta arrakastaren sinonimoa dela. Bestalde, Jose Ignacio Asensiok, diputatu nagusi ordeak, jasangarritasuneko diputatuak azaldu zuenez, gure kostaldearen eta itsasoaren kutsadura aurre egin behar diegun ingurumen erronka nagusietako bat da. Gipuzkoan 500 hondakin gune sakabanatu baino gehiago identifikatu ditugu eta horien 140 kostaldearen inguruan kokatzen dira. Horregatik gure itsasoak babestea kostaldera iritsi baino askoz lehenago hasten da. Gure kaleetan, herrietan eta ibaietan. Be Horia Garbiak errealitate hori ikusgai egiteko eta sentsibilizazioa zuzeneko eta partekatutako esperientzia bihurtzeko aukera ematen digu. Gure lurraldeaz gozatzeak ura zaintzeko ardura ere geure gain hartzea dakarrela gogoraraziz. Turismoak eta jasangarritasunak eskutik helduta egin behar dute aurrera. Turismoak berak geure ondaren naturala sentsibilizatzen, babesten eta zaintzen ere lagundu dezan. Jasangarritasuna ardatz nagusia behar du izan beste politikak sendotzeko, bereziki estrategikoak baldin badira. Orioko alkate orde den Olatz Santa Mariak eskerrak eman zitun horrelako ekintza potentea herrian antolatzegatik, guztiz bat datorrelako udalaren baloreekin. Naiara Malabek azaldu zuenez, Be Horia Garbiak egun osoko esperientzia proposatzen digu, goizeko ingurumen ekintzetatik arratsaldeko kultura, hizkuntza eta ekonomia proposamenetara. Alde batetik, ba, Horiako itsasadarra garbitzea kaiak bidez goizeko 10 laurden gutxitatik orduata eta laurdenak arte egingo da. Uretan gitxi gora bera 10 eta laurdenetan izango dira, Be Horia Garbiaren jarduera adirazgarrienetako bat izango dena. Esan bezala, itsasadarra kaiak bidez garbitzea. Parte hartzaileek Horiako itsasadarra kaiak bidez zeharkatuko dute. Uretan zein ibaiertzetan pilatutako hondakinak identifikatu eta jasoaz. Helburua ez da bakarrik jasotako hondakinen kiloak neurtzea.
jarduerak itsasadarra barrutik ezagutzeko, haren balio ekologikoa deskubritzeko eta eguneroko ohitura jakin batzuk uretako ekosistemetan duten eragina zuzenean ulartzeko aukera ematen du. Jarduera inklusiua izango da eta behar espezifikoak ditun pertsonek aldez aurretik antolatzaileekin harremanetan jarri al izango dute parte hartzea egokitzeko. Bestetik, Antilla hondartzan zigarrokin bilkete egingo da, 12:00 ordu bat arte. Itxasadarreko jarduerarekin batera, Antilla hondartzan zigarrokinak eta tamaina txikiko hondakinak jasoko dira. Zigarrokinak abia puntu hartuta, askotan oharkabean pasatzen diren hondakinek duten eraginari jarriko zaio arreta. Surfiderrekin batera garatutako sentsibilizazio ildoari jarraipena emanez. Bestetik, Orioko itsas ondarea ezagutzeko bisitak egingo dira, goizeko 11:00 eta 12:30. Arraunetxetik abiatuta, bisita gidatuek Orioren eta uraren arteko harreman historikoa azalduko dute. Arrauna, itsas jarduerak, lanbideak eta udalerriaren beraren nortasuna erakutsiz. Proiektuak erakutsi nahi du kultura ondarea ere turismo jasangarriaren funtsezko zatia dela. Zerbait zaintzeko, lehenik ezagutu egin behar baita. Arratzaldeko kontoi erreparatuz gero, begitxikin interpretazio ibilaldiak egingo dituzte 6:30-7:00 arte. Arratzaldean, 20 minutu inguruko ibilbideak egingo dira begitxikin herriko plazatik abiatuta. Itxasadarra beste ikuspegi batetik ezagutzeko aukera izango da, haren paisaia, historia eta udalerriarekin duen harremana interpretatuz beti ere. Bestetik, Eko Azokare egingo da, hau arratzaldean 4:00-8:00 arte. Eko Azokak, tokiko ekoizleak, produktu jasangarriak eta kontsumo arduratsuarekin lotutako eragileak bilduko ditu plazan. Behoria garbiaren ikuspegitik, jasangarritasuna ez da ingurumenaren zaintzan amaitzen. Jarduera ekonomikoak sortzen duen balioa tokiko ehunean geratzea ere jasangarritasunaren parte da. Horregatik, kaiak jardueran parte hartzaileek egindako ekarpenaren zati bat kontsumo bonu bihurtuko da, Eko Azokan eta proiektuarekin lotutako tokiko eragileen artean erabiltzeko. Ingurumen tailerrak eta familientzako jarduerak berriz 5:00-7:00 arte egingo dira. Hondakinak, plastikoak, mikroplastikoak eta eguneroko kontsumo ohiturak izango dira aur zein helduei zuzendutako tailerren ardatzetako batzuk. Helburua ez da bakarrik jardunaldi batean sentsibilizatzea, baizik eta gero eguneroko bizitzara eraman daitezkeen jokabide aldaketa txikiak sustatzea. Aitortzak banatzea eta kultur jardunaldiaren amaiera berriz 7:00 izango da. Jardunaldiaren azken zatian parte hartzea aitortuko da eta herriko plaza topagune bihurtuko da eguna kultur programazioarekin amaitzeko. Aisialdia eta turismoa ingurunea ezagutzeko eta zeintzeko aukera gisa, begi biztaneko proiektuen arduradunak azaldu duenez, ekimenaren helburuetako bat hoxe da. Aisialdia, turismo aktiboa eta ekoturismoa ingurumen hezkuntzarako eta eraldaketarako tresna ere izan daitekeela erakustea. Kaiak bidez, Oriako itsasadarra zeharkatzen duenak ez du paisaiaz bakarrik gozatzen, haren ekosistema ezagutzen du. Hondakin jakin batzuk nola eta non pilatzen diren ikusten du, eta eguneroko ohiturek ingurumenean izan dezaketen eragina hobeto ulertzen du. Logika bera, Antilla hondartzan, itsasontziko ibilaldietan, arraunetxeko bisitetan edo Eko Azokan ere aplikatzen da. Jarduera bakoitza gozatzeko aukera da, baina baita ikasteko, kontzientzia hartzeko eta turismoaren eta aisialdiaren bidez pertsonen eta lurraldearen arteko harreman arduratsuagoa sustatzeko ere. Bisitatzen eta erabiltzen ditugun espazioi balioa emanez, tokiko ekonomia eta itsas kultura gerturatuz eta ingurunea zaintzeko ekintza zehatzetan parte hartzea erraztuz. Gainera, edizio berri honek ekonomia urdinaren ikuspegi zabalagoan jarriko du arreta berezia. Ekonomia urdina ez da itsasoarekin lotutako jarduera ekonomikora bakarrik mugatzen. Uraren eta kostaldearen inguruan, aldiberean, ingurumen balioa, jarduera ekonomikoa, enplegua, kultura, ondarea, ezagutza eta gizarte kohesioa sortzeko gaitasuna ere bada. Horregatik, jardunaldi berean ingurumen ekintza, turismo aktiboa, itsas kultura, tokiko merkataritza, ekoizleak, alkarteak, hezkuntza eta aisialdia uztartzen dira.
Helburua ez da baliabide natural bat ustiatzea, baizik eta baliabide horren inguruan sortutako balioa lurraldean bertan geratzea. Hortaz, larun batean, Behoria Garbia ekimena.

0: Arratzaldeko laurak ere jodizki gute lagunok berriketan berriketan albisteitokia.
1: Arratsaldeon guztioi, etxe bizitzen gizarte funtsa, klase ertain delakoari begira, alokairuko etxe bizitzak sustatu asmo dituen funtsa, balizko inbertsorei aurkeztu die gaur Eusko Jaurlaritzak. Urtean 25 eta 65 mila euro arteko diru sarrera dutenentzat, alokairu eskuragarriko 10 mila etxe bizitza sustatu nahiko lituzke Jaurlaritzak, datozen 8 urteetan zehar plangintza honen bitartez. Eta horretarako 2 mila milioi euro bildu nahiko lituzke ekimen publiko-pribatuaren bitartez. Lakuak erena jarriko luke eta hala funtsa osatuko luketen inbertsore pribatuei zuzendu zaie gaur Imanol Pradales lehendakaria.
2: Arazo sakon eta kezkagarria dugu etxe bizitzarekin Euskadin. Ez da soilik gure arazoa, baina gure are bada. Zuen bultzada behar dugu. Euskadiko finantza eragileen bultzada, parte hartzea, konpromisoa.
1: Etxe bizitzarako sarbide zailarekin batera, Irango gerraren ondorioz azken boladan garestitu den bizimodua da Euskal Gizartearen burua uste ekonomiko nagusietako bat eta horixe izan du gaur izpide ELAK. Herritarrak pobretzen ari diren bitartean enpresa handiak inoizko irabazi handienak lortzen ari direla salatu du sindikatuak eta horren aurrean neurri sorta bat proposatu die Gasteiz eta Iruñako gobernuei. Soldata igoera guztiak gutxienez KPIaren parekoak izatea, hitzarmenetako gutxieneko soldata 1600 euro rotik gorakoa izatea, Euskal Herrian lanbide arteko gutxieneko soldata 1500 eurora igotzea eta etxegabetzeak debekatzea besteak beste. Mitxel Lakuntza, ELA sindikatuko idazkari nagusia.
3: Energiaren prezioaren kontrola. Hau da gasarekin ere egin zena, hau ez da berria. Ezoikoz etekin zergak ezartzea. Gure ustez, halako testu inguruetan.

0: para que ocurra una desgracia.
1: Bada, dagoeneko adimen artifizialaren inguruan elkartzeko hitzordua egin duten besteak Donald Trump eta Xi Jinping dira. Estatu Batuetako eta Txinako presidentek bilera teknikoa egingo dute ostegunean Estatu Batuetan, teknologia berriaren garapenerako mekanismo bat sortzea adostu eta gero. Errusian bezalde, ostirala eta atzo bitartean egin dituzten hauteskunde legegileetan botoen 60%-a eskuratu du Putin presidentearen Errusia Batua alderdiak.
2: Единая Россия набрала 57,83% голосов.
1: Azken hauteskundetan baino 8 puntu gehiago da hori eta parlamentuan duen gehiengo osoa sendotuko du beraz. Txetxeniaren kasuan botoen 189,85% eskuratu ditu Ramzan Kadirov, Putinen aliatuak. Gerra hasi zenetik inoizko erasorik handienak egin ditu bestalde Ukrainiak gaur Errusiaren aurka, baina Kremlinaren arabera hauteskundetan ez du horrek eraginik izan. Errepidetan, Araba 125 errepidean, Aiala parean, bi autok talka egin dute eta traban daude Amurriorako bidean. Eta eguraldiari dagokionez, esango dugu giro eguzkitsu eta epelarekin jarraituko dugula arratsaldean zehar, kostaldean brisa altxatuko da, 24-25 gradu ingurukoak izango dira maksimoak, eta barnealdean 30 ere hartuko dituzte. Biharko ere, eguraldiet eguzkitsu eta egonkorra aurre ikusita dago, eta merkurioak ez du aldaketa handirik ekarriko. Ba besterik ez momentuz, informazio gehiago hemendik ordu betera Euskadi Irratian eta interneten une oro orain albisteatarian.

0: 1967ko irailaren 25ean lehen alderdi eguna ospatu genuen. Gero bigarrena, hirugarrena eta 50garrenera iritsi gara. Gure istorioa hasi besterik ez da egin, inoiz baino biziago dagoelako. Igande honetan, zatoz Forondara. Alderdia bizi, Eusko Alderdi Jeltzalea.
1: Etxeko lehioak aldatzeko orduan jo ezazu profesional on batengana. Hor aurritziarren Ibarplas, urte askoko esperientzia duen etxea.
2: Ibarplasen berezitasuna Reau etxeko PVC-ko lehioa dira. Ibarplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
1: Ibarplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidarak eta edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
2: Ibarplas Itziarko industri lurreren muan, 5. zailean, C5-ean. Urrutizkina, 9.19.92.26.
1: Ikusi bere uagurria, irubebikoitz.ibarplas.com.

0: Zutondoan jarri.
1: Badator ekonomika eta etxeko tximinea pizteko garaia, baina kezuloa edo tximinea garbi dago?
2: Abadinoko Zurarte Etxeak tximinea zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximinearen miak eta mekaniko eta eskuzko egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
1: Etxeko tximinearen zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan, eta lasai bizi. Zurarte Abadinoko Mendiola usoko 11an. Urrutuzkina 656-7248-488.
2: Ikusi bere webgunea zurartegarbitzu.com. Zurarte eta etxeko tximinia garbi.

Arratsaldeko laurak eta 9 minutu diranean, arratsaldean zuekin kontu kontari jarduteko, prest gaituzue. Astelen arratsalde argia, 22 gradu eta 6 dezimako temperatura daukagu une honetan, zerua urdin, euskia goxo, txokoak epeldu nahian, bai, keixpetan egia esan itzalean, fresko tasuna sentitzen da, baina euskitan ondo. Astelen arratsalde honetan ere alkarrekin 7 arte, kanta eta doinu ederrei toki eginez, kontu kontari jarduteko asmoa ere badugu, Elgoibartik bueltatxua eginez, kirol kontuak ere jasoko ditugu, beraz, arratsaldea potolo.

Eta gaurko saioari hasiera emateko, Fausto Papetti jauna gonbidatuko dugu. Lehen maitasuna primo amore izenekonekin.

Atsegin handiz entzun dugu bada beinat Michelenaren pieza grande amore, soinu handiarekin eskainia bene benetan atsegina gertatu zaigu bai horixe. Naia abeslariare gonbidatu nahi genduke geurera eta ona bere proposamena. Nire eguzkia.

Arratsaldeko laurak eta hogei minutu dira lagunok, giro zoragarria daukagu Arrate gainean. Ontxe, udan azken ondarrean gaude, udako azken bi egunak gelditzen zaizkigu eta eguestenian, udazkenian sartuko geata giro zoragarrian daukagu, alaixe ba, eutxi nahi, eta bihar aste artia ez da aldaketan dirik espero. Presio altuen eraginpean jarraituko dugu bihar ere eta eguraldia oso egonkorra izango da. Goizeko lehen orduetan, lanbroa edo behodei batzuk agartu daitezke kostaldetik gertu eta giroa freskoa izango da. Egunaren gainerako orduetan, zerua ia oskarbi geldituko da, haize ahula ibiliko da, eta goizean ipar osagaitik finkatuko zaigu. Temperaturan ez da gora bera handirik espero. Eta asteazkenean zer? Ba, asteazkenean ere, ildo beretik, aurreko egunetan bezalaixe, eguzkia izango da protagonista, temperaturak berdintxu jarraituko du, edo graduren bat edo beste igo daiteke. Haizea ahul ibiliko da, goizaldean eta goizean goiz ego ukitua nagusituz, eta eguerdi partean iparraldetik edo ipar mendebaldetik finkatuko zaigu. Beraz, ba, arrautxa gorringoa bezalaixe, oraintxe egun hauetan, zeruan, eguzkia, ba hoxe, argi izango dugu. Euri apur bat ere eskartuko genduke, baina daunarekin konformatu eta aurrera egin behar da. Tira lagunok, egin dezagun aurrera. Ondorengo doinua ere atsegina. Maitasun garaia.

Eta txorikantu hauek lagundutan, Ane Etxegoien eta Pierre Paul Dantzaitzek baratze bat abestia eskainiko diguten.

Zine kontuak aipatzeko ordua iritsi zaigu eta gaur gure jarduna ara Elgoibartik hasiko dugu. Gogoratu dezagun Ongarri Zineklubean 8. Iñaki Agirre zinemaldia gauzatzen ari direla egunotan eta gaur astelena, ba saioa izango deu bertan, Familia de Alquiler pelikula eskainiko da gabeko 9:00 aurrera eta ostegunetik aurrera berriz Un poeta lana iragarrita dago Iñaki Agirre zinemaldiaren baitan. Legazpiko Latxartegi aretoan berriz, zine denboraldi berria martxan daukate larun batetik, eta gogoratu dezagun, ba, zine berria, denboraldi berria, HTK Film SL-ek kudeatuko duela hemendik aurrera, eta denboraldi berri hau, iraileko, hiruaren asteburuan asteaz gain, berrikuntzekin datorrela. Aurrentzako saioak larun bat eta igandetan eskainiko dira 5:00, eta gainera, ilontatik irailetik aurrera, 65+ promozioa jarriko da martxan berriz ere, astelenetan bakarrik eta nana aurkeztuz. Ba, gaur astelena ikuslaren eguna dute, 7:30 emanaldi berezia, esan dugunera, sarrera merkeago eskuratuko dezue eta 65+ gorakoak nana aurkeztuz, basarrera erdi presioan. Gaur, Un plan perfecto izeneko lana, iragarrita dago Legazpin, arratzaldeko 7:30 aurrera. Guazen Oñatira, Oñatiko Kultur Etxeko Zine Aretoan, gogoratu dezagun El Ser Querido izeneko pelikula iragarrita dagola, gaur gainera astelena ikusleren eguna Oñatin, 7:30 emanaldia. Gatozen Koliziora, gatozen Eibarrera, gaur astelena ikuslaren eguna Kolizion, arratzaldeko 7:30, lehen aretoan 5 segundos, Paolo Birzik zuzendutako lana emango duten, bigarren aretoan Praktikamente Magika 2, Sandra Bullock eta Nicole Kidman protagonista nagusi dituen lana, eta antzokian Un plan perfecto pelikula iragarrita dago. Goratu, gaur Kolizion ikuslaren eguna. Guazen Durangora, Zugaza aretora, hemen ere lan interesgarriak dituguta egunotan, Tiempo de Victoria pelikula la emango da gaur, astelena lehen aretoan 6:00, toki berean 8:00 eta 14:00, bihar bezalaixe. En la zona gris izeneko pelikula ere iragarrita dago Durangon, gaur astelena 3. aretoan 6:00, bigarren aretoan 8:00 eta 14:00, eta Un plan perfecto izeneko pelikula ere emango dute, gaur astelena 2. aretoan 6:00, 3. aretoan 8:00 eta 14:00. Eta aurrerapen gisa esan, aste azkenean Nabuko Beronako arena antzokitik eskainiko dala, lehen aretoan eta arratzaldeko 7:00. Gainera, Nabuko operaz gozatzeko, 150%-ko deskontua izango dute Durangoko 65 urtetik gorakoek. Guazen Ordiziera, hemen ere zinekontuak ditugu, eta Mariel Lo Sabe Todo pelikula iragarrita dago gaur eta bihar gainera, arratzaldeko 7:30. Ermunere zinekontuak eta gaur gogoratu, ba emanaldia izango degula, hain zuzen ere, Días de Agosto, abuztuko egunak izeneko pelikula emango da, iluntzeko 8:00 aurrera. Eta ostegunean zineklub saioa Ermo antzokian, Última Ronda en Venecia. Tolosako Leidor aretoan ere zinekontuak ditugu eta gaur astelena ikuslaren eguna, El final de Walk Street jatorrizko bertsioan azpitituluekin eskainiko dute gaur, 7:00 aurrera.
Bergarako seminaixuan berriz, Viaje al País de los Blancos, Dani Santxok zuzendutako pelikula emango dute gaur astelena, ikusleen eguna dute gainera Bergaran, eta zazpiterretan izango da horretarako aukera. Eta asteazkenean zineklub saioa, oraingoan Iban and Harun, Ian de la Rosak zuzendutako pelikula emango dute 8:00, jatorrizko bertsioan azpitituluekin.

Zarautzen berriz, zinea eta gizarte gaiak uztartuko dituzten, etzi, El Canto de las Manos filmaren emanaldi egingo baita Modelo Aretoan, zeinu hizkuntzen nazioarteko egunaren arira. Zeinu hizkuntzen nazioarteko eguna, pertsona gorren, eta zeinu hizkuntzaren erabile guztien hizkuntza nortasuna da, eta kultura anistasuna ikusarazteko, babesteko, eta aldarrikatzeko eguna. Ba, egun horren arira, irailaren 23an, hau da, etzi, arratzaldeko 6etan eta Modelo Aretoan, El Canto de las Manos pelikula eskainiko da. Ekimen honen helburua, zeinu hizkuntzaren balioa eta pertsona gorren komunitatearen errealitatea gizarteratzea da, kulturaren eta zinemaren bidez. Emanaldiaren ondoren, solasaldi ireki egingo da. Bertan, Euskal Gorrak eta Gipuzkoako Gorren Elkartea erakundetako kidek parte hartuko dute, zeinu hizkuntzaren garrantziaz, komunitate gorraren eguneroko erronkez eta gizarte inklusiboago baten eraikuntzan egin beharreko urratsez hitz egiteko. Ekitaldia herritar guztiei zuzenduta dago eta parte hartzera gonbidatzen zaituzte, zeinu hizkuntza eta pertsona gorren errealitatea gertutik ezagutzeko. Eta gure gaurko zinekontuak Oñatin amaituko ditugu, zineko martzial aipatu dugu, baina haus ere aipatu nahi genduke. Bihar martitzena, arratzaldeko 7:30etan, Oñatiko Hotz Oñatik antolatuta, Ezer ez egitea dokumentalaren emanaldi izango deu, Oñatiko Kulturretxeko zinema aretoan.

Oi, Etxepa, gure gaurko zine kontuak lagunok bihar beste batzuk izango ditugu. Egin dezagun aurrera, Pilar Pegados, Sergio Dalmak ezagun egin zuen abestia bai, baina doinu atseginak ere, bertsio instrumentalak ere badaude, Kurt Zakaria zen hau, bereziki gustoko dugu.

atxegin handiz, oinu benetan ederra, Eundat bat estrein taldekoek kurtzakaria zen eskuetan ekarri diguna. Egin dezagun aurrera, eta ondorengo doinu ere, ziur gaude atzegina gertatuko zaizuela. Roy Etzelen trompeta doinuak dira, batzutan serio xamarrak ere gertatzen zaizkigu Roy Etzelen doinuak, baina atzeginak ere noski, bere ikututxua propioa daukate eta. Azteko hauxe, zu bakarrik, only you!

0: Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Mikael.
0: Egunera ezagun.
2: Euskadi Irratian, bai pasa.
1: Eusko Jaurlaritzak Euskadiko sare elektrikoaren potentzia 6.000 megabatio arte handitzeko konpromisoa lortu du egungo potentziaren bikoitza alegia. Euskadik epeluzera bere industriaren behar energetikoak asetzeko hornidura elektrikoa bermatuko du hartara. Euskal industria sektorearen aspaldiko eskaera asebetez. Mikel Jauregi industria sailburua.
3: Gaur ba erraloi urrats bat ematen dugu gobernu espainola eta Eusko Jaurlaritzaren akordioaren ondorioz, non gure industriak duen arazo garrantzitsuenetari erantzun bat ematen digu da. Hau da, entxufe falta edo konexio falta.
1: Potentzia bikoizteko helburua lortzeko gaur egun dauden azpiestazioia guztietan jartuko da 20 esku hartze baino gehiago eginez eta 10 azpiestazio berri eraikiko dira. Inbertsioa datozen 5 urteetan zehar gauzatuko da. Negu gorriak gobernuzkanpoko erakundeak prentxaurrekoa eskainiko du ordu erdi barru Iruñean, elkarteko hainbat kidek asteburuan Zeutara egindako bidaiak bertako herritarren artean piztu dituen istilu ez mintzatzeko. Goizean berriz, Nafarroako parlamentuan estira ados jarri plataformak Zeutan egin asmo duen lan humanitarioa tarteko jasan dituen mehatxuak arbuiatzeko testuan. Sozialistek EH Bilduk eta Zurekin taldeak proposatu dute testua, negu gorriak elkartearen aurkako mehatxuak ez ezik, Zeutan dauden migratzaileen aurkako indarkeria eta arrazakeria ekintzak ere arbuiatzen zituena. Baina UPNren abstentzioak eta PPren eta Boxen kontrako botoek eragotzi egin dute adierazpen instituzionala. Urren ez urren EH Bilduko Laura Aznal eta UPNeko Javier Esparza.
4: Arduraz jokatu behar dugu indarkeria eta arrazakeria giro hori sortzen ez laguntzeko.
5: Nosotros en la construcción del relato de EH Bildu en materia migratoria, pues desde luego no vamos a estar.
1: Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak bitartean sare sozialetan adierazi du indarkeria ez dela bidea eta ezin dela gorrotoa normalizatu. Espreski egin du gaur Zeutan elkarbizitza zaintzeko.

0: La ikertu moduan azaroaren 30ean eta aditu txosten bat eskatu du presidente ohiaren bulegoan atzemandako bitxien inguruan. Etxera itzulita, aurtengo abuztua hilabete ona izan da Euskal Autonomia Erkidegoko hotelentzat. Gora egin dute nabarmen ostatua hartu dutenek 453.000 izan dira, iazko abuztuan baino 105% gehiago Eustatek gaur argitaratutako datuen arabera. Gau kopuruak ere iazkoak baino 106% gehiago izan dira eta urtea ildo beretik joango dela. Aurre ikusten dute Destino Bilbaotik Joseba Goirigoltzarri.
1: Pozik gaude urtearekin, gure markak edo ditugun datuak erakusten digute ere, urte bukaeran datu onak izango direla, eta gustuan bere zikionak izan dira. Uste dugu, asko nabaritzen dela azken alde honetan, Espainiako egoalera juten den jendea, pero geriegi pasatzen duela, eros eta jende gehiago dator.
0: Esanguratsua izan da eraberean hotelen garestitzea. Iazko sasoi berean baina 111% gehiago ordaindu dute aurtengo abuztuan gurera etorri direnek. Bataz beste 171 € ordaindu dute gaua eta Donostian bereziki 280 €. Bilbao Operak eta Donostiako Orfeoiak Opera Gipuzkoara hurbiltzeko ekimena abiatuko dute gaur. Abaoren denboraldian programatutako operekin lotutako 6 hitzaldi antolatu dituzte Orfeoi Donostiararen egoitzan, irailetik maiatzera bitartean, eta lehendabizikoak gaur bertan izango da arratsaldeko 7:00. Sarrera doakoa da eta izenburua zer dago oialaren atzean. Jose Luis Aranburu Orfeoi Donostiarreko zuzendari ordea da.
2: Zoki batean oiala igo aurretik nolabait opera bat hasi aurretik horratzean dauden pertsonak eta egiten dutena posible opera hori pues publiko hori eskaintzea. Hori da sarrerakoa.
0: Errepidetan ez dago aparteko arazorik, giro eguzkitsu eta epelarekin jarraituko dugu arratsaldean, temperatura maksimoak 24 eta 30 gradu bitartean kokatuko dira eta biharko ere eguraldi eguzkitsu eta egonkorra espero dugu. Termometroan ez dugu apenas aldaketarik somatuko.
3: Ondo dainera, eskerrik asko.
0: Gero arte.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: 1967ko irailaren 25ean lehen alderdi eguna ospatu genuen. Gero bigarrena, hirugarrena eta 50garrenera iritsi gara. Gure istorioa hasi besterik ez da egin, inoiz baino biziago dagoelako. Igande honetan, zatoz Forondara. Alderdia bizi, Eusko Alderdi Jeltzalea.
2: Urretxun, Santa Anastasia jaiak eta Euskal jaiak.
3: Irailaren 18tik 21ra murgildu zaitez festa giro jatorrean. Musika, dantza, gastronomia, kale animazioa, parranda sanoa, askatasunean eta berdintasunean.
2: Urretxun, eraso sexistarik gabeko jaiak. Urretxuko udala. Ezkio itxasoko Jesus Maritebak egiten dituen odolki, mondeju eta buskantzak oso ezaguna dira. Izan ere mundialak bai dira.
3: Jesus Maritebak arategietara banaketa egiten du, eta salmenta zuzena Ormeiztegiko Zumalakarregi enparantzan.
2: Jesus Mariteba odolkiak ezkio itxasoko Anduaga Industri Demuko 9, 7. pabiloian. Urrutuzkina 9, 63, 17, 10.
3: Bere izenean ondo pasa urrutxuko Santa Anastasia jaiak.

Arratsaldeko 5:07 dira lagunok, arratsaldean zuekin kontu konta hori aurrera goaz, hemendik pixkatera Elgoibarrera egingo dugu buelta eskatxoa, ba, benetan ekimen gozoa eta berezia prestatu dutelako aste honetarako eta ondorengo egunetarako Elgoibarren, eta hemendik pixkatera, ba, horren berri emango dugu, beraz, aurrera, egin dezagun.

0: Duela gutxi adirazi bezala lagunok, gaurko arratsaldean zuekin saioan Elgoibarrera gerturatu nahi genduke. Elgoibarko lagunkoiak gizarte harremanak sendotzeko eta nahi ez den bakardadea prebenitzeko kanpaina abiarazi baitu. Eta Elgoibarko hainbat taldek, hainbat alkartek bat egin dute. Gai benetan potoloa eta gizarteari eragina handia eragiten dion gaia delako. Eta gurekin dugu telefonaren beste kaldean Rafa, eta astenetan zehar antolatu diren ekintzen berri baberak emango digu. Arratsaldeon, Rafa.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Ongi etorri geurera, semo, ondo?
1: Ondo, ondo, pizkat kontatzeko goguakien, zetan ari geran, eta ze prestau degun.
0: Bai, ze jakin badakigu, gero eta gehiago, sorionez, horri bisibilidadea, ematen nahi zaio, nahi iztan bakardadearen bakontuei buruz ari naiz. Rafa, garai bati hori beti existitu izan da, baina gaur egunean, ba, zorionez, elkartetatik, komunikabidetatik, gizarte mailako eragileak ere, ba, pixkat horri bildurra galdu esango nuke eta heltzen ari dira, ez da, heltzen ari zerate.
1: Bai, bai, guke Elgoibarren eta beste toki askotan ere gai honi heltzen ari dira, eta guk ere pixkat egin dugu formazioa, pixkat prestau gera honi heltzeko. Ez dugu nahi inor bildurtu, bakardadea itxegiten dugunean, baina da gauza bat hor dagoela, arrazo askora delegatik, eta batzutan ba eskutuan gelditzen da. Eta ez dugu nahi, ba, bueno, nahi dugu pizkat laguntzia, ba, ez da bakarrik bakardadea aurre egitea, baizik eta personen arteko ba, loturak egin, eta gizartea, kolektiboa indartzea, jente hori, ba, pizkat, denon artean, ba, komunidade bai zareo bat sendotu.
0: Bai, azken finean, askotan gertatzen da, ez? Nagusitzen garen einean, badegu joera, ba, bakartzeko, eta badu gizarteak ere, nagusiak bakartzeko joera. Eta nik uste korronte biak alkartu direla, eta horri buelta bat eman behartzaiola, horri kontu horri bulkada bat eman behartzaiola, eta hoxe, ez bakarrik, baina baizik eta lagunekin egotea nahi dunak edo tartetxo bat partekatu nahi dunak aukera izan dezala, ez da?
1: Hori da, ez ukitzeko, egiten dira beste aktibitate batzuk, kubilatuen biltokitika, baina igual, ba igual dira beste nivel batekoak, egoten dira irteerak, baina igual norbaitik egon leike bilurtuta hori luzegia da nere,
0: claro.
1: Ero nio grazioz asuntoldatzen, ez naiz joango, orduan gure helburua da pizka beste maila pizka tapalagoan, aukera eman, ba, jentiari, ba, pizka, ba, elkartu beste batzuekin, da, harremanak sendotu, eta pizka, ba, hori, ba, gizarteari pizka bueltatxo bat ematea, eta guztion no, gizarte indartzea.
0: Hori da, hor, baipatu dugu, Elgoibarko hainbat batalde edo agente elkartu dirala, ba, jubilatuen biltokia, nagusilan, duintasuna, Elgoibarko udaletikan ere bultzadatxoa jaso dezue, azken finean, jabetu zerate, horri heldu behartzaiola, bakardadearen kontuni heldu behartzaiola, eta gizartean badaola, ezerri heldu, ez da?
1: Bai, estadistikak esaten duten zenbakienten, ba, bueno, tizkate, keskatzekoa da.
0: Bai, ez da?
1: Bai, Euskarin biztailerian 14% ero, egon laike egoera horretan.
0: Eta
1: adineko jentia, ba, igual gehiago, orduan, ba, hori, gai hori hor dau, eta, ba, eltzen egin dugu, Tizkat, tabua ez izatea, jentia kaskok ez du onartzen, ba, bueno, hori da, pizkate zaila da esatea, ere, bakarri nao, ba, bueno, ba, bero ez, ba, ez dakit, hori pizkatere diagnostiko bat ere egin biako zan, bueno, oin momentu honetan, prestau deguna da pizka sensibilizazio kanpaina moduko bat, eta horre etxidare bi ekitalde azte honetan,
0: Bai, hori da. Ze, era eta gustu guztietako pertsona daude gizartean, Rafa, eta adinekoen artean ere balen esan duguna, nahiko anistazun dao, batzuk bakarrik ongoia eta ondo sentitukoia eta gustora ongoia, beste batzuk bakarri daude alabearrez eta alboan, inguruan norbait eukiko lukete, hogeita lau orduan, eta beste batzuk esaten dute bakarrik bai, baina konpainia pixkatxo bat ere bai, hor erdibideko modu bat ere egon liteke. Eta, bueno, zueko hor, ba, kanpaina, prebenitzeko, hori bakarra hori prebenitzeko, kanpaina abierazi duzue, eta aste honetan zehar, ba, bueno, xume-xume, goxo-goxo, bi ekintza izango dituzue, Rafa, Elgoibarren, nahi duenaren zako, ez da? Publiko ororen zako, bakarrik egon nahi edo ez, nahi duenan zako.
1: Hori da, nahi duen zako, jakitzeko pizka zedi eldu nahian gauditzen, sensibilizazio kampaina bezala, eta ze ekintza prestau bila dugun, ba, momentu honetan piloto bezala, ba, berze erantzun dakagun, oze jente urbiltzen da, nero zen horretako gauzak inbia ditugun, apalaua, luziaua, ba, pizka da, hau martxan jartzia, jentiak ezagutzia kampaina bat oro zehozetan nahi gerela, eta bueno, prez gaudela laguntzeko.
0: Ze azken finean, bidea alkarrekin egiten balin bada, ba, errazago egiten da, bide hori. Eta esperantza hortan zeate. Bueno, Rafa, bihar bertan, bihar martitzena aste artia, itzordua daukazue, eta zeu kontatuko diguzu, biharko ze prestatu dezuen.
1: Bueno, biharko atzaldeko zeitetan, Aitagirren, ongo da zide forum bat, pelikula bat proiektatuko da, El Inconveniente, pizkat ba, azaltzen da, bueno, ba, problematika honi, modu baten tratatuta nahiko ondo, eta gero, pelikula eta gero forum bezala, ba, egiteko dator Olaia Arana, dala aditua, olako goizetan, da gizarte lanean diplomatua, etika soziosanitarioko gaditua, hogeita piku urtea dabil honekin, idatzi zuen beregunean gira bat, zuk jakitean nahi du, da, bueno, persona nagusiak etorkizunean nola zaindu, ze periodia eman, ze plan gintzaen, ba, bueno, ba, aditua eta lehen hau ere egonta dau.
0: Bai, ez da?
1: Bai, eta bueno, etika batzordeko kidea ere bai, eta bueno, nik uste dut Olaia ba nahiko ondo azalduko du, ba zer nahi dugun ba lantzea ba proiektu honekin, programa honekin.
0: Hori da. Eta pelikula benetan El Inconveniente, Kitty Mamer, ospetsua eta Juan Acosta protagonista dira, ni bai, neu pelikula bai. Ikusita daukategia esan behar bai. Balin badet Rafa, eta bai, hausnarketarako bidea zabaltzen du,
1: Hori da. Eta gero, ba, ostegunean izango da, ba, pizkat beste itxaldi da, ba, honik gulta, ba, arnazketa egintza gero, ba, bakardadea eta partetakutako bizitzaren zentzua. Itxaldi, zola zaldia bebai, Olaiakin ere.
0: Olaia berriz, otorreko zaizu berriz Olaia, oso no?
1: Ostegunean, zeiretan bebai, toko berdinia.
0: Earki. Beraz, itzaldi, zola zaldia izango da, nahetezan Olaiak, ba, bueno, ba, bere gauza komentatuko ditu, eta gero, ba, bueno, publikoan artean iritzi eman nahi balin badaba, aurrea, eh?
1: Hori da, zuma itxaldi, zola zaldi.
0: Artue montxo bat sortzea, hor.
1: Hori da, jentia zaitezka, nola ikusten duen hau, eta bueno, ba.
0: Erki. Bueno, Rafa, eta pausotxo bat arago joan ez, eta ekimen honekin bat eginez, baina ja demoralditxo bat bamazkite, Elgoibarko jubilatuen biltokian lan handia egiten dute, Elgoibarko jubilatu jendea ba, gozo eta ondo egoteko, eta eurek ere, ba, bueno, euren ondarra letxoa piniko dute, ez da, urriaren zortzian.
1: Zortzian, hori da. Asmoa da, urriaren zortzian jubilauen biltokiko sarreran elkartu hamarretan, eta betu digun programazio horiekin. Eta elkarrekin bidean harremana sortu. Ibilaldi txiki bat izango da. Herrian zehar, zentruan, ba, plazara jun, parken bat ikusi, segurazki igual egongo da zuaitzen, ba, azaldu zuaiz bakoitza ze zaugarri dakan. Orduan da pista lehengo esperientzia piloto, agertzen dan, eta poliki-poliki, baren, jun, ibili, itxegin, zautu bat abestiari, eta gero bukaeran, ba, jubilatuen biltokira jun, eta kafetxo bat hartu, eta bueno, jarretu itxegiten, haber programazioa, bueno, zela ze ikusten da, no, nundi jo dezakegun, ero.
0: Hori da, oso ondo.
1: Bai. Euriak ite madu, bakarrik kafia, izango da.
0: Bueno, baina hori irondo dago, ze haizu kafetertulia gauze erra izaten da, ez bakarrik nagusi entzako, eh? Dane gustatzen zaigu, ja. Kafetertulian gauza asko konpontzen dira, eh?
1: Hori, bai, bai, bai, bai,
0: hori data, oso ondo, Rafa. Bueno, ba, elkarrekin bidean, harremanak sortuz, hoxe da asmoa Elgoibarren, asmo benetan ederra daukazue eskuartean, eta batez ere boixe bat talde lanean diarduzue eta horrere ba, bulkadatxoa, emango zaio kontu horri. Bueno, ba, zeuri Rafa, mila esker, tarte bat vale, atea eta azalpenak emati erren.
1: Bale, eta zu eta gu pizka publiko egite arren ere, eta bueno, sensibilizazio azkenean hori da.
0: Bai.
1: Hau mobitu eta a ber.
0: Bueno, ba, gure Elgoibarko nagusiei eta gainontzekoei, ba, gonbidapena zabalduko diegu, ez da?
1: Hori da.
0: Bueno, ba, mila esker, Rafa, ondo segi, eta eukiko dugu elkarren berri.
1: Hori da, mila esker zuerien.
0: Aio. Agur.

gogoratua da lagunok, elkarrekin bidean harremanak sortuz izeneko sentsibilizazio kanpaina aurrera eramango duela Elgoibarko lagunkoiak eta bihar bertan zineforuna. El inconveniente eta ondoren Olaia Aranerekin solasaldia bihar arratsaldeko 6etan eta Aita Agirre aretoan izango da hortarako aukera.

Kontu kontaurik, arratsaldeko bosterdiak gainean ditugunean azkoitira gerturatuko gea, itzaldi berri baten berri jakin dugulako, 1926ko gerran fasismoaren kontra borrokatu zuen Estera Silberberg, estutxa brigadista izpide izango baita Azkoitian. Polonian jaiua, judua eta komunista zen estutxa, eta Azkoitian egongo zela, egon zela dokumentatuta dago. 1926ko gerran, Gipuzkoan izandako borrokalari internazionalisten presentzia eta jarduna ikertu dute Aitzol Arroio ikerlariak eta Aitor Azurki kazetariak, eta berdintasun arloak sustatuta ostegunean irailako geta lau itzaldia eskainiko da Azkoitiko elkargunean 6:30. Estera Silberberg, estutxa, voluntario internazionalistak Azkoitian, 1926 izenburupean. Espainiako militar fasisteek 1926ko uztaileko estatu kolpea eman zutenean, Belgikako gazte antifasistek Espainera voluntarioak bidaltzea erabaki zuten. Hala, iritsi zen Estera Silberberg, estutxa, 1926ko abuztuan Hendaiara. Polonian jaioa, judua eta komunista zen, eta dokumentatuta dago Azkoitian egon zela. Gainera, estatu mailan metrailadorea erabilitako bi emakumetako bat eida. Durangoko bombardaketaren lekuko Legutioko batailan zauritua izan zen. Erizain gisa egiten zuen lan eta Mujeres astekarian idazten zuen Juanita Lafebre ezizenarekin. Errepublikarekin kolaboratzen zuten, Errusiako aholkulari militarren itzultzaile gisa ere ibili zen. Errusiarrek Frantziara bidali zuten identitate faltsuarekin, baina torturatua eta atxilotua izan zen. Ravensbrück eta Mauthauseneko konzentrazio esparruetara deportatu zuten. Askatu ostean, Frantzian bizi izan zen hil arte. Helduleku askotako bizitza, estutxarena, eta islariek, estutxak idatzitako pasarteak, dokumentazioa testigantzak, eta bar, ekarriko dituzte Azkoitira. Entzutekoa izango da, hauxe. Eta Eibarren gaudela, azokatik mahaira, sukaldean behin, sukaldaritza tailerra egingo da larunbatontan Errebalen. Azokatik mahaira, sukaldean behin tailerra antolatu du Gipuzkoako azoken sareko lantaldeak Eibarko udalarekin alkarlanean. Nutrizio eta sukaldaritza tailer berezi hau larumat hontan iraiako geta zei goizeko 11:00 aurrera Errebaleko merkatu plazan egingo da. Helburua, herritarrak merkatura hurbilu eta sasoiko eta gertuko elikagaiekin eguneroko otorduak modu erraz, osasungarri eta iraunkorrean antolatzeko tresnak eskaintza da. Proposamenaren ardatza argia da, egun bakarrean bi ordutan aste osorako janaria prestatzea. Tailer honetan parte hartzen dutenek sukaldean denbora optimizatzen ikasiko dute, aldi berean dieta orekatu eta osasungarria bermatuz. Horretarako, bertako eta garaiko produktuak erabiliko dira, tokiko ekoizleen lana balioan jarriz eta kontsumo arduratsua sustatuz. Saioa, Ane Otegi sukaldariak eta Itziberra Izpuru nutrizionistek gidatuko dute, sukaldaritzaren eta elikaduraren ikuspegi osasungarriak uztartuz. Haien eskutik, parte hartzaileek, aholku praktikoak eta egunerokoan aplikatzeko moduko errezetak jasoko dituzte. Tailerrean ez da aldez aurretik izen eman behar, bertaratzearekin nahikoa baita. Saioan, egun horretan sukaldatutako platera dastatzeko aukera egongo da, eta azokatik mahaira, sukaldean behin tailerrean egingo diren errezetak eta nutrizio aholkuak ere eskuratuko dira. Ekimen hau, Landaolak, Gipuzkoako Landagarapen Elkarten Federazioak antolatzen du, Gipuzkoako azoken sarearen parte den Eibarko udalarekin elkarlanean, landagarapena eta tokiko ekonomia sustatzeko helburuarekin. Tailerrak aukera paregabea eskaintzen du, elikadura ohiturak hobetzeko, denbora aurrezteko eta aldi berean inguruko produktuen balioa ezagutzeko. Baserritarren azoka indarberritzea tokian tokiko azoka guztien helburua da, eta egitasmo honen bidez indarberritze horretan eragitea lortu nahi da. Hala, saio honetan, zuzenean ikasi ahal izango da, garaian garaiko produktuak kontutan hartuta, etxean, modu azkarrean eta erosoan errezetak egiten, ohiko plateretatik pixka bat urrundu, eta egunerokotasunean kontsumitu daitezken, bertako elikagaiak modu erakargarriago batean prestatzen. Osasuntzu jateak duen garrantzia ere azpimarratu nahi da,
eta elikagai bakoitzak nutrizionalki ditun abantailak jakiteaz gain osasuntzu nola elikatu ikasteko aukera be eskainiko digu Azokatik Maira sukaldean behin sukaldaritza tailerrak oraingoan Eibarren esan bezala zapatu hontan irailak 26. Bazen kostaldera, guazen Zarautzera, Zarautzko animalien ongizateko eta bizikidetzako ordenantza berriaren lehen eskema aurkeztu baita parte hartze handiko bigarren bilera batian. Zarautzko udalak arrakastaz burutu du herriko animalien ongizaterako eta bizikidetzarako ordenantza berriari forma emateko bigarren lan bilera irekia, Etxezabaleko bilera aretoan. Saioak jende asko bildu du, herritarrak, alkartetako ordezkariak, alderdi politikoak eta katu kolonitako zaintzaileak besteak beste, eta aurreko fasean jasotako ekarpenak oinarri hartuta osatutako araudiaren lehen eskema aurkeztu zen. Inaxio Ilarramendi, animalien ongizateko zinegotziak oso modu positiboan baloratu du bileraren garapena eta herritarren implikazioa. Oso pozgarria da, hainbat ikuspegitatik etorritako zaraustarrak alkarlekin lanean ikustea. Lehen eskema hau abia puntu sendoa da, baina oraindik gauza ugari daude zehazteko eta erabakitzeko esan du. Gure helburua da, Zarautz guztia ordezkatuta sentituko den araudi errealista eta adostua lortzea, eta bide horretan herritarren ahotsa entzuten jarraitzen dugu, esan du. Bileran zehar iritzi, proposamen eta kezka ugari azaleratu ziren, giro eraikitzailean beti ere. Orain arteko parte hartze prozesuak izandako arrakastari esker, udalak herriko ikuspuntu eta errealitate anitzak jasotzen ditun material baliotsua bildu du, eta hemendik gutxira ordenantza berriaren lehen zirriborro osoa osatuko du. Udalak gogorarazi du, behin betiko ordenantza idatzi arte, herritarrek eta eragileek prozesuan parte hartzen jarraitu dezaketela, eta horrez gain, beti egongo dela irekita animalien ongizateren inguruko bestelako iritziak, kezkak edo proposamen berriak jasotzeko aukera, animaliakabildua@zarautz.eus elbidera idatzitza, animaliakabildua@zarautz.eus. Jasotako ekarpen guztiak aztertu ondoren, udalak zirriborroa osatuko du, behin betiko onespen irizpideak abiatu aurretik. Eta Iurretara ere gerturatu nahi genduke, Samielak batoz, Iurretan festagiroan ibiliko dira hemendik egun gutxitara, baina azpimarratzekoa, 27. Euskal Elikadura eta Artisautza Azoka. Aurten, urriaren 4 egingo da, Olaburu kalean, goizeko 11:00 ordu biak arte. Bertan, ba, ohiko produktu ez gain, txala, burduntzian erreta, artisautza postuak eta umientzako tailerrape izango dira. Hortaz, urriaren 4, 27. Euskal Elikadura eta Artisautza Azoka Iurretan. Eta Sagardo kontuak ere baditugu, Kizkia taldeak aditzera eman digunez, Kizkia taldeak Sagardo lehiaketaren azken egunera, gonbidatzen gaitu, etzi aste azkena, eguerdiko edo beto esan da, arratzaldeko ordubietan, finalaldian, 6 zagarrotegi bilduko baitira. Besteak beste, ba, bueno, finala ordubietan, ondoren bazkaria, beraz, parte hartu nahi dunak, Astigarragako gure izarra elkartean izango du, hortarako txokoa. 25. Zagardo txapelketa da, aurten 6 finalista, onenak irabazi dezala. Ira lagunok, egin dezagun aurrera, doinu alaiak ekarri nahi ditugu, eta Fran Idaretaren soinua, hortako, egokia dugu. Ia, zuen gustoko dan ondorengo doinu hau.

Horra hor ba, Pampi Laduz eta Izaniz Balenkunian izeneko abestia. Kontu kontari egin dezagun aurrera seiretarako 14 minutu gelditzen dira honetan eta hortxe Itziarren Elorrixa bidean aparkalekuak daude eta Elorrixako aparkalekuak sarbidea kontrolatzeko sistema berria eukiko du hemendik aurrera. Debaku udalak Elorrixako aparkalekura sartzeko esi berria martxan jarri baitu aparkalekuaren antolaketa eta funtzionamendua hobetzeko helburuarekin. Sistemak, matrikulak irakurtzeko gailua eta altuera detektagailua ditu eta ibilgailuen sarrera automatikoki kudeatzen du aparkalekuaren gehienezko edukiera 72 plaza eta baimendutako gehienezko altuera 2 metro eta 10 cm kontutan hartuta. Sistema berriarekin aparkalekuak gehienezko edukiera betetzen duenean esiak ez du ibilgailu berrien sarrera baimenduko. Era berean 2 metro eta 10 cm altuera gainditzen duen ibilgailu bat detektatzen duenean ez da irekiko. Larrialdi egoerei erantzuteko udaltzaingoarekin konektatutako interfonoa ere instalatu da eta haren bidez esia urrutitik ireki ahal izango da. Gainera udaltzaingoaren arreta ordutegitik kanpo QR kode bidezko sistema egongo da erabilgarri beharrezkoa denean esia ireki ahal izateko. Bi mekanismo hauek larrialdi egoeratarako bakarrik daude aurre ikusita. Udaltzaingoak sistemaren kudeak eta softwarearen bidez kontrolatu ahal izango du haien erabilera eta erabilera desegokia atzemanez gero dagozkion neurri ziortzaileak hartu ahal izango dira. Hortaz, Elorrixako aparkalekuen erabiltzaile bazera, adi, sarbidea kontrolatzeko sistema berria dagolako Elorrixan. 72 plaza libre, eta 2 metro eta 10 cm altuera baino txikiagoko ibilgailuak onartuko dira bertan. Eta goazen jarraian lagunok Azpeitira, itzordu benetan ederra daukatelako Azpeitin larun bat ontan. Irailak 26. Errenteriako Andra Maria Bezbatzak Wolfgang Amadeus Mozarten rekiena eskainiko baitu Loiolako basilikan, bertan egiten zen nazioarteko jaialdia gogoan. Esan bezala, larun bat ontan, irailako 26, iluntzeko 8 lorden gutxitan, Errenteriako Andra Maria Bezbatzak eta orkestak kontzertu berezia eskainiko dute Azpeitiko Loiolako basilikan. Emanaldia, Loiolako nazioarteko jaialdia, 1961-1981 eginiko jaialdia oroitzeko, eta ondare musikalari omenaldia egiteko antolatu da. Hori horrela, Wolfgang Amadeus Mozarten rekin ospetsua izango da egitarauaren ardatz nagusia. Eskaintza musikal bikain honetarako Andoni Sierrak hartuko du zuzendaritzaren ardura. Talde koral zein orkestalarekin batera honako bakarlariak igoko dira oltza gainera. Aizea Lorenzo sopranoa, Maria Izaga altoa, Aitor Garitano tenorea eta Odei Janez basua. Ekitaldi honek Loiolako nazioarteko jaialdiak euskal musika koralaren eta kulturalaren historian utzitako aztarna sakona azpimarratu nahi du. Gure ondarearen eta repertorio unibertsalaren arteko alkarrizketa ahaztezina eskainiz ingurune zinobean. Ba, itzordu benetan ederra, Loiolako basilikan Mozarten maixulan hau entzuteko aukere zinobea hortaz, musikazale guztiak gonbidatuta daude itzordu berezi hontaz gozatzera. Arrenteriako Andra Mari Abezbatza eta Andoni Sierraren zuzendaritzapean jardungo duten Abezbatza eta orkesta izango dira bada Loiolan. Gatozan Eibarrera, Eibarko udaletik aditzera eman digutenez petankarako bi pista jarri baitira Torrekuako parkean. Eibarko udalak lehiaketa ofizialerako bi petaka pista egin ditu aisialdirako gunean. Torrekuako parkeak kirolerako, aisialdirako eta auzotarrak alkartzeko gune berria izango du hemendik aurrera. Eibarko udalak lehiaketa ofizialeko bi petanka pista berri prestatu dituelako. Bakoitza 4 metro zabal eta 15 metroko luzerakoa. Lehendik dagon aisialdiko gunea aprobetxatuz eta hobetuz. Obrak 19.906 euroko inbertzioa ekarri du eta lanen helburua izan da espazio egokitzea petanka jokoa praktikatzeko eta aldi berean tokiaren izaera irekia eta eskuragarria mantentzea.
Bi pistak guztiz irisgarriak dira, eta ingurunean integratu dira gainera, itzal eremuak eta parkean dagoeneko jarrita dauden eserlekuak aprobetxatuz. Horrela, gune berriak aukera emango du kirola egitea atseginarekin uztartzeko, eta lekua eskainiko du jolasteko, atseden hartzeko eta denbora alkarrekin partekatzeko. Torrekoako zentro soziala ingunaguratu ondoren, erabiltzaileek udalari egindako eskaera baten ondorioz sortu zen ekimena. Eibarko alkateak Jon Iraolak adierazi duenez, Torrekoako zentro soziala inauguratu ondoren, eraikineko erabiltzaile batzuek toki horretan petanka pista batzu jartzea planteatu ziguten, esan du alkateak. Ideia bikaina iruditu zitzaigun, eskaera zehatz bati erantzuten ziolako eta gainera parkean lenik zegon eremua aprobetxatzeko aukera ematen zuelako. Horren arira, alkateak nabarmendu du jardunaren helburua dela, auzoetako espazio publikoak hobetzen jarraitzea eta erabiltzaileek egiten dituzten behar eta proposamenetara egokitzea. Petanka jokoa, kirola, aisialdia eta elkarbizitza uztartzen dituen jarduera da. Pista honek, kirola egiteko leku bat ez ezik, auzoko jendearentzako elkargune berria izatea nahi zan. Gainera, itzalguneak eta eserlekuak aprobetxatu dira eta espazioa eroso eta atsegin egin dute. Torrekoako jarduera osatzeko parkeko eserlekuak margotu dira, esku hartze horrek altzariak eta espazio osoa berritzen eta hobetzen lagundu duelarik. Instalazio berri hauekin Torrekoako parkeak topagune berria izango du, balioan jarriz jada parke moduan erabiltzen zen tokia, orain petankako bi pista berri berrirekin. Eta berri kontuak aipatzen hasita, zea maiz taldearen berrikuntza aipatu nahi genduke. Hain zuzen ere, zea maizek azaroan disko berria kaleratuko du, disko berria aterako du. Dave Izumik ospetsuaren eremuan grabatu dute eta ekoiztu dute diskoa Innsbrucken, Inglaterran hain zuzen ere, eta aurrerapen gisa zuekin bada abesti ederra daukagu eskuartean. Diska berria nolakoa izango den aurreratzeko mokau txikia. Diskoak Egarria izena eramango du, Abrigo Estudioak egindako bideokliparekin dator, bereiekin lan egin zuten jada Corazón de Tango eta Kuraia abestien bideoklipetan, eta posik eta irrikitan daude maitasun eta ardura handiz prestatu duten lan berria partekatzeko. Disko berriaren aurkezpena esan bezala, Egarria diskoaren aurkezpena azaroan egingo da, atera kontuak itzordua dituzte Donibane Lohizune, Atarrabia, Barcelona, Madrid Gasteiz, Bilbo eta Azpeitian, baina Azpeitian 2027 begira. Bueno, lehen itzordua azaroan izango da, hori zehazteke dagoen toki batean izango da, eta mentxe daukagu zea maiz taldearen diska berriaren aurrera pentsua. Zuekin bada.

Eta orain estiloz zeharo aldatuz, Klaus Wunderlich gonbidatu nahi izan dugu A Foggy Day in London Town izenekonekin.

0: Arrate irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.
1: Arratsaldeko 6ak eta ia 2 minutu dira lagunok, arratsaldean zuekin saioan aurrera, hirugarren ordura ere saltotxoa eman dugu, hemendi pixkatera, 6ak eta laurdenetan zehazki esan da kirol saioa izango dugu, aurretik gure kantu eta kontuei tokia, jatortaldekoak martxoso matroso atozkigu rockeroak izenekonekin.

Kontu kontaurik goazen askoitira, ipuin kontaketa itzordua daukagulako aste honetan, Aizkibel liburutegiak ipuin kontaketa saioak berreskuratu dituelako udako oporraldiaren ostean, eta ostegun hontan irailako 24 ipuinetatik jabekuntzarantz izeneko lana eskainiko du Itziar Saenz de Ojerrek arratzaldeko 6:00. HH5 eta LH1 eta biko aurrei zuzenduta dago eta izen ematea zabalik. Liburutegian bertan eman daiteke izena edo 943-85-08-18 telefono zenbakira dei eginez. 943-85-08-18. Gogoratu ba, ipuinetatik jabekuntzarantz ipuin kontaketa saioa ostegunean izango dala Azkoitin. Eta Ibarrera gerturatu zain zuzen ere, EHU-ren Gipuzkoako Ingenieritza Eskolara, bertatik aditzera eman digutenez, Gipuzkoako Ingenieritza Eskolako graduazio ekitaldia izango da Ibarren, ostiral hontan irailak 25. Arratzaldeko 6:00, Eibarko Hezkuntza Esparruko areto nagusian. Euskal Herriko Unibertsitateko Gipuzkoako Ingenieritza Eskolako Eibarko atalean, 2025-2026 ikasturtean, titulatu berri diren ikaslien graduazio ekitaldia izango da. Aipatutako ekitaldian, energia berriztagarrien ingenieritza graduko 12. Promozioko tituludunei eta kontrola sare elektriko adimentzu eta sorkuntza banatuan masterra 9. Promozioko titulatuei banatuko zaizkie diplomak. Juan Ignacio Pérez, Eusko Jaurlaritzako Zientzia Unibertsitateak eta Berrikuntzako Sailburua, Marian Iriarte, EHUko Harremanen Instituzioetarako eta Kulturako Errektore Ordea, Jon Iraola, Ibarko Alkatia, Iker Laskurain, Gipuzkoako Ingenieritza Eskolako Zuzendaria, eta Alain Ulazia, Ibarko Ataleko Koordinatzailea izango dira ekitaldiaren buru. Hasiera masarrera izango da, ondoren Alain Ulaziak Ibarko Ataleko Koordinatzaile jaunak hitzak eskainiko ditu, jarraian Jon Iraola Ibarko Alkatiak, eta ondoren Iker Laskurainek hartuko du hitza, baita Ander Aurrekoetxeak ere, Ander, energia berriztagarrien ingenieritza graduko lehen promozioko ordezkaria dugu. Ikaslien ordezkarien hitzape izango dira, ondoren graduko diploma banaketa, jarraian masterreko diploma banaketa, ondoren langilei eskerronak, eta amaiera Marian Iriartek eta Juan Ignacio Perezek emango diote, eta egun ekitaldia borobiltzeko EHUko abesbatzaren emanaldia. Gogoratu ostiral hontan, irailak 25, arratzaldeko 6:00, Gipuzkoako Ingenieritza Eskolako graduazio ekitaldia izango dala. Zorionapa, aurrera egin duten bagaztei. Eta Debara ere, bueltatu nahi genduke, Debako udalak eta Altxaburua taldeak aur, nerabe eta gaztien ongizate digitala sustatzeko dekalogoa bultzatu dutelako. Debako udalak eta Altxaburua Deba Itziar taldeak herriko kirol, kultur eta izialdi taldei zuzendutako dekalogoa bultzatu dute, gailu digitalen erabilera arduratsua sustatzeko eta aur, nerabe eta gaztientzako ingurune seguruak eta osasungarriak sortzeko helburuarekin. Dekalogoa maiatzean eta ekainean herriko hainbat alkarterekin egindako lanketa prozesuaren emaitza da. Bestalde, kirol, kultura eta izialdiko taldeek eta mogel eta luzaro guraso elkarteek parte hartu zuten prozesuan. Saioak Telmo Lazkanok, hezitzaile eta osasun digitalean adituak, dinamizatu zituen eta digitalizazioak planteatzen ditun erronkei buruz hausnartu eta adingabeekin teknologien erabileran laguntzeko irizpide bateratuak adostu ziren. Dokumentuan jasotzen diren neurri nagusien artean honako hauek nabarmentzen dira. Aldageletan, gailua adimendunen erabilera saiestea, erabiltzaile guztien pribatutasuna bermatzeko. Entrenatzaileen eta 16 urtetik beherako kirolarien arteko harremana zaintzea, adingabeak sare sozialetako kontu pribatuetan ez gehituz. Aurrez aurreko komunikazioa lehenestea eta adingabeekin komunikatzeko familiek edo tutoreek parte hartzen duten zabalkunde kandalak erabiltzea. Eta deskonezio digitala sustatzea, gaueko 9:00 aurrera mezuik ez bialtzea, beharrezkoak edo premiazkoak diren egoeretan izan ezik. Ikasturte berriarekin batera, ekimenera txikitutako alkarteek jarduera aurrera arruntetan aplikatuko dituzte irizpide hauek.
Horiek ezagutarazi eta gogorarazteko informazio kartelak jarriko dira kirolguneetan, hala nola harmaila eta aldageletan. Era berean, alkartiek dekalogoaren edukia jasotzen duten gutuna helaraziko diete familiei eta gomendioiek betetzen laguntzeko haien lankidetza eskatuko dute. Neurri hauen helburua ez da arauak ezartzea bakarrik, baizik eta arrisku egoerak prebenitzea, aurretan eraberen eskubideak babestea eta jarduerak ingurune seguru eta osasungarri batean garatzen direla bermatzea. Ekimen hau, Altxaburua Deba Itziar taldeak eta Debako udalak teknologiarekin harreman orekatua sustatzeko duten konpromisoaren barruan kokatzen da. Teknologiaren orurak balioan jarriz eta erabilera desegokiak sort ditzakeen ondorio negatiboak murriztuz. Ba benetan, ekimen txalogarria bejon deiela. Eta guazen jarraian Ermura, itzordua daukagulako ostiralontan, Ermun taula gainera, bi ospetsu Imanol Arias eta Maria Barranco igoko baitira, mejor no decirlo ikuskizuna eskaintzera. Ermu antzokian, emanaldi eskainiko dute hortaz, Imanol Ariasek eta Maria Barrancok mejor no decirlo izeneko antzeslana ostiralontan hilako gita bost, iluntzeko 8:30 aurrera. Eta inaugurazio berri baten berri ere eman nahi dizuegu, Zarautzko Torre Luzean erakusketa berria zabalduko dalako Oiana Zelaiaren Brutala izeneko erakusketa. Irailaren 24tik azararen batera zabalik izango da, aste artetik igandera, arratzaldeko 6-8 eta inaugurazioa esan bezala irailaren 24an. Beraz, ostegun hontan zabalduko da, Torre Luzean Oiana Zelaiaren Brutala izeneko erakusketa. Eta Zarautzen gabiltzala, eta zabaltze kontuekin gabiltzala, gogoratu, Samiel Eunean, hau da, irailaren 29an zabalduko dela Zarautzko saihesbide berriaren lehen zatia. Gipuzkoako Foru Aldundia, Zarautzko saihesbidean egiten ari den obren baitan, asfaltatze lanak egingo dira irailaren 21tik 22ko gauean. Lan horien ondorioz, erabat itxiko da, AP8ko Zarautzko irtera Bilboti datozen ibilgailuentzat. Lanak, irailaren 21ko gabeko 9etatik, irailaren 22ko goizaldeko 5:30 arte egingo dira. Adirazitako ordutegian, aipatutako bidea darra, erabat istea aurre ikusten da. Donostiarako noranzkoan zirkulatzen duten, eta Zarautz, Orio edo Getariara iritsi nahi duten ibilgailuek, Zestoa, Zumaia, irteratik atera, eta ondoren Gipuzkoa, 6-2 eta N-34 errepidetatik sartu beharko dute. Edo, Aritzetan noranzko aldatu beharko dute, ondoren Orio eta Zarautzko irteretan Bilborako noranzkoan irteteko. Era berean gogoratu, irailaren 29an proiektu honen lehen azpizatia irekitzea aurreikusten dela. Autobidearen irterako biribilgune berriaren, hau da, autobidearen hegoaldean eraiki den biribilgune berriaren eta Bendainoko poligonorako loturaren arteko zatia hartzen duena, hoxe irekiko da. Honela, Bilbotik datozen eta Zarautzen sartu nahi duten ibilgailuak autobideko irtera hau hartu eta biribilgune berrira iritsiko dira. Handik, Bustinzurira edo Frantses bidera joateko aukera izango dutelarik. Egun horretan bertan, biribilgune berriaren eta Astiko biribilgunearen arteko egungo irtera darra itxi egingo da, zabaltze lanak egin ahal izateko. Lan hoiek bi hilabete inguruko iraupena izango dute. Lanak amaitzerakoan, zirkulazioa lehengoratuko da bidea dar zabaldutik eta horrela Zarautzko irtera hartzen duten ibilgailuak Asti biribilgunera sartu ahal izango dira edo zuzenean sartu ahal izango dira Abendaino poligonora hiri ibilbidea zeharkatu gabe. Albiste pozgarriak. Juan Carlos Irizarren doinu zoragarri hau geure babesa izeneko entzunda, albisteak, kirol albisteak.

Kaixo, arratsaldeon lagunok, ondo zabiltzate? Bueno, kirol arloko albisteak. Gauza dexente, azte buru bete-betea izan delako. Pelota, txirrindularitza, futbola, arraunak, zer ez, ezta? Gainera, bueno, gorengo mailan eta ingorengo mailak ez direnetan ere bai. Denetara iristen aleginduko gera, gaur ezpada, bihar osatuko dugu informazio guztia. Baina, lehen da bizi, Julian Retegiri buruz hitz egin nahiko genuke. Hain zuzen gaur, pixka bat bakizute, arakatzen, han eta hemen, internetek, segulako erramintza da, kontrako gauzak ere sortzen dituela, bai, baina interneti esker, gaur bezalako, gaurkoa bezalako altxorra, aurkitu egin dezakegu, altxorra, bueno, segun, ez da? Azkenean, pelota gustoko ez duenak eta Julian Retegi nor den ere ez dakienarentzat ba besterik gabe, ezta? Baina guretzat ba sekuloko altxorra pelotan egiten ikusi dugulako eta atzoko egunez, ba gogorazi egin ziguten, atzoko egunez 25 urte bete zirela Julian Retegik bere azkenengo partidua prakatxuriekin jokatu egin zuela. Eta hori dela eta alkarrizketa egin zioten hain zuzen Nafarroako egunkaritik eta egilea Luis Guinea, bueno, txalo hundi bat alkarrizketa egileari eta ba Julian Retegi gaitik zer esango dugu, ezta? Genio y figura esaten den bezala, bere garaian kantxan eta orain kantxatik kanpo ere bai. Gaur egungo pelotari buruzko iritzia emanez eta beti bai garaietako eta bai gaur eguneko pelotariei errespetua iragarriz. Julian Retegi, 1954ean jaioa. Honek esan nahi du, 72 urte dituela. Bueno, ba, iletxuriak eta bai agertu zezkio, baina oraindik igartzen da, Norbaitek aspaldian ikusi espalin badu, gaur ikusi eta kontxo, hau Julian Retegi da. 47 urterekin utzi zuela pelota. Eta gogoratzen du, lehen da bizi retiratu zenean, lehenengo galdera edo egin zioten galderetako bat izan zela ia pena sentitzen duen pelota usteagaitik eta esaten zuen. Niko eta 15 urterekin ja mentalizatuta negoen eta banekien azkar pelota utzi beharra nuela. Kaskatuta negoelako, batez ere belaunetatik. Beste 12 urte extra eman zizkian pelotak eta aguantatu eta minarekin pelotan egiten ikasi egin nuen eta esaten du nola eukiko nuen ba pena pelotal usteagaitik. Feliz, pozik utzi zuela pelota, barruan zuen guztia eman ziolako pelotari, pelota ere berari eman zion bezala. Bueno, ba azkar pasatu dela bizitza, gaur egun ba bestera bateko erritmoan bizi dela, kompetizioan aritzea edo aritzea ohituta egoteak eragin hori du, gero ba, beste ritmo batean, beste velozidade batean dijoalako bizitza, ezta? Gainerako giza semen bizitza. Bueno, kirolariak, pelotariak, ia pelotan ba, posik ibili den, kompetizioa, lehiaketa, bere karakterra, gauza asko, galdetzen dizkiote, eta, bueno, ia 25 urteetan zenbat aldatu den pelota, hori ere esaten du, asko aldatu dela eta gainera arrazoiak ematen ditu, zergaitiak ematen ditu bere ustez. Garai haietan bere boltsikoetatik ateratzen zen eta jokoan zegoen diruarekin osatzen ziren enpresak, enpresa pribatuak, eta karo, ja, horrekin dana esan da dago, ezta? Enpresari horiek bere semeak bezala tratatzen zituzten pelotariak. Oin, pelotari horietako bat edo bi pixka bat bidetik aldentzen balin bazen, inungo dudarik ez zuten izaten eta aste bete edo pare bat aste prakatxurie jantzi gabe eta noski kobratu gabe egon behar izaten zen pelotari hori. Eta berdin zitzaion munduko pelotari ikonena izan edo hirugarren mailako pelotari bat izan. Berdin izuna edo zigorra jarri egiten zion. Eta hori hemen hitz egiten ari den batek ikusi egin duelako esaten du. Gaur egun Julian Retegi berak esaten du, inok ez daki noren eskutan dagoen pelota. Baina dakiguna da bere interesei begiratuz eta ez pelotaren interesei lanean ari dela.
Gaur egoneko pelotari buruz ere hitz egiten du, bueno, gauza guztietan ere ezin konforme egon edo ezin bat etorri, ezta? Hain zuzen ere, gure ustetan gaur eguneko pelotariek meritu handia dute, eta berak esaten du, bueno, makinak bezala direla, ezta? Jokaldi bat bakarrik egiten dela, jokaldi hori gantxoa dela, ez dela tantua lantzen, eta ez direla konstruktoreak, ez dutela, eskolatik datozen pelotari direla, ez direla berezko pelotariak. Guk usten dugu oso pelotari bereziak eta magia egiten duten pelotaria badaudela, behar bada langileak, guk usten dugu langileak ere badaudela, gertatzen dena da, gaur eguneko pelotarekin beste modu batera jokatzea badagoela eta sistema hori erabiltzen ari dela pelotari horiek. Garai haietako pelotariek gaur eguneko, berak esaten du, frontteniseko pelota dira. Frontteniseko pelotak ez dira. Baina garai haietakoak, baino, bueno, toke txikiago, arinagoak diren pelotak, eta karo, esaten du, Zabaleta bat, gaur egun onena den pelotaria, jartzen duzu partidu batean, eta espalin bada material exigente xamarra, Zabaletak bera salduta gelditzen da, bera baino askoz gutxiago diren atzelarikin eutzi eta eutzi eta eutzi egiten diotelako, eta noski alako batean gatza joan egiten delako. Esan dagoa, guztietan ez, baina guk behintzak gorde egiten dugu alkarrizketa hau etorkizunerako. Badaude gauza batzuk altxor bezala gordetzeko ohitura dugunak, ba hau hietako bada. Zesta punta, ahaztu baino lehen, Final Four, gaur bigarren finalerdiak. Ja finalean, irailaren 28ko finaletan, nesketan Elaia eta Arai daude. Eta mutiletan Barandika eta Baske. Zeintzuk lagunduko dieten hauei? Ba, gaur jakingo dugu. Zazpietan hasten den jaialdian, ezin badegu partiduk ikusi, Donostira jun zazpietarako, 10:15 gutxiotan, telebistaz. Maite Frida, Iart, Maian kontra. Eta Erkiaga Gorka, Urreizti, Lekerikan kontra. Neskak eta mutilak. Nasketan, Elaiak errepikatu egingo du finala. Ez dakigu txapelik irabaziko duen. Iga txapela irabazi zuen Maiarekin batera. Ikusiko dugu. Jokatu eskero kontran jokatuko lukete Iesko txapeldunek. Eta Barandika, bueno, txapelduna da, errepikatu egingo du behintza finala, eta lagunak ez retiratuta dagoelako. Imanol López Iburuz hitz egiten ari gera. Carmelo Baldan, Final Four azkenak, oso sasoi garrantzitsuan gaude, benetan. Eskupelota profesionala, zesta sasoi garrantzitsua bada. Eskupelota profesionalean Logroño, Nadaraga pilotalekuan San Mateo feria, San Mateo festa, San Mateo torneoa, esaten dugu batzutan, entzulen batek eta esan digu, jo, kontxo, ondo bizira pelotariak, aste barruan, arratzaldeko laurak eta beste lanean aien bitartean, ba hemen txe, karta jokoan, bueno, lehen da bizi, arratzaldeko lauretan, ia zematek lan egiten dute mundu honetan, arratzaldeko lauretatik aurrera. Hori gauza bat. Eta gero beste alde batetik, ez gera gogoratzen, pelotariek behar badak goiz osoan zehar bere entramentuak idutela, eta ez gera gogoratzen, pelotariek azte buruan, ba, bere partiduak dituztela. Eta edo bataio, edo eskontza, edo laun arteko afari eder batera joateko aukerak balin baditugu, beste batzuk pelotari profesionalek hain errestasun handiak ez dituzte. Eta uda garaian pare bat hiru partidu astean zehar jokatu beharra, eta eskutatik erdi zurratuta zaude, baina joan beharra dago, leku guztietatik deitzen dizutelako, fin, horrelako gauzak ere, ba, gertatzen dira. Gero, bai, astelen, aste arte, aste azken, arratzalde batean, ba, karta jokoan ikusten dituzu, edo lasai asko paseoa eginez. Horrela ere pelotari ez diren asko eta asko ibiltzen dira, Pentsatuko duzu, ezta? Hau, pelotarien alde ari da. Pelotarien kontra ez behintzat. Pelotari askoren kontra ez behintzat. Beti dago bat emat, Hori gauza guztietan bezala.
baina gehienak defendatu ingo ditugu. Ba bueno, jende kirolaria, pelota maite duena eta gauzak aldenik eta ondoen egiten aleginak egiten dituena. San Mateo, denporei galdu gabe. San Mateo, bueno, ba, Altuna bezalako pelotari handi bat kanpoan gelditu da. Lehenengotan, kanporaketan Ezkurdia eta Rezustaren kontra jokatza tokatu zitzaion eta Bikuñarekin 22-17 galdu egin zuen. Gabirondok min hartu zuen beste kanporaketa bat. Muruarekin jokatzen ari zela, irabazten ari ziren 9-8, Salabria Gaskuen kontra min hartu zuen eta partido bertan bera gelditu zen. Ondorioz, 22-9 Salabria eta Gaskuerentzat. Artola beste handi bat kanpoan gelditu dena. Albizurekin, binakako txapelduna, 3 galdu zuten Larrazabal Iztuetan kontra. Azenolako hasiera eman dioten txapelketari. Ikaragarrizko sasoian dago Martxel Iztueta, eh? Ikaragarrizko sasoian, sekulako konfiantzarekin, zenolako aldea dagoen, mutila boindela urtebete ikusi edo gaur egun ikusi. Baina alderdi guztietatik, kantxan nola mugitu, nola ibili, burua nola goian, pelota bat galtzen malin badu ez da zer gertatzen, segi, eta eman, eh? Eman, bueno, lehen ere ematen zion. Gertatzen zena da, ba, pare bat, 3 kilo gutxio zituela, eta edo behar bada diferentzi gehiago da, eh? Kilotan, baina gaur egun, ezker eskubiz. Ba, Imar Olaizolari, bere garaian, esan zuen, oso atzelari atzeti jokatuko duen handi bat zetorrela, Martxel Iztuetaren gan itzeginaz eta sinistu inbiarko diogu. Bueno, sinistu, beti sinistu diogu, eh? Aimar Olaizolak pelotaz asko daki. Eta igartzen du txikiena. Eta babai, azkenean, ba, Martxel Iztueta martxa honean dabil eta posten gera. Larrazabal, ere bai, eh? Kontuz. Larrazabal Iztueta oso pelotari gazteak, oso gazteak, gazteenak eure dira, txapelketa honetan. Baina lata guztiz ere aurrera egiten dutenak, joko ikaragarria dutenak, eta bikote modura orain arte ba ez dute asko jokatu. Baina San Mateoetan eurengan konfiantza jarri dute, eta kontuz. 3 Artola eta Albizu, kanporaketan, eta 10 entzun, Zabala eta Rezusta. San Mateo Feriko lehenengo partiduan. Orain dikan lan erdiek elditza zaizki, eh? Bai, 22-10 irabazi dute, 22-3 irabazi diete Artola eta Albizuri, baina lagunok, orain dikan jaketa mari eskurrena datuz, eh? Ze, behar bada, Zabala eta Rezusta golpe honekin oso zaila izango dute, naiz eta San Mateoak izan, naiz eta Zabala Errioxarra izan, oso zaila izango dute grupo ontako lehenengo bukatzea. Ondorioz, ba, belarria jetxi eta jakata madizkurrenaren kontra, bueno, aleginak egingo dituzte, aldenik eta partidurik onena jokatzen ez da, baina ez da berdina, motivazioa ez da berbera. Larrazabal Iztuetak, segurazki, jakata madizkurrenaren kontrako partidua hori ere finalean egon nahi badute, irabazi beharrean egongo dira. Kupida undirik izan ez duen beste pelotari bat Aitor Elordi da. 22-10 eskusarekin kanporaketatik bizirik atera ziren Amiano eta Eskirotzen kontra, hori atzo, Logroño. Beste 3. Partidu bat ere jokatu zen atzo, Zubizarretan 4. Eta Morga Etxebarriak 22-20 irabazi zuten APS Etxea 2. Eta Erostarben kontra. Atzokoan, bauxe, torneoko partiduak biak errez. Ba, Larrazabal Iztueta eta Elordi eta Eskusantzat. Elordi, por cierto, B serian jokatzen ari da, eh? Ezion grazia undiri gehingo, baina onartu egin behar. Beste arrazoi bat, ez da, pelotari izan, pelotan egin, edo pelotatik bizi. Noski, norbaitek ordaintzen dizu, eta ordaintzen dizun horrek dauzka ardurak. Eta ardura hoiek zer esan nahi dute? Erabaki batzuk hartu behar dituela. Eta batzutan erabaki hoiek ba ez zaizkizu gustatzen pelotari modura. Oso gustuko duzula pelota, baina besten menpera pelotan egin beharra duzula. Erresa da, ezta? Ulertzeko. Bueno, gaur zer, 7 eta 4 eta Logroño Nadaraga pilotalekuan, beste handi bat. Peio Etxeberriak B-serian Lozarekin, Salaberria eta Gaskuen kontra. Salaberria eta Gaskuek
Bauxe. Behatzi sortzi, galtzen zihoaztela ikusi zuten Gabirondo min hartezula, partidua bertan bera gelditu, eta bauxe, txapelketan torneoan sartu direla. Peio Etxeberria Lozaren kontra, komeriak. Guk favorito ikuste ditugu. Peio Etxeberria Norden jakinda, eta Loza Errioxarra da. Beraz, Adarraga pilota lekuan ederki babestuta edukiko dute. Eta gero Darioren txanda, jende guztia Darion zai egongo da. Orain Errioxarren idoloa, buruz buruko txapelduna, belauna hautsi eta denbora desentean ia bi hilabetetan geldik egon behar izan dena, rekuperatu egin da, joko eta itxura onak emanez gainera, sensazio onak bere buruari eskainiz, eta bueno, ba ikusiko dugu nola moldatzen den Dario Zabaletak. Bikote handia osatzen dute, ikusiko dugu zer egiteko gai diren Ezkurdi eta Martijan kontra. Altuna eta Bikuñari irabazi egin zieten, Dario Zabaletaren kontra beste pelikula bat izango da. Ez dute, ez bat ere errestasunik izango. Eta grupo honetan Laso eta Landa daudela, gogoan hartu. Gero, hirugarren partiduan gaur Zubizarreta hirugarrenak Arangurenekin Rekalde eta Aldaben kontra jokatuko dute. Eder, jaialdia gaur 7:00 eta 16:00 Logroñoko Adarraga pilotalekuan hasiko dena.

Eta arraunak, temporada bukatu eginda, irailaren hogeita batgarren honetan, temporada nola bukatu den esan genezake, datorren temporadan zeintzuk eta nun arituko diran esan genezake, ba hoi etxekin joan gobera. Lehen da bizi, azten lako ospakizuna zarautzen, berriz ere zaraustarrak elitean egongo direlako. Baina ez bakarri mutiletan, nesketan ere bai. Beraz, zorionak. Igo egin dira ARC lehenengo mailatik eta igo egin dira emakumezkoen trenero elkartetik. Euskolabel eta Euskotren ligetara hain zuzen ere. Demaseko balentria horrelakoak, ez dira asko izango, historian zehar, klub berberean, neskak eta mutilak elite edo gorengo mailetan. Bueno, Deustu Bilbo, ba, espero ziteken bezela, sekulako temporada egin dute, zaraustarrekin batera, pare-parean joan dira batzuk eta besteak, punto gutxi batzuk izan dira bata eta bestearen artean, estropadak gehiago behar bat Deustu Bilbok irabazi du, eta ondorioz, zelgapen hausian ere Deustu Bilbo izan daurretik, baina berdina zen, lehenengo edo bigarren zelgatu, playoffak berdin-berdin jokatuko litzateke zelako. Baina, bueno, beti oreari daokionez, eta konfiantza puntu hori hartzeko, garrantzitsua da, ba, Deustu Bilbok egin duena, ezta? Lehenengo postuan bukatu. Playoffak etorri dira, eta playoffetan ez dut aukerarik eman. Hoxe, alde oso txikia, zaraustarrekiko, baina beti aurretik. Segundo bat, bi, iru, baina beti aurretik. Bermion eta Portugaleten, berdin, berdin. Besteak, galiziarrak, hortxe ibili dira, ezta? Ares, gertu xamarrean, baina beti bi hauen atzetik. Ondorioz, Ares jetxi egingo da, Galiziako ligara jetxi egingo da, Kabo eta Tiran Galiziako ligan geldituko dira, eta lehenengo aldiz, euskaldunez osatutako Euskolabel liga izango dugu. Orio, Zierbana, Getari, Bermio, Ondarribi, Donostiarra, Leketxarra, Ondarru, Santurtzi, San Juan, Deustu Bilbo eta Zarautz. Bigarren mailara jetxiz, edo ARC batera jetxiz, ba, ez da geizten inorrere, ze geizten direnak galiziarra dira, eta galiziarrek euren liga dute, bertan Galizian, Ares eta Txapela, Galiziako ligara doaz, Tiran eta Kaborekin batera. Orduan, ARC batean, malako ajuste de bolillos bat egin behar izan dute, eta guk ez dakigu egia zan, norainoko ajuste egingo duten. Zenun baiten ikusi dugu, Ares ARC liga narituko dela, ez da normala, ARC liga, Galiziako ligan aukera izan da ezkero, ezta? Asteburu, no? Hor, bigarren mailan, Galiziatik, ez tegu ikusten. Baina, karo, Zumaia, Pedreina, Kaiku, San Pedro, Ondarribi, Astillero, Ibaika, Lapurdi, Igoberria diren Castro eta Camargo amar kontatzen ditugu. Ondorioz, bigarren mailara ARC birajetxi direnak, oiek mantendu egiten dute berelekoa, Orio eta Arkote, ba, hoxe izango da. Orio eta Arkote ez dira jeisten, beraz, aurten ARC ligan, lehenengo mailan, ez da jetxirarik. Orduan ze gertatzen da ARC bian, ba, sei ontzi bakarrik, hasiera batean parte hartuko dutela datorren urtean. Zeintzuk dira, Portugalete, Busturialdea, Deustu Bilbo, Mutriku Laredo eta Lutxana. Bai, entzun degula, Portugalete ere igo egiten dela. Bigarren grupoko ARC biko hirugarren postuan jankaje hori egiteko, guri numeroak ja ez digute ematen. Bi ontzintzako badago lekua, hirurentzatez. Orduan, guk ez dugu Portugalete datorren urtea lehenengo mailan ikusten. Horrela balin bada, hankasartzea, ba, onartu ingo dugu, eta esango dugu, ze ajuste egin duten. Baina guri ez zaizkigu numeroak ateratzen, Portugaletea ARC batean ikusita. Bueno, Eskola Belen ez dugu esan, baina Orio jaun eta jabe izan da. Zergapen hausian Oriok atera egin ditu guztiak, banderak gehienak irabazi ditu, behitu atzo Portugaleten Zierbanak irabazi egin zion, eta horren ondorioz behintza bukaera oso oso ona eman dute. Bueno, temporada hona egin dute, gertatzen da Oriotarrak ikaragarri aritu direla.
eta onta zierban eta deustu Bilbo eta Santurtzi eta horietaz hitz egiten degunean, zaten jutxo, zen nolako martxa da bien Bilbo ingurune horietan, aipatu ditugun taldeak, Kaiku ere ez da urruti biliko, ba, segulako afizioa, edo nun baitetik dirua, edo nukuko ez dakigu. Baina, behintzate, maila ona eta talde asko. Bilbo eta ingurunetan. Neskak, bueno, nesketan, hemen, Gipuzkoara jaunda jabe, eh? Arraun lagunak, Donostiarrak, eta gero atzetik Tolosaldea, eta San Juan, eta Orio, eta bosgarren Astillero, eta zeigarrena Ibaika. Eta jetxi direnak Donostiarra eta Zumaia, Zumaia ja jetxita zegoen, zuzenean, azken postuan bukatu zuelako, eta Donostiarrak, ba, ezin izan du. Ondarribi eta Zarautzekin, Ondarribi eta Zarautz playoffa egin zuten Donostiarrakin, eta esaten dugun bezala, azkenean Donostiarrek ez zin eutzi Ondarribi eta Zarautzi. Eta bueno, neskak alegin duziran, ez da, Galiziarrak eta tiraneko neskak, baina keba, urruti gelditu zirala. Ba, Ondarribi eta Zarautzi go egin dira, jetxi egin direnak Zumaia eta Donostiarra, eta orduan, ete ligan, Donostiarra eta Zumaia, jetxi berriak, Kaiku, Ondarru, Deustu Bilbo, Izuntza, Hernani, eta Portugaletekin arituko dira. Bueno, babesterik ez gaurkoz laguno. Gogoratu, gaur, sexta punta, gabeko amarra laurden gutxiagoetan, zazpietan ezin bali daezue, Carmelo Balda pilotalekuan Donostian. Bietare ere joan daiteke, ezta? Lehen da bizi ikusi zuzenean eta gero telebista bidez. Bagoaz, bihar arte, agurla.

Arratsaldeko 7etarako 9 minutu besteik etzaizkigu gelditzen eta gaurkoan ba igartu beiki baserri museora gerturatu nahi genduke. Ospakizunetan buru berarri murgiluta dabiltza, hain zuzen ere 25. urteurrena ospatzen. Esan bezala, igartu beiki baserri museoak 25 urte daramatza tradizioa eta garaikidetasuna elkarrizketan jartzen. Hainbat kolektibo, elkarte, familia eta bisitari izan daitezke ibilbide honen parte. Horregatik, 25 urte hauek ospatzeko, irailaren 26 festa berezia egingo da igartu beikin. Hauek izango dira, antolatu dituzten jarduerak. Sagar baten formako zumezko egitura muntatzea, belarmeta eraikitzea eta merienda bertako produktuekin. Ekintza hauek tradizioaren eta garaikidetasunaren arteko alkarrizketa irudikatzen dute eta aldi berean museoaren 25 urteotako lan ildoaren eta elkarlanaren isla dira. Ekimena belonaldi artekoa izango da, beraz edonork parte har dezake. Eta bestetik gogoratu, 25. urteurren festa honen arira, beste ekintza batzuk ere badituztela igartu beiki familian gozatzeko. Familian bisitatzen bagaituzu diote, arakatu baserria zure erritmoan eta modu divertigarrian. Alde batetik, Martintxoren baserria izeneko liburuxka daukate. Bisitan zehar, jarduerak egiko dira, Martintxoren baserriaren bitxikeriak ezagutuaz. Piko-piko jolasare badaukate, bilatu elementuak, hainbat elementu, baserrian zehar, eta ezagutu zertako erabiltzen diren. Eta txikienentzako txokoare badago, jolastu eta ikasi gure familiaren txoko berrian diote. Bueno, gogoratu, material guztia doan eskuratu daitekeela igartu beiki baserri museoko harreran. Eta bi erakusketa ere martxan dituzte. Alde batetik, baserria egurra, harria mitoa orain izenekoa, Euskadiko Arkitektura Institutuaren erakusketa da hau, Ibon Telleriak eta Jon Arkazek komisariatu dute, igartu beikiko baserri museoan, ikusgai dago. Erakusketa honek, Euskadiko landa ingurunean eraikitako ondareari merezi duen garrantzia eman nahi dio, ondare horrek duen balio arkitektonikoa nabarmenduz. Mendeetan zehar, Euskal Herriko egoera ekonomiko eta sozialetara egokitzen eta eraldatzen jakin duen arkitektura gisa erakusten du baserria. Euskal landa paisaiaren irudi nagusi bihurtzeraino. Eta bestetik, AHT versus AHT erakusketa dago. Asier Gogortza artistak eta argazkilariak Patrim 4.0 egonaldi artistikoan garatutako argia harrapatzeko tramankuluak. Argia A, harrapatzeko H, T, tramankuluak proiektuaren emaitza baita erakusketa hau. Argia harrapatzeko tramankuluak sortu dira Ezkioko baserritik berreskuratutako tresna zaharrekin. Garai bateko paisaiaren lekuko izan ziren objektu horiek erabili dira gaur egungo paisaiak eta txokoak erretratatzeko. Iraganetik datozen tresna hauei beren funtzio originala aldatu zaie, argazki estenopeikaren teknika erabiliz eta beste eginkizun berri bat eman zaie orainaldiko argiak harrapatzea eta batez ere abiera handiko trenaren obrari argazkiak egitea. Hortaz, AHT-ak AHT-aren parean. Iragana eta orainaldia aurrez aurre. Dena dela, argibide gehiago nahi balin badezue eta igartu betxiko lagunekin bat egitea nahi balin badezue, 9-3-2-62-9-3-68 telefono zenbakira dei egin dezakezue edo igartu beiti abildua gipuzkoa.eus elbide elektronikora idatzi. Bueno, larun bat ontan, irailak 26, festa berexia daukate, 25. urte horrena ala jaina gozatu dezatela. Hemendik, zorionak. Arratsaldeko 7etarako, 5 minututxo besteik etzaizkigu gelditzen, eta lagunok, saioa, goxo-goxo borobildu nahi genduke, betxu, sagar eta sagardo kontuekin igartu betxik ere dolare ederra daukalako. Eta ona, proposamena, Ibarko 13. txistulari alardeko pieza, sagarra jo!

Gaurko errosario santua asmoen alde errezatuko dugu. Erraten hiltzan Gorosti gitaron Pedro Apaizaren alde irratiko lagunok. Orain urte bete hiltzan errezilko arzaiuztar Jose Mari Pasiotarraren alde irratiko lagunok. Aranguren Larrainaga eta Urbieta Azpiazu sendietan hilako guztien alde, batez ere Kontxita, Agustin, Maria, Pedro eta Manuela ziranen alde. Subinazdar Pilar, Antonio, Inaxi, Xatur, Carmelo eta Mertxe, eta Aranguren Tarmari Cruz, Juan, Luis, Carmelo eta Iñaki ziren alde Subinaz Aranguren sendiak. Arrateko amari eta Arantzazuko amari emakume baten alde eskatuz. Gorozikan Antzone Basarrian hiltziran Urriola Beitiatar Eugenio, emazte Muguruzatar Bitxori, seme alaba Nati, Maria Rosario eta Boni, zuin Jose Antonio, Jose Mari eta Eli. Leketion hiltziran Iriondotar Jose Mari, emazte Olanotar Tomasa, seme Jesus eta Inazio, zuin Jose Antonio. Ondarron hiltziran Urriola Beitiatar Manuel eta emazte Muguruzatar Flora. Markinan hiltziran Duraldetar Jon eta emazte Muguruzatar Agustina. Eta Antzone, Baraiku eta Kortazarko sendietan hilakoen alde, Antzoneko sendiak. Orain 14 urte hiltzan Azkoitiko Ramirezar Maria Pilar, eta orain 5 urte hiltzan senar Oinedratar Miguel ziranen alde seme alaba eta Bilobek. Azkoitian hiltziran Oru

0: azken alde emazte, seme alaba suiaren bilobek eta birlobak. Barinan, Adorrixa baserrian hildako guztien alde, batez ere Claudio zan alde emazte Mariak. Ama batek, arrateko amari, semeentzat osasuna eta lana eskatuz. Orain hiru urte azpeitian hil zan Zubizarretatar Lupe, Zarautzen hil ziran guraso Zubizarretatar Arantxa eta Guriditar Jose, eta Aialatar Andres ziran alde etxekoek.
1: Barrainkoa eta Urien sendietan hildako guztien alde sendiak.
0: Orain lau urte Urrezilako Igartza basarrian hil zan Ibarluziatar Maria, senar Iriartetar Lorenzo eta familian hildako guztien alde etxeko sendiak.
1: Eskion osin alde baserrian orain zei urte hil zan Etxeberriatar Jose. Zumarragan orain hogeita mala urte hil zan emazte Arabolaz Atarrinez. Eskion osin alde baserrian hil ziran Etxeberriatar Martin, emazte Agirretar Pilar. Eskion hil zan Etxeberriatar Antonio. Itxason hil ziran Larrañagatar Inazio osin alde. Emazte Garmendiatar Carmen eta seme Jose Inazio. Zumarragako San Kristobalko Orazpiko baserrian hil ziran Arabolaz Atar Miguel, emazte Bergaratar Martina eta Etxeberriatar Josefa. Zumarragan hil ziran Arabolaz Atar Patxi, emazte Alberditar Begoña. Gernikan ez beharrez izan alaba Beni Gaztea. Zaldibarko Armotxa baserrian hil ziran Alberditar Felipe eta emazte Etxeberriatar Rosa. Bilbon hilbarria dan alaba Alberditar Lurdez, eta Etxeberria Agirre eta Arabolaza Bergara sendietan hildako guztien alde, seme alaba, suinarrein, biloba eta birrilobak.
0: Errezilen Umansoro basarrian orain zortzi urte izan Goenagatar Inazio, hilbarria dan alaba Goenagatar Mari Carmen, Goenagatar Manuel eta etxean hildako guztien alde, emazte eta mapilar, senar Pedro Mari, seme alaba, suinarrein, bilobek eta birrilobek.
1: Berritxun hiltziran Furrundaren Atar Antonia, senar Bikanditar Jose eta Guenagatar Saturnina ziranen alde etxekoek.
0: Zeinken honen dibasarrian hiltziran Eguren Tarteresa, senar Ibeberregatar Jose Antonio eta seme Jose. Eta Mailabiko Itxurralde basarrian hiltziran Astarloatar Tomas, emazte Arratetar Dorotea eta seme Julian ziranen alde etxekoek.
1: Azpeitian orain amaika urte hil zan Badiolatar Celestina, senar Garaia Tarragustin, orain iru urte hil zan alaba Mari Cruz, sendian hildakoen alde, eta Olatzko Amari osasuna eta pakea eskatu zetxekoek.
0: Errezilko Errekondo basarian hil ziran aita Jose, seme Mikel eta Iñaki, Goenagatar Manuel eta Inazio tetxean hilako guztien alde sendi osoak.
1: Bidaniko Labaka Goena basarrian orela urte hil zan, Zinkunegi eta Urdapiletatar Pedro Mari, guraso Jose Mari eta Juana, eta alaba Maider ziranen alde etxekoek.
0: Bilbon hil ziran Ugaldetar Tere Esa eta senar Ibarratar Juan ziranen alde esendiak.
1: Errezilen Balda baserrian hiltzidan Aizpuru eta Agirretxetar Maria Isabel, senar Egialdetar Toribio, ez beharrez hiltzan Biloba Estebeni, iraetan Otsakaetxean hiltzan Landatar Usebi, familian hildako guztien alde, ez beharrez hiltzan Azpeitiko Usintar Deniz Gaztea, eta eta Usintar Benino ziranen alde, emazte semealaba suinerrein Biloba eta Birrilobek.
0: Maiabin Urkisa basarrian hiltzan Gizasolatar Jose Mari Guraso, Gizasolatar Toribio eta Ibeberregatar Maria. Ziortzan hiltziran Astarloko Sangormestar Martin, emazte Zabalatar Juliana eta Loiba Sangormestar Juanina Ziogaztea. Termuan hiltzan seme Sangormestar Felix ziranen alde Urkisako sendiak.
1: Atanguar Alegi Berri baserrian hildako guztien alde, batez ere Zukiatar Manuel, Manuela eta Maria, Urreztarazutar Jose Mari, Zukiatar Miguel eta Hilbarriak tiran, Barandiarantar Pepita, kuñatu bi kuñatar Isidro, Barandiarantar Inazio, Erauzkintar Jose, Aierritar Maria Dolores eta Barandiarantar Maria eta Miguel ziranen alde sendiak.
0: Mutrikun Gaztaineta basarrian hiltziran Furrundaren Atar Lorea, senar Urkiritar Pedro, eta Urkiri Txurruka eta Furrundaren Akalzakorta sendietan hildakoen alde etxekoek.
1: Azkoitian hiltziran Zenpenatar Angeles eta senar Sora Luzetar Antonio. Azpeitian hiltziran Zenpenatar Rafaela, senar Orbegozotar Agustin eta hilbarria dan seme Orbegozotar Ramon. Azpeitiko Atxabaletagoiko baserrian hiltziran Urangatar Antonio eta emazte Zubizarretatar Martina. Eta ez beharrez hiltziran Urangantar Pilar eta senar Ibargurentar Jose ziranen alde etxekoek.
0: Azpeitian hiltziran Saatxetako Eizagerretar Felisa, Aizpa Maritxu eta senar Amenabartar Inazio ziranen alde esendiak.
1: Markinan hiltziran Onain Jatar Benita eta senar Etxebarriatar Jose, Etxebarriatar Antonio eta emazte Iorotar Inez. Iruzubietan Bekotxeko Etxebarriatar Maria, Aizta Antoni eta senar Lorenzo. Zaldibarren hiltziran Onain Jatar Juan, emazte Garitonen Jatar Jesusa, Onain Jatar Hermere, senar Berazaluzetar Serapio, Onain Jatar Florentzia eta Maiztegitar Aurelio. Eta Mailabiko Aitxu Baserrian hiltziran Onain Jatar Jose Martin eta emazte Ibeibarriagatar Maria ziranen alde Jose Inazio eta Txekoek Markinatik.
0: Errezilean hiltziran ama Maria Eugenia, aita Manuel, aien guraso, senide eta sendian hilako guztien alde familiak.
1: Asteasun hiltziran Izagirretar Josean, Biloba Mikel, Mikaela

0: Ekaimea eta Izagirre Iturbe zendietan hildakoen alde etxekoek.
1: Tolosan hiltzan Tolosa eta Salsamenditar Mateo Rafael eta hilberria dan emazte Zaldua eta Iturza eta Tarmilagros ziren alde Alabarantxa zuin Jesus Marita zendiak. Baita Bilabonan Andres Toki Basarriko zendian hildakoen aldere.
0: Aian, Zialtz eta Basarrian orain bi urte hilzan irureta goienatar Joakin, orain urte bete hilzan emazte Azpeitiatar Sotera. Seme Juankar, Izeba Maria, Gurrutxagan orain iru urte hilzan Sumetatar Juan Luis, Zarautzen hilzan Arreba Maritxu, orain urte bete hilzan Anai Sumetatar Juan Mari, orain bi urte hilzan Larrartetar Juan Manuel, Guraso Antonio eta Juana, Osaba Daniel, eta sendian hildako guztien alde, emazte Mari Jose, Seme Alaba, Suinarrein eta Bilobek.
1: Aizarna Zabaren hiltziran aiazatar Jose, emazte Josefina, ez beharrez hiltzan semeinak eita sendian hilakoen alde esendikoek.
0: Eibarren hiltzan Arriagata Rodolfo zanen alde emazte Aurori eta Semealabek.
1: Itziarko Sosabarro Basarriko sendian hilako guztien alde esenide batek.
0: Azpeitian hiltziran Arizitar Juana eta Senar Alberditar Narciso, Alberdi sendian hildakoen alde, Mujikatar Maite, Otamenditar Pakita, Hilbarria dan Elgoibarko Upeitza Basarriko Maizte Gitar Bixente, emazte Eluznotar Antioni eta Jose. Elgoibarren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Labaitziar, Azpeitiko Odriozolatar Inixio eta emazte Artetxetar Josepa. Eta Azkoitian hiltziran Irizartar Justo eta emazte Agirretar Arantxa ziranen alde, etxeko sendiak.
1: Aiako Gaztainagan Agerrezarobe eta Baltzola sendietan hilakoen alde, eta ira eta nilzan Baltzolatar Maria Doloresan alde, Anamarik.
0: Meagasko Aldazabal Baserrian hiltziran irureta goienatar Inazi eta Senar Esnaltar Josemari ziranen alde, Semealaba Suinarren Biloba eta Birrilobek.
1: Muturkoko Galdonan hiltziran Kaltzakortatar Jose Luis, Senar Rozabitetar Maria eta sendian hilakoen alde etxekoek.
0: Elgoibarren Ibarrenea Baserrian hiltzan Aranbarritar Julian, Aranbarri Etxaniz eta Intxausti Zabal eta sendietan hildako guztien alde, emazte Semealaba eta Bilobek.
1: Elgoibarren hiltziran Arrizabalagatar Idoia eta Aita Arrizabalagatar Pedro, eta Lasarten Telleri Berri Basarriko sendian hilako guztien alde etxekoek.
0: Markinan Basoibargoiko baserrian hiltzan Agirre Maioa eta Martin zanan alde emazte eta Bialabek.
1: Aizarnako Apatiko Jose Mari Xipri, Tanartz, Jose, Josefa Maria, Enrique, Jose Miguel eta sendian hilakoen alde Apatiko sendiak.
0: Iruzubietan Altzali baserrian hilbarria dan Ido eta Tarmiren, orain zortzi urte hilzan Senar Larruzka Intar Eugenio, orain hogeta maika urte ez beharrez hilzan seme Jose Miguel, eta itita mama Antonio Miguel Eugenia eta Saturnina ziranen alde Altzaliko sendiak.
1: Getarian hiltziran Larreinagatar Jesus, Ugarte Mendietar Pakita, Ugarte Mendietar Luisa, Zarautzen hiltzan Ezeizatar Pedro, Ondarrun hiltzan Piñatar Jose Manuel, eta Getarian hiltzan Larreinagatar Luis ziranen alde familiak.
0: Amaion Laparra baserrian orain 35 urte ez beharrez hilzan Lejarditar Julian, eta orain 23 urte hilzan emazte Sololuz eta Armaria ziranen alde Semealaba Suinarrein eta Ilobek.
1: Albiezturen Urki baserrian orain 24 urte hilzan Galarragatar Felix eta etxean hilako guztien alde emazte Felipa Semealaba Suinarrein eta Bilobek.
0: Aretxabaletako Etxezuri eta San Prudentzioko Aierdi baserretan hilako guztien alde sendiak.
1: Bergaran Artiz baserrian hiltziran Uribarritar Andresa, Senar Iturrinotar Pedro eta Seme Felix Mari ziranen alde, eta etxeko Osasuna Errateko Mari eskatu Zerrein eta emazte Mari Carmenek. Baita Bergarako Larreinagatar Valentin, emazte Markie Gitar Isidra, Seme Jose Luis, Suin Jesus, eta Mutxasti Gitar Maritxu eta Jose Antonio ziranen aldere.
0: Getarian hilzan Usotegi Baserriko Areizagatar Jon, Zuleikatar Kandida, Aranberritar Antonio, Aranberritar Isabel, Arrutitar Jesus, Arrutitar Juana, Manuela, Pedro, Aranbarritar Inazio eta Nahi Jesus ziranen alde etxekoek.
1: Donostian hiltziran Lujanbiotar Joamarit emazte Iertzatar Josefa ziranen alde esendiak.
0: Orain urte beti hilzan Errezilko Ibarguren Baserriko Arzaiustar Josemari zanen alde, Anai Arreba kuñatu kuñata Tailobek.
1: Maiabiko Saietzana eta Zelai Baserritan hilakoen alde Zelaiko sendiak.
0: Abaltzizketan Agerreko sendian hildakoen alde Rosariok.
1: Elgoibarko Karatea Izti Txiki Amesti, Kaskante eta Belarreta baserritan hilakoen alde. Elgoibarren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Pedro, eta San Martin eta Ramon, Mugartzatar Catalina eta Senar Horiatar Eulegio, Mugartzatar Luisa eta Senar Gabilondotar Eugenio, Mugartzatar Santos eta Hilberria dan emaztean solatar Emilia. Arrizabalagatar Isabel eta Senar Aranberritar Manuel. Hilberriak diran Astigarragatar Antonio eta Maria. San Pedro Zuan, Otsutxiki Basarrian hilzan Kortabarriatar Jose eta Txian hilakoen alde. Mendaron iltziran Kastainarrezar Josefa eta Juli, Iriondotar Arantxa Suin Pedro eta Sendian hilakoen alde. Donostian iltziran San Martintar Luisa eta Senar Jose, Uraintar Jesus eta Reizabal Basarian hilakoen alde. Elgoibarren iltziran Uraintar Santiago eta Barrenetxeatar Juan Altzate. Elgoibarko San Martintar Martin, Emazte Luisa, Pedro eta Martina. Alonso Bisbal eta San Martin Mugartzale iristi sendietan hilakoen alde. Mendaron izan Diazar Arantxita, Etxabarrin iltziran Mugartzatar Juanita, Senar Jose, Seme Josemari, Etxanizar Josemari. Eibarren iltziran Mugartzatar Julita eta Senar Agustin. Elgoibarren iltzan Mugartzatar Pedro, Soraluzen iltziran Maria eta Miguel. Elgoibarren iltzan Mugartza eta San Martintar Carmen. Eta hilberriadan Arandarritar Jose Manuel ziranen alde Garate Basarreko sendiak.
0: Orain urte beti hilzan errezilko argindegi baserriko uskuduntar Mariano, guraso Jose Francisco eta Juana, eta Leaburuko guraso Miguel eta Gabina, senire eta sendian hildako guztien alde, emazte, bialaba, suin, bilobek eta txeko sendiak.
1: Garakartzan hilberriadan zubizarretatar Antxoni, disanako azan alde txekoek eta sendiak.
0: Feliz Ormetxea eta Iloba Julen albistegi ziranen alde, emazte eta amama Mariasun, anai arrebak eta lenguzu lenguzinak, Malen, Telmo eta Mirenek.
1: Bergaran hilzan elkoro berezi bartar nartxe eta lazpi urzubiko asendietan hilako guztien alde, Senar Miguel eta familiak.
0: Azpeitian orain iru urte hilzan Arzuagatar Ana eta Senar Arizetatar Jorge ziranen alde etxekoek.
1: Itziarko Sorasun orain 16 urte hilzan Izazditar Pako, aita Jose, ama Angela, anai Juan, emazte Gerretar Maria, anai Pedro, Esteban eta Reba Pakita. Oñatin hilberriak diran Carmen eta Senar Arrezabalagatar Claudio, kuñatu Usatar Txomin eta Sendian hilakoen alde. Zarautzen hiltziran aita Juan, ama Juliana, anai Urbietatar Jose eta kuñata Zumetatar Maritxo. Zarautzen hilberria da Soraluzetar Luciano Porrotxo. Zumaian hilziran anai Urbietatar Sabin, emazte Gerretar Mari Carmen, Seme Urbietatar Joamari eta Laba Urbietatar Arrate. Itziarren errete basarrian iltziran aizpa Urbietatar Miren, Senar Beristeintar Ramon eta Seme Beristeintar Joamari. Arruan iltziran Garatetar Jesus, Seme Jon eta Labanekane. Arruan iltziran Txurrukatar Ramona eta Senar Eizagretar Agustin. Arrua goian iltzan Txurrukatar Juli. Elgoibarren iltziran Goizerutar Martzelina, Senar Atorrasagazitar Agustin eta Seme Inazio. Itziarren Pagoeta basarrian iltziran Urbietatar Pakita, Osatar Luis eta Lazkanotar Martin. Eta zestuan hilberriadan anai Izazditar Agustin ziranen alde. Emazte Carmen, Seme Juan Jose Arre Maria Angeles eta Biloba Iñaki, Amaia eta Elenek.
0: Tolosan hiltziran Elduengo Ormatxeatar Martxeli, Senar Txapartegitar Jose eta Zendian hildako guztien alde, Seme Alaba, Suñerrein, Bilobek eta Birriloba, Nerea, Jun eta Bierrek.
1: Bitanian aritza hundi eta basarrian orain 8 urte hiltzan Azurmenditan Marilurdez, orain 5 urte hiltzan Elolotar Jose Antonio eta Txian hildako guztien alde etxekoek.
0: Oihartzunen Arralde Berri basarrian hiltzan Alkortatar Juan, Bilabonan hiltzan Esnaolatar Ramon, Zenide Angel eta Juan Jose eta Txian hildako guztien alde, Juanak Asteazutik.
1: Zumaian hiltziran Oleizolatar Maria Isabel eta Senar Alkortatar Jesus. Arrua behen orain la urte hiltzan Arrutitar Jose Antonio eta Sendian hilako guztien alde. Emazte Kandelaria eta Seme Alaba Marina eta Xabierrek.
0: Ondarrun orain 5 urte hiltzan Etxanistar Salvador Sanden alde. Emazte Juli eta Semek.
1: Azpeitian hiltzan Oleizolatar Jose Luis eta Sendian hilako guztien alde. Emazte eta familiak Azpeititik.
0: Azpeitiko Gorostietan hiltziran Tomas Sanai Vicente orain 10 urte hilzan emazte Beristeintar Mari Carmen. Orain 11 urte hilzan Seme Iturza eta Tar Jesus. Kuñata Iparragirretar Maria Jesus eta hilbarria dan Senar Iturza eta Tar Jose Mari. Irunen hiltziran Beristeintar Maria Pilar eta Senar Aranagatar Inazio. Zumaiako Xarrondon hildako guztien alde, Sendian hildako guztien alde. Orain 5 urte Azpeitian hiltziran Oiarzabaltar Jose eta Arregitar Hilari. Eta Gorostietan hildako guztien alde etxekoek.
1: Erruan Ureta basarrian orain 2 urte hiltzan Bildosolatarinez, orain 10 urte hiltzan Orma Etxeatar Jesus eta Etxean hilako guztien alde. Seme Alaba Suiarrein, Bilobek eta Birloba Pol, Mara, Ibai Lur eta Arletek.
0: Etxebarrin orain 7 urte hiltzan Beideko Seme Espilatar Esteban, orain 10 urte hiltzan Seme Espilatar Santos, orain 17 urte hiltzan Seme Espilatar Andoni, orain 30 urte hiltzan Senar Espilatar Javier, Sevillan hiltzan Neba Txurrukatar Pedro, Etxebarriko Atote Basarrian orain urte bete hiltzan Aizta Dominga eta Sendian hildakoen alde Ama eta Emazte Juli eta Beideko familiak.
1: Ibarran hiltziran Amondarain Tarunai, Iribartar Amaia eta Amondarain Jauregi eta Otaegi Esnaula sendietan hildakoen alde sendiak.
0: Goiazko Lubeltza Basarrian hiltziran Otaegi eta Manuela, Senar Ezeizatar Josemari, Seme Josemari eta Etxean hildako guztien alde Lubeltzako sendiak.
1: Azkoitean hiltzan Aiertzatar Juanita zan alde hilobek.
0: Errezilean Anzeluz baserrian orain 11 urte hilzan Galarragatar Maria Juana, senar Urkizutar Jose Manuel, Barcelonan hilzan Urkizutar Bixile Kaimea, eta ezberrez hilzan Kerejetatar Ugaitz Gaztearen alde Antzeluzko sendiak.
1: Errezilean Erkize baserrian orain 5 urte hilzan Uzkutuntar Pilar, senar Izmenditar Juan Jose eta etxean hilako guztien alde seme alaba, Suierren Bilobek eta Birlobek.
0: Elgoibarren hiltziran Larreñagatar Maria Trinidad, Goizerutar Martzelina, senar Atorrazagaztitar Agustin eta seme Jose Ignacio. Eta Larrazabal, Uskanga eta Zurazu Txiki baserretan hilakoen alde sendiak.
1: Zaldibarko Azpitarte bastida sendietan hilakoen alde batez ere Jose Antonio, Aritz, Idoia, Emilio, Iratxe, Mendiola Garaitar Jose Manuel. Eta Durango hilzan Mendiola Garaitar Txema ziren alde emazteta sendiak.
0: Gerian hiltziran Gerrika Baitiatar Jose Mari eta emazte Ostolazatar Agustina, eta berriz zen hiltzan seme Angel ziranen alde sendiak.
1: Asteasun hiltziran Mikel eta Joseba nahiak sendian hilako Jose Miguel, Aitor, Jesus Mari, Peio, Antonio, Antxoni, Angeles, Jose Mari, Mikaela, Lontxo, Milagros eta Jose, Juan, Aitona Xantia, Mona Maria, Aitona Gregorio eta Mona Martina ziranen alde familikoek eta eurekin asko goratzen diren guztiek.
0: Debanez berrez orain 15 urte hilzan Mendizabal eta Txurruka Tarrantonio, orain 5 urte hilzan Idu eta Tarrinazio, eta sendian hildakoen alde sendiak Iztina Basarretek.
1: Mian Artzain Basarrian orain 22 urte hilzan Peñagarikano Tarramon, eta orain 25 urte Amorrion ez berrez hilzan Alaba Maria Jesus Gazteren alde, emazte eta ama Maria Luisa eta sendiak Artzain Basarretik. Baita Azpeitian orain 3 urte hilzan Martir Jatar Marie Neves eta senar Aldano Notar Benino ziranen aldere.
0: Azkoitian orain urte bete hilzan Aiertzatar Ana Franziska eta senar Landatar Jose Manuel ziranen alde, bi alabek.
1: Bidanian hilziran Jauregitar Maria, senar Landatar Jose Mari eta seme Manuel ziranen alde etxeko sendiak.
0: Aulestin Gontzolei baserrian ez beharrez hilzan Jaiotar Zabin, Aitxitxaben Antzio eta Mama Josefa, Osaba Pedro, Izeko Arizmendiartatar Maria, Inazio eta Kontxi, Jose, Andoni, Bustindutar Jesus eta Honen Izeko Feliziana. Eta Mailabin, Geri Amestiko Aitxitxa Sebastian, Amama Justa eta Seme Jose ziranen alde sendiak.
1: Aian Etxeberri baserrian hiltziran Irazustatar Romana eta senar Arzaduntar Joakin. Asteasun, esnarretza baserrian hilakoen alde. Larraulen hiltziran Usandizagatar Jose Cruz, Seme Jose Mari eta etxean hilakoen alde etxekoek.
0: Tolosa Montesko Hondi baserrian hiltziran Larrate eta Frantzisko, emazte Leundatar Antxoni eta seme Miguel. Tolosan hilzan seme Juanito, Leundatar Jose Benito, Tolosako Leundatar Frantzisko. Urnietan Etzabalberri baserrian hiltziran Sarasolatar Antxoni, ama Bulmantar Juana, aita Sarasolatar Juan, seme Sarasolatar Jose, Sarasolatar Carmen. Oren zen hiltzan Sarasolatar Pilar Lekaimea. Zizurkilean Elbarren auzoan hiltziran Lekaintar Isabel, senarrota egitar Jose. Lazarten izan seme Juantxo, seguran Zerein Zagasti baserrian hiltziran Ugaldetarri Nazio, Esteban, emazte Oierbidetar Maria, Aloste Gitarra Enkarnazion eta senar Ugaldetar Antonio ziranen alde sendikoek.
1: Markinako Baseibargoeko baserrian hiltziran Olabetar Juliana, senar Txomen eta sendian hilakoen alde seme alaba, Zuierrein Loba eta Berriobek.
0: Segurola Aranberri eta Unanuek Erejetar sendietan hildakoen alde. Segurolatar Jose Antonio, emazte Unanuetar Consuelo eta seme Patxi zidanen alde. Eta Arantzazuko Amari osasun eskatuz etxekoek.
1: Mutrikun hilberriadan Arrutitar Isabel, senar Epeldetar Sabino, eta Epelde Etxaniz eta Arruti Arriola sendietan hilako guztien alde seme Alabata Bilobek.
0: Oñatin hilzan Urzelaitar Elena zanan alde, senar Martin, seme alaba, Suñarrin eta Irubilobek.
1: Orain urte bete Berritxuko Ikatza baserrian hilzan Urriola Beitetar Nati eta senar Izakerretar Jose Antonio ziren alde txekoek.
0: Itziarren Itxurrondo baserrian hilzan Arzeluztar Domingo eta sendian hildako guztien alde. Ondarrun hilzan Kandiagatar Juan Luis eta Deban Iparragirre baserrian hildako guztien alde etxekoek.
1: Azpeitean Ule baserrian hiltziran Orbegozotar Jose, Agerretar Maria, Agerretar Patxi, Aizpurutar Inazio, Orbegozotar Jesus, Orbegozotar Maritxu, Orbegozotar Jose Mari, Eizagerretar Martin, Garatetar Angel, Orbegozotar Manuel eta sendian hilako guztien alde Uleko sendiak.
0: Orain hiru urte Azpeitean hilzan Arzuagatar Ana eta senar Arizetatar Jorge ziranen alde etxekoek.
1: Mutrikun Beliotegi baserrian hiltziran Txurrukatar Benito, emazte Azpiazutar Juanita, alaba Franziska eta senar Gizasolatar Ramon, alaba Josefa eta senar Urkiritar Jose, seme Jose Mari, alaba Maria eta senar Maruritar Ander, alaba Dolores eta senar Laskure Intar Jesus, seme Ramon, alaba Milagros, senar Albizutar Jose Mari eta seme Jesus, eta Arrizabalagatar Izaskun ziranen alde sendiak.
0: Aizarna Zabalen hiltzan Enbil baserriko Arregitar Fernando eta sendian hildakoen alde, Aia Altzolan Nebera baserrian hildakoen alde, Hernanin hiltzan Peruren Atar Niebez, Aizarna Zabalko Sarasola Berri baserrian hildakoen alde, Atristeinko bi sendietan hildakoen alde, Iraetan, Amilubi baserrian hiltzan, Askuetarnati eta Sendian hildakoen alde. Uskudun Sarasua Sendian hildakoen alde. Eta hilbarria dana Izarran Zabalko, Ermita baserriko, Arizagatar Mikel Zidanen alde, Aizarna Zabalgo, Arregi Mansizidor Sendiak.
1: Azpeitian, Berastegi Basaren hildako guztien alde, batez ere, orain urte bete izan, ezen arrotar joan. Eta Jose Luis Gaztea. Urreta Basarrian hildako guztien alde, batez ere, Prudenzio, Inazia eta Andres Gaztea. Txampardin Basarrian hilberria dan, Aranguren Tarjoa Mari. Tazkoitian hiltziran, Garmendia Tarriñaki, Temazte Dorron Sorotara Xunziran inalde, Berastegiko Sendiak.
0: Oinatin hilzan, Izazti Tarpakita zanen alde, Zenar Jose, Seme, Errein eta Bilobek.
1: Zoraluzeko ostegietan hilberria dan Gabilondotar Felisa, Zenar Uruesa Gaztitar Mateo, eta Nei Gabilondotar Lorentzo ziranen alde. Eta Arrateko Mari eta San Antoniori eskerrak emanez, Seme Alaba, Anei Arreba eta Bilobak.
0: Zerainen, Barbari Muño Basarrian hilzan Mendizabaltar Eugenio, Mendizabal eta San Pedro Azur Mendizendietan hildakoen alde. Seguran hilzan Lardizabaltar Asintzio, Iriazabalen hiltziran Lardizabaltar Inazio, Mendizabaltar Juana eta Aldazorotar Josemari. Zegaman hiltziran Urbizutar Pako eta Mendizabaltar Teodora. Eta Bergaran hiltziran Aramenditar Jose eta Ikartuatar Juanita ziranen alde Etxeko Sendiak.
1: Aizarna Zabalen Txigua Berrin hiltzan Lizarraldetar Jose, Arreba Carmen eta Sendian hilakoen alde Emazte Semerrein Bilobek eta Berriobek.
0: Aizarna Zabalen hiltziran Etxabetar Bitoria, Zenar Martijatar Santos eta Sendian hilakoen alde Semela Basuñerrein eta Bilobek.
1: Zizurkiko Antxurriaga Basarrian orain hiru urte hiltzan Arrutitar Luisa, orain 31 urte hiltzan Zenar Irazustatar Josemari eta Sendian hilakoen alde Semela Basuñerrein eta Bilobak.
0: Zumaian Xarrondo Beko Basarrian hiltziran Berizaintar Juana, Zenar Eiza Gerretar Angel, Zuin Larreñagatar Inazio, Urruzulatar Joakin eta Orkazarre, Itxurri eta Gorostita baserritako familietan hildakoen alde Xarrondo Beko Sendiak.
1: Berritxuko Sakarmintza baserrian hiltzan Valentziagatar Julian Sendian hildakoen alde, Mutrikun Isasigoiko baserrian hiltzan Ituarte eta Sebastian, Mexiko hiltzan Anai Ituarte eta Jose Francisco eta Deban hiltzan Aizburatar Tomasa ziren alde Sendiak.
0: Zumaian, Xoxoko baserrian hiltziran Urbieta eta Arriola Tar Maria Junkal, guraso Benito eta Carmen, Urbieta Arriola Sendietan hildakoen alde. Zumaiako Otalora baserrian hildakoen alde, batez ere hilbarria dan Garatetar Mertxe. Beizamako Otei baserrian hildakoen alde. Iturle, Markarbos, Etxetar eta Garin familietan hildakoen alde. Gabiriko Legorburu baserriko Debatar Jose Ramon, Irunen Gorrotxenea baserrian hilzan Zarratea Tar Juanita eta Munduan hildakoen alde. Miguel Angel eta Jose Ramonek Zumaiako Xoxoko baserritik eta Jose Marik Otaloratik.
1: Asteasun hilzan Erroziko Goenagatar Manuel zan alde, Etxe Bitarteko Sendiak asteasutik.
0: Errezilen Ezamaenea baserrian hilbarria dan Mendiola eta Armari Carmen zanan alde, Zenar Santos eta Zendiosoak.
1: Errezilen Ondarre baserrian hilbarriak diran Berestein Tarpilar, Anai Jose Mari eta Etxean hilako guztien alde, Semerrein eta Bilobek.
0: Errezilen Agirretxe baserrian hilbarria dan Zarazulatar Dominika, Zenar Irulegitar Alberto eta Etxean hilako guztien alde, Semelaba, Zuinarrein Bilobek eta Birrilobak.
1: Aizarren Astubi baserrian hilbarria dan Aldalurtar Xanti zanan alde, Emazte Tomasa, Semelaba, Zuin Bilobek eta Birrilobek.
0: Zoraluzeko Esosi baserrian hilbarria dan Alberditar Inazio, Larretegitar Jose Ramon eta Etxeko Sendian hildakoen alde, Esosi baserriko Sendiak.
1: Mutriko hiltziran Arrizabalagatar Maria, Zenar Urreiztitar Agustin eta Seme Jose Antonio, Urreiztitar Arantxa, Gambratar Alfonso eta Emazte Mendizabaltar Juana, Gaztainegi baserriko Arruti Arriola Sendian hildakoen alde, eta Urgoititar Maria Angeles ziren alde Sendiak.
0: Astigarribian Leiarte baserrian orain 37 urte hilzan Azpiazutar Nikolasa, Zenar Zubiobretar Antonio eta Semelaba Jose Antonio, Inazio, Dolores, Pakita eta Sendian hildakoen alde. Eta Elgoibarren hiltziran Elizburutar Antonio eta Emazte Alberditar Tiburzia ziranen alde, Elizburu Zubiobre Sendiak.
1: Azkoitiko Uzin Azpibasarriko Gantxekitar Nazarian, Zenar Alberditar Luis, Seme Alberditar Juan Luis eta Juaristitar German. Urreztiako Arregi Basarriko Aizburutar Juana, Zenar Lezakatar Antonio, Seme Manuel eta Bilabuenako Lezakatar Maria ziranen alde Arregi familiak.
0: Elgibarren Maiorta baserrian hildakoen alde, Eluznotar Jose Luis, Luciano, Jose Mari, Carmen, Teodora eta Luis, Kuñatu Leiarizetar Floren, Otaegitar Mari Isabel eta Mujikatar Luis, Arrasaten hiltzan Unamunotar Elena eta Ameriketan hiltziran Etxebarriko Unamunotar Patxi eta Barbare. Elgibarko Upeitza Azpiko baserrian hiltziran Izeko Gloria, Osaba Mariano eta Lenguzu Gazteitar Cruz. Upeitza gainekoan hiltziran Eluznotar Josetxo, Antonia eta Zenar Bixente. Aulestin hiltziran Unamuno Tartoribio eta Claudio, Garatetar Miren, Berez Ertuatar Eusebia, Errota Berri Basarrian hildakoen alde, Elustondo Okorriti, Unamuno Arrega eta Manzizidor Rementeria sendietan hildako guztien alde, Maiortako sendiak.
1: Azpeitian hilberriadan Lezakatar Manuel eta Arrateko Mari eta Lurdezko Mari eskerreko manez eta aurrako laguntza eskatu Zemazte Lurdez, Gariko Hitz Patrizia eta Ilo Batxiki Ibai eta Laiak.
0: Oraila urte SBR Sumaian hilzan Agirre eta Berizaintar Arkaitz, Azpeitian hilbarria dan Berizaintar Julian, Emazte Berizaintar Dominika eta Seme Jesus Mari. Arruako Arben hiltziran Francisco eta Maria Ursula, Jose eta Jose Antonio, SBR hiltziran Manuel eta Anai Juan Mari. Azpeitiko Orkazarren hiltziran Francisco eta Maria Dolores eta Sendian hildakoen alde. Elorrixako Ermitan hilbarria dan Agirretar Jesus, Esteban eta Severi, Domingo, Pedro eta Sendian hildakoen alde. Zumaiako Xarrondon hildakoen alde. Beriztain Uzkudun eta Agirre Izasti Sendietan hildakoen alde. Aita San Antoniori eta Arrateko Amari eskerrak emonez eta aurrerako laguntza eskatuz, guraso Sebastian eta Itziar, senide Joseba eta Sonia, Aritz eta Joana, Iloba Unax, Urko Elen eta Marenek Zumaiatik eta Osabizekoek Azpeititik.
1: Gaixorik daudenen alde.
0: Eta munduko pakea eskatuz.

0: Gurutze santuaren seinaleagatik, gure etxaiengatik libra gaitzatzu, gure jaun eta jangoikoa, aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izanean, alaxe. Jesukristo nere jauna jainko eta gizon egiazko, nire egile aita eta salbatzaile hori. Zaren azaralako neurrigabe ona eta gauza guztia baino maiteago zaitu dalako. Damudut bioz bihotzez, damudut zune gabetua. Baita ere damudut infernoko oinazetan zigortu nazakezulako. Zure jainko graziaz lagunduta asmo sendo hartzen dut, ez gehiago pekaturik egiteko. Aitortu eta pekatuen ordaina betetzeko, alaxe. Iriki jauna Espainiak.
1: Eta nere ahoak iragarriko du zure gorezpena.
0: Zatuzkit lagun nere jainko.
1: Jauna, zatoz laester neri laguntzera.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzako orduan.
1: Alaxe.
0: Pozezko gertakariak, lehenengo gertakaria, jainkoaren semea gizon egina. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Bigarren gertakaria. Andre Mariak bere lengusina Isabeli egindako ikustaldia.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Hain zaitari eta semeari eta espiritu santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti gizaldi eta gizaldietan alaxe. Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzak orduan
1: alaxe.
0: Hirugarren gertakaria, Jainko semearen jaiotza. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Laugarren gertakaria, Jesus eleizan aurkeztua.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Hain zaitari eta semeari eta espiritu santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Bosgarren gertakaria. Jesus aurra galdu eta eleizan aurkitua. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei, barkatzen diegunez gero, ez geitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera geitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gupe katarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Aziran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzeko orduan,
1: alaxe.
0: Andre Maria Donea.
1: Otoiz gure alde.
0: Ama Miragarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Ama Maitagarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Atxekabetuen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Belengo aurraren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Bakiaren sortzailea.
1: Otoiz gure alde.
0: Virginia Agurgarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Edertasunaren iturria.
1: Otoiz gure alde.
0: Eleizaren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Erakutsi honeko ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Errukiaren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Errosario santuaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Familiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Izadiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Hiltzorian daudenen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Hildakoen atxedena.
1: Otoiz gure alde.
0: Jainkoaren ama santua.
1: Otoiz gure alde.
0: Kristoren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Kristauen laguntza.
1: Otoiz gure alde.
0: Gaixoen osasuna.
1: Otoiz gure alde.
0: Gure bizi eta itxaropena.
1: Otoiz gure alde.
0: Gure pozaren iturburua.
1: Otoiz gure alde.
0: Graziaz betea.
1: Otoiz gure alde.
0: Martirien erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Naigabetuen poza.
1: Otoiz gure alde.
0: Premian daudenen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Salbatzailearen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Santu guztien erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Zerbitzari onbera.
1: Otoiz gure alde.
0: Zeruko poza.
1: Otoiz gure alde.
0: Zerura jasotako erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Pakiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Jainkoaren bilotsa zuk entzen duzu munduko pekatua.
1: Barka zaiguzu jauna.
0: Jainkoaren bilotsa zuk entzen duzu munduko pekatua.
1: Entzun zaiguzu jauna.
0: Jainkoaren bilotsa zuk entzen duzu munduko pekatua.
1: Erruki jauna.
0: Otoitz egizu gure alde Jainkoaren ama done horrek.
1: Jesu Kristo gure jaunaren aginduak irabazi ditzagun.
0: Otoitza. Jainko jauna, pozez bete zenuen mundua Jesu Kristo zeure seme eta gure jauna piztean. Arren, haren eta gure ama Maria Virginiaren otoitzari esker, libra gaitzatzu mundu honetako tristuratik eta emeguzu zeruko poza. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Alaxe.
0: Salbea. Agur erregina ama erruki horra. Gure bizi gozo eta itxaropena. Agur. Zure deiez gaude Ebaren ume erbesteratuok. Zuri aiezka antxiz eta negarrez, negarrerri honetan. Ea bada itzuli zaiguzu gugana zeure begi errukitsu horiek, eta erbeste honen ondoren erakusi zaiguzu Jesus zure zabeleko seme bedeinkatu hori. O bihoz bera, o erruki horra, o Maria Virginia gozoa. Otoitz egizu gure alde Jainkoaren ama santua. Jesukristo gure jaunaren promesak iristeko gai izan gaitezen. Ni naiz piztuera eta bizia, niregan sinisten duena ez da betirako hilko. Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Kristo erruki.
1: Kristo erruki.
0: Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Otoitza, Jainko aitama erruketsua, zure seme Jesus jauna hil eta piztu dela itortzen du gure fedeak. Egizu hildako guztiek eriotzan Jesusekin bat izan diren bezala, piztueran ere arekin bat izan daitezela. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez,
1: alaxe,
0: hildako guztiei emaiezu jauna betiko atxedena.
1: Eta argi egin bezaie betiko argiak.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Zortzirak eta zei minutu. Euskal Giroan, Arrate Erratian. Gaur astelena eta astelena dan eskero, basaio honen barroan, errikiloen barriak eskeniko datzuz. Badenpora galdu barik, asteragoaz. Euskal Giroan, Arrate Erratian.

Sortzirak eta bederatzi minutu, urratxura goaz, ointxe, amaitzen dira urratxuko Santa Anastasia jaiak. Eta laster, gabeko betzi eta erdietan kantu afaria daukie, Gernikako Arbola plazako karpan. Eta kantu afari hortan, bostak eta laurenak taldea izango da. Bueno ba, aprobetsatu eta ondo-ondo amaitu festak. Tolosaldeko laugarren triketriza eguna datorren 26an izango da, beraz datorren larun batan eta asteasun. Amaika tardietan, Herriko plazan, alkartu ingo dira triketilariak, eta gero amabietan eun urte Eleuterio Tapia jaio osala ekitaldia. Ordu bi tardietan Baskaria, eta zei tardietan Kalejira, eta Kalejira erraldoiak.

Arrate ondoko Aginaga auzoan geratuko gora eta hemen San Miguel festak dugu. Datorren igandean, 11etan, mesa nagusia izango da eta bertan San Andres parrokiko abesbatzak abestuko da. Gero 12etan, 12etakoa eta umetxoentzat jolasak. Ordu bitardietan, paella jana. Eta arratzaldeko 5etan hasi eta 8ra bitartean erromeria MP5 talderekin. Eta gero, San Miguel egunean ospakizunen gehiago goizeko 11etatik aurrera. Ordu horretan, mesa santua izango da. Elgoibarko Aiestia auzoan edo San Miguel auzoan ere festak eta datorren larunbatan 12etan kanpaia jo eta jaien hasiera izango da. Ordu batean umetxoentzat pusgarriak, ordu bitarrietan baskaria eta baskaldu eta gerro barriro pusgarriak eta 5etan bolo txapelketa jokatuko da. 8etan Ariz dantza taldea bertan izango dugu eta 9etan Nafaria eta Gaberdiko 12etan hasita Erromeria bide batez talderekin. 27an eta 29an festa gehiago izango dira.

Zen horren oinatira, oinatiko San Miguel festak ere ganean dugoz, eta aurreko egunetan badagoz ekintza batzuk. Datorren eguenean, esate baterako, Arratsaldeko zazpiretan, Los Últimos Pastores proiezio itzaldia izango dugu Kulturetxeko zinema aretuan. Eta bertan, Samu Fuentes, Asturias zuzendaria izango onda. Zen horren Zumaia aldera eta Artadin geratuko gara, Artadin San Miguelak edogoz, eta datorren larun batan azten dira festak. Ba, larun batan Arratsaldeko lauretan Txupinosa botako dabe, jaien hasiera dugu, eta loterdietan Arnoren zezenak. Zeiretan pilota eskolako eskuzko erakustaldia egingo dabe, eta zazpiretan Sagardo dastaketa, eta ordu berean parrilla da. Gero igandean eta San Miguel egunean festa gehiago,

zen makina zemengo arritxinagan ere, Salmigelak doguzela, eta ospakizuna datorren 25ean hasiko dira datorren barikuan. Gabeko 11etatik aurrera kontzertuak izango dira.

Eta beste geldiune bat, ba, Izurretan egin behar dugu, Izurretako San Miguel jaiak ere ganean duguz, eta datorren barikoan, Arratsaldeko bostardietan, Porros eta Marimotoz paiasoak izango dira, zeitardietan bingo musikala, eta sortzirietan muz txapelketaren finala jokatuko da. Eta ordu berean, Oian Vega umetxo entzate disko festa izango da, eta gabeko behetzietan, Oian Vegarekin ere jarrituz, baina horrengontan, eldu entzako disko festa.

0: Kaixo laguno, guzti-guztioi gabon, arrate-irratiaren sintonian, Herri Kirolak. Gaur lendabizi, Ander Izagirre ipinarrietarekin hitz egiteko pentsamentuaz gera, hain zuzen ere, Urretxuarrak, garaipena eskuratu zuen bere idiparearekin, Urretxu Zumarraga 23. idiproba sariketako lehenengo saioan. Urretxun Santana Asteazia jaiak zirela eta jokatu zen lehenengo saioan. Bere idipareak egin zuen plaza gehien kopurua eta horren ondorioz bentajarekin doaz azaroaren batean eguerdiz jokatuko den Zumarragako Euskal Herria plazan jokatuko den probara. Asier Izagirre Ipina bere aitaren izenean, Iñaki Irigoraz, Iker Zubiaga, Igeldo eta Ander Aizpuru Olalde, bueno ba hauetxek parte hartu zuten. Berala joango gara zerrendarekin, markekin, baina lehendabizi Ander Izagirre hementxe arrate irratiaren sintonian.
1: Abere ustiategi edo lur saia libre duzu eta proiektu berri bati ekin nahi aldiozu. Basatzerrin entzun nahi zaitugu.
2: Jarri harremanetan ganaderia abildua basatzerri.eus elbidearen bidez.
0: Bueno, azken aldean Urretxu aldera bizitaren bat edo beste egiten ari gerala, ezta? Pinarri eta baserriko Izagirretarrekin. Joan ez izan genuen, ez da denbora asko, aizkora kontuak eta direla, eta oine Ander, anaia, hain zuzen ere, ba, idiprobak martxa honean, esan daiteke, zazoi honean dauden, idiak ondo prestatuta daudela, ez tirala kortan edo ikuiluan lasai asko jaten, aritu baizik eta, bueno, beste lan batzuk egin dituzte. Puntu-puntuan, pisualdetik ere ondo, jarrita, eta, bueno, ba, Urretxun, UZ, 23. idiprobasaria, behintzat, ba, hazi, ondo hazi dutela. Ander Izagirre, Ipinarri eta Baserriko semea, gabon daizula?
3: Bai, gabon, Asier.
0: Pozik egoteko arrazoia badituzu,
3: eh? Bai, bueno. Ezin kejatu zu.
0: Ba, idiak, noski, landuta daude, ez erate geldik egon, ez dezu denpora alperrik pasa egin, ez dugu esaten gaizki egongo litzatekenik, ze bate baino gehiago kaizu, ba, esaten du, hau hobi bada, idiak, bueno, ba, jande esatela lasai, azkenean, ez dakigu, noiz bueltatuko den guzti hau, noiz bueltatuko den egoera normal batera, dermatosis nodular izeneko gaixotasunaren ondorioak zeintzuk izango diran, eta ordu, ba, bueno, batzuk idia kendu indituzte, eta beste batzuk, ba, bueno, ba, hortxe, ze zango dugu, baserrian gustora asko, egon daitezela, ezta? Zuek ez, zuek lanean jarraitu egin duzue?
3: Bai, bueno, azkenen, hau dana ezela ez, norbeare pixka gutizke balpertu jenda, eta hori dire, ba, bueno, betiko martxa baten segin dugu ibiltzen, eta, bueno, ba, begizan ondo daela ematen du, eta, bueno, ba, enbesteko deskansu eta gero, ba, haber, berriz lehengo martxan jartzei joan.
0: Bueno, deigarri egin zaiguna da, pentsatzen genuen, orain, idi batzuk, ba, bere puntu honenetik kanpo xamar, referentzirik gabe, pentsatzen genuen, aldeak handiak izango direla, bueno, 43 zuek, Olaldek 40, Igeldoko 35, Irigorazeko 11, ezin daiteke esan alde oso handiak egin direnik, ezta?
3: Ez, segi esan, bueno, nahiko ondo ontzan, ba, azkenen, bakizu, bitan dutan, goizen betire, igual, ondaixo goen laike plaza, horreke markau leike, ja, bueno, bai, egi izan, Zumarran bai plaza bakoita alde desente izaten dela, azken plaza oso luzea eta jaldean abarmena izatea, baina, bueno, Urretxuga plaza motxa ganez, ba, ez da enbesteko aldea, batetik bestea.
0: Bueno, Urretxuko saioa lengo larun batean egin zenuten, esaten dezun bezala, eguerdiko partez, Igeldo eta Iker Zubiaga, Eskiotarra eta Olalde aritu ziran, eta gero zuen tokia etorri zen. Zuek gainera lanak, arratzaleko lanak irigora zen aurretik egin behar izan zen ikusten, ez da? Plaza, bueno, ja, erabilita, baina eguerdiz erabilita.
3: Hoi da, bai, ez, atxalden jokagoen duen, eta atzetik irigora zen duken, da, bueno, ba, olaldena ontzeko moko marka aiginala ikusi duen, da, bueno, ba, pixka geixo ez dutza erabakien duen, da, bai.
0: Hori da, jakin da, atzetik irigora zetorrela, eta, claro, ez dakizula, ez da, ze eratako marka egitera jundaiteken, edo botako dituen idiak, gero, bueno, ba, ikusi zen, oeta maika egitarekin, ba, konformatu egin behar izan zirela, baina, eso, ba, ez bada, idiak, oldalderen marka ja onduko zutela ikusita, ba, ia, pare bat edo hiru bultze gehiago egiteko modurik zegoen, ez da, Ander?
3: Bai, hoi da, ez, ba, zare beti, ba, baldin badan behintzez, ba, aprobetxan berri izatea, ba, pixka gehiago ez dut zego, eta gero asko egiten dugu gure errein behintzez, nola, finaleako bit eskalifikatorian sumak inpazetzen da finale, ba, bueno, ba, betire gehiago indako, ba, gero ondo tortzen dira, alkarren suma indako, ba, finaleako pasea lortzeko.
0: Hori da, ez dugu lehen komentatu, baina, hemen, Santan Anastasia jaien barruan, urretxuko saioa jokatu da, baina hau hiru saioz osatutako ekintza da, txapelketa da, hain zuzen ere, orain Zumarragara jo beharko dezue lau idi pareok, eta bueno, lan berberak egin ez, lan berberak ez dira, ez du zer ikusirik urretxuko probatokiak Zumarragakoakin, baina esan nahi dut berriz ere, kondizio berberetan aritu beharko zeratela Zumarragan lau idibikoteok, eta gero egiten dituzuen ultzeen kopuruaren arabera, bat, lauetatik bat kanpoan geldituko da. Finala beste hiruok jokatuko, bueno, esatean Ijoan jokatuko duzuela, sekulako labankada izango litzateke, Ander, finalean ez egotea, ezta? Urretxun irabazita gero.
3: Bueno, hoy azkenen ez da sekula jakiten ez, egun bat txarra edo zinitoko aleke.
0: Bai, bai.
3: Eta hoy gaur gaina bakiu hauke gure hauek ez zue hitzeiken, eta egun bat ez da asko aldauleke, baina bueno, egin zan, bai, suma nola egin dan, ba, bueno, gutxi zoin dare, ba, bentaja puntu horrekin bai, bai pasatzen gala.
0: Bueno, ni seguru nago idia lotzen dituzuenean, han gutxixiago egitearekin ez eratela konformatuko. Hau da, idia ondo balin badaude, eure gere tira gustura egingo dutela. Oin, ondo ez badaude, orduan ja, pixka bat kalkulaora jarri behar martxan, ez da, Ander?
3: Bai, hoi da, ez, behin erten ez jo, baja, danoi bezala xe, danoi gustatzen zaio, bere marka bat eitea, al balin bada bintzet, eta bueno, ba, ordune, ba, bueno, ba, aldana ingo du bai.
0: Bueno, lana pillatu egite zaizkizue, hemen urretxun, ikusten dugu hemendik ez askora Andraka zen ere, atzoko egunez apuntea zen, eta ipinarri eta arrak, ez dakit idi berbera, idi pare berberarekin arituko zeraten, edo gazteak aterako dituzuen.
3: Ez, idi pare berdinakin aitugu gea, aurten Andrakasen idi zaharretako kampeonatua jarri du eta bai, idi pare berberakin lehen urten kintopen hibili genitun eta urten ba, ja zaharretan hibiltzea dugu zei.
0: Bueno, ba, ematen du ez dire lan mantarik gabe geldituko diren idiak, ezta? Ematen du, hombre, beste idipare bikainak ere badaude, hemen lauki zen eta ikusi ditugu, eta bihar ikusiko ditugunak, baina, bueno, hor tropelaren atzekaldean ibiltzeko arriskue baino, nik esango nuke goixamarrean ibiltzeko habilidadea badutela, ezta, Ander? Bueno, etxekoak suposatzen deze erantzun emango duen, baina, kanpotik esaten dugu.
3: Bai, bueno, azkenen ba ez da jakiten, ez? Lehen esan duena, ba, ondo ertelaike, gaizki ertelaike, baina, bueno, egizan duan ja nivel geixo dago, ikusten da, ez? Bihar laukitzea pare honak jugutia, zapatune bai pare honak aiuzian lanen, eta, bueno, ba, ikusikoa, ez? Aldanengo deu, eta estendako ertengo, baina, bueno, aldala, ba, bueno, aber aurreko punta hori pixkate azkatzen dugu.
0: Ia ba, ia ba, horrela gertatzen den. Bueno, Urretxun izan zen jendearekin eta antolakuntzakin eta ondo, ezta? Gustora, gauzak ondo eginda, jendeak, bueno, ba, beti keizpe aldeak gustokoagoak izaten ditula eguzki aldeak baino, ezta? Baina ala eta guztiz ere jendearen erantzuna ona, Ander?
3: Bai, bai, oso gustoa, ez? Egiera, urte izan dela igual gutxixo moitu dana, baina azkeneko urte hauetan ikera gari moitzen ari da, gaztea, ez genuen espero, again beste gazte etortzek eta aurten bai, bai eguardin, eta bai atxalden jende asko eta jende gazte asko urbilduala.
0: Bueno, markak erosiago esango ditugu, baina postuak momentu honetan Ipiñarri eta lehenengo bigarren postuan Olalde, hirugarren postuan Igeldo eta laugarrenak Irigoraz, momentuz, behintzat, ezta? Horrela ze dago.
3: Bai, oida, alaxe gatu bina.
0: Lehengo batean Hasiera Alegriarekin hitz egiten genuen eta esaten zigon, ez dago hitzairik. Hementxe gu ja ba urte batzuk hartzen ari gera. Eta zutaz gogoratu ginean. Eta beitu, esaten zigun, bueno, ba, etxekoekin eta etxekoak ez direnekin ere hasi egin beharko da. Ze gazteen artean ba hauxe da, punta-puntan dabilen itzaia. Eta beitu lehengoan, goizetik ere, Olalderen idiparerekin aritu zinala aurretik, Ander?
3: Bai, bueno, azkenen ba, tarte garetokatzei du ez, zai da, horre... Norberanakin, da norberanak ezkianakin ibiltzea, ba, askotan ez ari izatea, baina, bueno, guke aldan onena eiken deun, aldan hobena, eta, ba, egizan bai daola, ez, azken Alegria urrutia hori dia beti horribil izan dianak, eta maila altuko itzaia dira, eta, ba, gure, ba, bueno, azai hau iten gea.
0: Ba, hoxe, etorkizunari begiratuz, behar bada, haizu, azken batean, afizio handia duzun itzaia zaitugu, ez da, Ander?
3: Bai, bueno, haizan marko, besteik ez deuen, hause guztatza jo, txiki-txikitatik besteik ez deu ez autu, eta, ba, bueno, bai, egizan proba asko ikustek jo, asko biltzega, eta, ba, mundu hortan txe, bueltaka nola biltzega, ba, bueno.
0: Bueno, ba, hoxe, badago la testigua. Afizioa ez galdu, Ander, segi horrelase, ganau artean, eta bazorterik onena. Zumarraga noiz da, Zumarragako bigarren kanporaketa, bueno, bigarren saioa?
3: Bai, oida, urrengo saioa izango du, azaroa baten, eguardin jarriko jugu lauparek, akarren segidan, da, bueno, ba, berre, antze, erteten diun.
0: Azaroak bat.
3: Oida.
0: Bueno, ba, apuntatuta gelditzen da eguna. Jarraian, laurok jarraian, ez dago goizeko eta arratzaldeko saiorik orduan?
3: Ez, hoi da, ez, azkenen Zumarran azaroak baten buskantza eguna izaten da, eta bai. Beti jartzen dugu, ba, erreki gore matozoz, eta, bueno, ba, aurtene ala suertau da, eta, bueno, ba, goizen zehar, ba, amabik aldea, oikusuko, ba, ber, ze orduan, baina, bueno, laurak batea jarriko jugu. Ogoi minutuko saiok, eta laura batea.
0: Hogei minutuko saioa izan zen, Urretxuko are?
3: Bai, hoi da. Hemen oitxuraz, eta lehen nola alaitzean, ba, bueno, hogei minutuko saio gititugu.
0: Ederki, bueno, ba, oso ondo. Ander, joan ezen moduz dabil, aizkorakin.
3: Ondo, urare, guztu dabil urare.
0: Errikirolet azitzegitea, behar bada, debekatuta ongo da, maian, bazkaltzen edo otordutan?
3: Bueno, gure zona enuke esango, ez? Gure zona egizan, igual, lehen esan zen bezala bajuxo berondala, baina guantxe kuadrilean bertan iru, bueltan, iru aizkolari bat gare, idi probagale, ba, bueno, iru lau bat gare, eta, bueno, ba, gu egizan, ba, gure temea hoxe dala.
0: Eta ez da txarra, Beste batzuk, beste bateko bizio gizango dituzte, eta, bueno, zuek, hoxe, errikirolak, ez da?
3: Oida, gu egizan futzalek eta olago bezkea, eta, bueno, ba, hoxe guztan zaio bai.
0: Bai, bai, haiek errespetatzen ditugun bezala, eurek ere respetatu ezetela gurea. Ze gauza ederra den. Bueno, segun eta zenaloko karaterra duten animaliek, Ze denetarik dago, baina baserrin bat edo beste bisitatu eta hortxe zeirun kilo buelta hortan dabilen bitxo baten ondoan jarri eta eon lazai ez du esartxore egiten eta kurioso hartu eskero ze goxioak izaten diren. Mila esker, zorionak, lehenengo pauso bikainone gaitik, sorterik onena Andrakasen, eta bueno, jarraituko dugu, urrengo batean ere. Ondo izan?
3: Oso ondo asier, eskerrizko zuei.
0: Urretxu Zumarraga, Herri Kirol Elkartea eta Urretxuko Udaletxea, antolatzaileak, babesleak, lana, Herri Kirolaren alde, ari egiten ari diren lagunak. Bueno, ba, hoiei esker, evento hau jokatu da, jende asko biltzen duen ekintza, eta markak, lengo larun bat, eguerdi eta arratzaldez jokatu ziren idiprobetako markak. Goizez, edo eguerdiz, Igeldoren bikoteako eta 15 euro ultze eta buelta egin zuen, bere, hoxe izan zen bere marka, bigarrena Olalde, 40 ultze, 2 metro laro eta 15 sentimetro. Eta, gero arratzaldeko saioan, Ipiñarrietak, 43 ultze, zinta bat, 15 sentimetro egin zituen, bitartean Irigora zen Idipareak, 11 ultze egin zituen. Esan dugun bezala, Zumarrako Euskal Herri plazan, azaroen batean, eguerdiz, 4 idibikotek jarraian, esan nahi dut, ez dirala Urretxun bezala, eguerdiz, bikote bat, eta gero arratzaldez beste bikote bat arituko. Bueno, hoi etxeke esan ditugu, Herri Kirol munduko albisteekin aurrera jarraituz, idiprobetan, 4 izen, bihar probak gehiago daude, lehengo larun bateko ekingoaz, Lopategi Unai Elorrieta eta Motxok jokatu zuten, Lopategik ez zuen, bueno, ba, ez zuen bere eguna izan, bikoteak, eta 16 ultze eta Leurden egitarekin konformatu behar izan ziren. Unai Elorrietaren idiek Lantxukuna egin zuten, 13 ultze, eta momentuz markarik onena Motxok egina du, bikainak edarki presentatutako idiak, 18 kilo besterik ez gainkarga, aurrekaldean sendoak, indartsuak, atzekaldean finak, edarki esanten dugun bezala jarritako idiak. Bueno, ba, Motxoren markarik onena, ia zer gertatzen den, bihar martitzena gabeko 9:00 bihar Jagoba Tubi Zornotza nahiak Kaminoko Erretegia eta Belamendi arituko dira. Laukizkoa gaipatuta gero Nabarnizeragoaz, Nabarnizen zaldi probak jokatu dira lengo 18:19 gaur gehiago, gaur gabeko 9:00 hasita, Angel Txertudi, Astigarragako Akarregia Zahardutegia eta Bermioko Rafa Alegria. Orain arte markarik onena lengo larun batean La Herrera Elkarteak zailakoek 43 ultze, bikain baita ere hortxe buelta hortan ibili zirelako, bai Ibeko Ondo 41 ultze, 5 metro, eta Txibilter lengo jaren 18 ostirala zen, ba ostiralean Txibilterrek 41 egin zituen. Ez ziren urruti ibili, batzuk eta besteak, 47rekin Fermin Santa Maria lengo larun batean, eta 44 Santa Maria nahien hiri oi zaldi pintxoak, eta 40 ultzerekin lehenengo lanak egin zituena Erauzkin, lehenengo ostiralean, eta 18 ultzerekin Josu Egurrola Adorxaren zaldia. Nabarnizera aipatu dugu, gogoratu, gaur gabeko 9:00 Nabarnizko proba tokian goi mailako zaldiak arituko dira. Bizkaiko txapelketak, Ingude Jasotze txapelketa Igorren, lehenengo larun batez, Mikel Ugaldek, 85 ultze, Aimar Ardanza, Elorriokoak, 82 ultze, Igotz Ardeo, 80, Unai Ardeo, 77, Erlantz González, 73, Banakako Arrizulatzaile txapelketa Iurretan, atzo, Banakakoa, Jon Aboitiz, irabazle, 105 milimetro, Koldo Plazas, bigarren, 107 milimetro. Igor Benito, hirugarren, 105 milimetro. Iban Calabozo, laugarren, 107 milimetro. Jo, se alderi gabe ibili ziran, bueno, milimetroak behar bada mundu bat izango da, ezta? Baina azkenean 60 milimetrotako aldea lehenengotik laugarrenera. Eta gero bost zulo eta 38 milimetrokin, hau ere zen bat ere urrutibili, Iban Tarreros, bosgarren, zeigarren Iban Muñekaz, 4 zulo, 124 milimetro, eta zazpigarrena Sergio Gómez, 4 zulo eta 120 milimetrorekin. Gizonezkoen bigarren mailako aizkora txapelketan, 4 kanardiko bat, 2 kanardiko, 60 ontzako bat eta oindiko bat ebaki behar zuten Arrigorriagan atzo eguerdiz. Ba, Ioritz Gizasolak irabazi zuen 15:10. Bigarren Borja Fernández, 16:13. Hirugarrena Manes Izagirre, 17:11. Laugarrena Aritz Oregi, 19:54. Bosgarrena Xavier García Utxu, 20:07. Eta zeigarren postuan berriz ere, hirugarren mailara jetxiko dena Mikel Agirre ondarrutarra, igo egin zen igez txapela hirugarren mailako irabazita gero, eta bueno, ba, Txondor Herrikirol taldeko ondarrutarrak datorren urtean berriz ere hirugarren mailan jokatuko duela. Arrigorriagatik Igorrera goaz, eta emakumezkoen Ingude txapelketan Lucia Orbek irabazi zuen, 89 jasoaldikin, bigarren Nerea Sanz, 82, eta hirugarrena Ane Gutierrez, 79 altxaldirekin. Bueno, bai, Nerea Egurrola favorita zen, azkenengo txapelketa berak irabazi ditu, baina bikaina Lucia Orbek egindako marka, 89 altxaldi. Eta zer delatan Nerea Egurrolak ezuela zerraitik ezuen parte hartu? Hegoafrikan egon delako. Hegoafrikan munduko sokatira txapelketa Gaztedirekin eta noski pilekutan batera ezin eban. Eta zeingo dugu orain Hegoafrikara, Juan. Bueno, Hegoafrikan gertatutakoen berri emango dizuegu. Mosel Bai herrian irailaren 16-19 bitartean jokatu zen munduko lurgaineko sokatira txapelketa, eta euskal taldeek eta euskal selekzioak Basque Country izenarekin maila benetan bikaina eskaini eman zuten hainbat kategorietan modalitateetan. Euskal selekzioak podium garrantzitsu batzuk lortu ditu. Gizonezkoen 560 kilotan Gaztedi eta Goierri taldeko tiralariek osatutako euskal ordezkaritzak emaitza bikainak lortu zituen. China Taipei, Taiwan izan zen txapeldun euskal selekzioak zilarrezko domina eskuratu zuen, eta brontzeare euskal tiratzaileentzat izan zen. Emakumezkoetan senior 540 kilotan euskal selekzioak brontzea eskuratu zuen, eta Chinez Taipei taldeak eraman zuen urrea. Zilarra Suesiarentzat izan zen. Eta kluben artean selekzioen aurretik klubek jokatu zuten, eta gizonezko 560 kilotan Laukizko Gaztedi A taldeak zilarrezko domina eskuratu zuen, finalean Alemaniako Simons Wall taldearen kontra bi tiralditan galdu eta gero. Erandiotarren Goierri A taldeak berriz brontzezko domina poltsikoratu zuen Gaztediren kontra final aurrekoetan jokatu eta gero. Emakumezkoetan Gaztedi taldeko emakumezkoetik kirolariek hauek ere zilarrezko domina lortu zuten euren pisu kategorian. Txapelketa orokorrari begiratuta, herrialde antolatzailea eta Taiwan izan dira garaile nagusiak. Guztira, Hegoafrikak 15 domin eskuratu ditu, 9 hoietatik urreak. Gizonezkoen senior 600 kilotan, junior 560 kilotan, 23-27 600 kilotako mailetako munduko txapeldun bilakatu dira Hegoafrikarrak. Eta Chinez Taipei, Taiwan darrak, emakumezkoen kategorian erabateko nagusituzuna erakutsi dute, eta Suizak urrezko domina lortu du gizonezkoen senior mailan 640 kiloko maila nagusian. Ba, bueno, esan daiteke, pozik, bueltatu direla euskal ordezkariak, ba, denetarik izan dugu. Bertan Gaztedi, Goierri, goraipatu egin ditugu, baina, ba, da Jotz, Mutriku eta Han ere izan direla. Beraz, ondo igaroko zutelakoan ja bueltako bidaia egiten izango ditugu. Ezin dugu albo batera utzi, Estefania Etxebesteren marka danak hautsi ditu. 166 kilotako, ofizialki 165, baina harriak 166 kilo pisatu zituen baskulan. Danak ondu dituela. Idoia Etxeberria, Hortzaikarrak, guk ezagutu dugun harri jasotzailerik handienak emakume mailan, 163,4 kilotako harria altxatu egin zuen. Errekorra, itzelezko errekorra. Ba, ze esango dizugu, iturenen danak isilarazi gaitu. Estefania Etxebestek 166 kilotako retangularra altxatu egin zuen. Gainera, bitxia, lehenengo aleginean kale egin zuen eta gero urrengo bi saiakerak balekoak izan ziren. Badago indarra hor barne hortan. Eta gero boloetara joango gera. Galbaixon bolo txapelketa jokatu zen. Galbaixo egunez, atzo, Arkai Rodríguezek irabazi zuen 6 txirlo botata. Garikoi Rodríguez bigarren 5 txirlorekin. Hirugarren Apazi, hau Astigarraga, 4 txirlorekin, 4. Oier Erdikua, 3 txirlo, 5. Joseba Basurko, 3 txirlo eta Oli 6. 2 txirlorekin. Beste zaio bat ere jokatu zen Bizkaiko 3 txirlo bola joko txapelketakoa. Santa Eufemin, atzoko egunez, bueno, Mateo Guenagak 5 txirlorekin irabazi, berdinduta Oier Txurruka eta Angel Ibarluzea. 4. Unaz Gorostola, 5. Jon Arantzolo, 6. Oier Malas Etxebarria. Azken hauek 4 txirlorekin. Momentu enten, Bizkaiko generalean Angel Ibarluzea 46 punturekin, lehengo, 2. Sebas Aranzabal 42, Boni Plaza 41, Nartze Esteban Bezela, Mateo Goenaga 40, eta hurrengoak Asier Azkarate, Juan Luis Zelaia, Javier Martino, Iker Arizmendiarrieta, Javier Urkidi, Jon Arantzolo eta Javier Osoro. La norteña zozketan, Jon Ibarluzeak eraman zuen saritako bat, Unai Udai Zerai eta Jesus Rodríguez bezala. Urrengo boloak Samuel Jaiemarruan Elgoibarren Aiaztian irailaren 26an 5 tardietatik aurrera. Sari ederrak eta auzoko lehengoarentzat ere ustekabea. Horregatxe bukatuko dugu bakar bakarrik gogoratu urrengo asteari begiratuz. Urrengo asteari dagokionez, Euskal Pentatloia finala hilaren 26an gaueko 10etan Azpeitiko Zezen plazan jokatuko dela, eta beste alde batetik Aiaztian San Miguelgo idiprobak ditugula urrengo gunean 27an igandez Arratsaldeko 5etatik aurrera. Isidro Erretegia, Igone Pagadizabal eta Olatzarra arituko dira. Eta ez ahaztu, eh? Gaur nabarni zen zaldi probak gabeko 9etatik aurrera. Eta baita bihar gabeko 9etan Laukizko Mikel Deunaren idiproba txapelketako bigarren eta azken saioa. Besterik ez gaurkoz, gabon, etzira arte.
1: Oberena basatxerrirekin gozatu eta partekatu. Aske azitako txerriak, kalitate goreneko produktuak eta benetako euskal baserriaren zaporeena azte zina.
2: Basatxerri, aske azitako baserriko txerria.

Gaurko irrazoiei amaiera emoteko ordua heldu jaku. Hemendik aurrera gure sintonian jarraitzen baduzue, gabeko musikaldia izango duzue entzungai. Eskerrik asko egunean zehar gure entzule izan zarielako. Gabon eta bihar arte, jangoikoak eta arrateko amak gure badabe.

Emone Josu, ongi etorria zure mugikorrean arrate irratiari. Jetzi egizu gure aplikazio barria, eta hemendik aurrera lagun bat gehiago izango duzu. Arrate irratia zuekin.

Negua no zaketa, uda neguzkia, naizta

eskil gabeko elizen eremu eman korra gizamo zuriko zure ardientza. Hoi baldor ba eguzki eta izeibor matxardo ibai galburuarena.